it doesn't end this way. But it takes time, like a bird that

0: 100% förrest på FM.
1: Vi ser de ensamadler er og stidler nått. Selv de ester ryser nu er det vår brått. Jeg har vært 48 timer vi har skrivet en sang.

dronken som är känd i rybun. Mamma Jakobina säljde vafflor under krönen.

0: Vi tog show mower. Vi är online ombord, utan nya marskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
1: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlerne borsterbeina henne for nå, og tette hål i av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldet, områdene at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
2: To all fagra land med trungar her.
3: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tysklandet? Eventet ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fått beinleis flåfer till Tysklands, fem nätra fyra kända hotell och jag kommer till alla socialister när grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
4: Visste du at så gulden klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurra eller showturra. Vi meier enn tre døra rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulden klokken. Gulden klokken. Tofta Jack 2, gulden veit.

og John Dan. Krevja svær Jeg kona vid deg Hetta

0: Hallo så og hat her vær sjekkar vi lærnum frøknir og te så snær at om du sjekkar vi så det her fyra percentagen og fyra percentagen tustjær ta ut percentagen samruan. Og det det syns vi tanke om. Det skulle tveit til hana samru og ut der så stand det kjens som at jeg har helt vis finche en samrus hva skal man si samrus partner jeg vet ikke det nok skal jeg si. Men jeg har kvar finche og kan her en samru vi og tan gesten ut der Barbara Holm. Og Barbara, hjertelig velkommen. Takk, fyrir. Jo, og jeg har hørt seg opp, ja. 1, 2, 3, og prøv å snakke nå. Nå har jeg det, yes.
1: Nå har jeg det.
0: Teknikeren Jordan. Hjertelig velkommen, Barbara.
1: Takk, fyrir. Tusen takk for det.
0: Og til nå er det for sånn at jeg har bjørt her inn og folk kokser så sånn her. Er det en større produksjon, og hvordan er folk arbeider i Milaverne, og to er nok en at jeg må klare at jeg kjenner at at det ikke sånn at om du ute, om du produkt, mer glamorøs enn arbeider i 18-4, og allt det vi just kom in så spyr jag vad kus fast gesturen det är simpelt en är som Shower Mask skriva till folk runt jag folk upp och så spyr jag om Queen och Barbara Holman så att vi är halt jag Barbara Holman och hört så du är ju jag onkel grund du är ju att är halt jag du har leva ett avs löv du neck för jasta och du har Ja, du har vært god til det, du gjør selv, ja.
1: Takk for det, dere. Nå da, altså, det er ikke hva for det, det må jeg si, ja. Hvis du skal komme over oss noen beina ved atter.
0: Altså, takk, jeg ånner for det, jeg sier takk for det, men jeg vet.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: Du, Barbara, jeg husker Arjen vidt velja at du kan hyre i dina løftsøv og så framme, så husker jeg kanskje at vi kunne plassere det vidt føringen her, og du bruker for at Jag får veta hver folk fra, hver folk och så. Så visst du, lite stort intro till Barbara Holm. Ja. Hver fra, hver stå?
1: Ja, men född i Faxe i Danmark. Mamma min dansk, Elise Holm heter hon. Men vi tar bo att med Louis Bevaje. Här som pappa min fra, Oli Holm. Och så är det ganska onkel som också säger, men du snackar norr om allt, det hör du nog så ofta. Men jag flott i Urvaje faktiskt när jag var 16. Så jag har ett sånt nu bo, när fler jag är norra för det, än jag har bo i Urvaje. Men ja, jag är född och uppvaksen här i Sori i Urvaje. Var ung och alltså var baden i Kreppi och Arnon, minns inte när jag till det. Men minnes det man ja så då vet man hickar efter ungefölje det alltså som då vet när kvar damt det har ju varit då vet så hade vi flera konserter eller det har vi hukt den dist angst det så sort det gör man inte så det var en annan tur och man tar helt inte och shoppa i kläder och så som man nu bygger på en sån som är så kanske är mer exponerad för det tar gång också en kvise tal var inte ordet här där var 15 någon Och ja, alltså Leo fick skola någon och tills nå kvart det där var det tror jag. Och Bertla Hanner faktiskt av FOS.
0: FOS så du flott ur sjuret när på väl på när vi i just när du skunda där ut ur sjuret men du först efter tusen där på då FOS vi har. Och så där att lägga som han omskolingen jag skulle flytta från var jag till Torshavn.
1: Ja, så jag har alltid varit nog så spänt på Louisville och så där. Så jag var spänt på att uppleva ting. Och helt av spännande för att ha honom. Men jag minns det att det var nog en av mest för min bästa vinkorna. Hon var ett äldre ner och hon får till honom här. Och då känner jag att så får man aktion. Okej, jag får inte så färre vid det här. Men kan jag tog att vi såg det på vår gråd i vindarna uppe i Nämkheim där vi stod och smil för att jag såg det. Det gör det nog lunch. Aktion, åh, du vet. Och man var så rolig kvart vikskiftig och sådana. Ja, börjar vi. Det var en stor bröjding. Det var det sådant. Men... Och jag får ens en stor att faktiskt tog FAS och så får jag stor att arbeta till att ha korkost. Och så till han har rätt. Så har vi spår stor sen.
0: Nej men det är ju nästan gott att man finner stövfest jag sen ägna bojen då alltså det blir ju alltid att det man flyttar ut men också handlar det bara om att man finner sitt ägna hem just
1: ja
0: och att komma till honar och att gänga FS för surrater och ta körkorset kan jag just så ta vi två så flyttar jag surrater efter av en sinne
1: ta för hackra handskola som det är att ta Jag vet inte vad det är nu. Nu är det glasor till sig. Onkel Linja glasor.
0: Det är budskapsbrett.
1: Ja, ja, okay. Så får jag här, ja, och här jag så 2 år. Och halt det var bara 18 när jag började. Nej, 18 när var Leo att det började ja rast 2 som då tar jag att. Säkert här som ville vara FM
0: det. Ja, jag halt det att jag man jag Om vi ser själv så jag för en sändare när ankra dem kanske där var
1: ju så
0: men här är 4 raser där jag var ju halta här sen så här stjål det från stjålen det är under jord
1: men man har ut så sil
0: ja ja halta och här är några ästringar vi så jag halta är nog så väl på stjål för en kristlig fot jag husker att du började i rast 2 hur ska man marsa ta?
1: Ja, vi är väl ganska åtjan. Kan ta passa? Ajan, nei, jeg kan skal være nøytjan. Kan skal være nøytjan 20, ja.
0: Og hva kjør du? Hva er det første?
1: 20 har vi vært.
0: Ja, 20.
1: Ja, ja.
0: Det var ungdomstilfære, om jeg har gjort mye research nå vel.
1: Det var ungdomstilfære, begynner vi. Jeg minnes det, jeg var, altså først, jeg arbeidde først forskjellige æresene, bare med en jack skola og bare til Valio. Men så var det noen som jeg arbeidde til, faktisk, som kjente Stjøren og Rastve i Jonald Hammer. Og jeg... Jag har funnit telefonnummer. Tog jag det också säga. Så att jag visste att jag hade släppt att arbeta i Udvarsby. Hej, vad är det shit för mig att ha långt? Skulle det banna.
0: Vi skulle inte leva upp så gärna. Nej, nej.
1: Ta gånger, ja. Jag ska vända och styra mig dem. Och så var jag inne i... Jag fick sms att hända det vid telefonnummer till honom. Och var inne i kämmene. Minst ordentligt väl, mitt till hanklöjd. Akkurat vi inte lejlighet och så ska man ha forskjellet. Och jag klarade inte med bilen. Så jag ringde mig en stav in i kämmen och spurte och sa hej, jag heter Barbara, du känner mig här och härifrån. Du vet att du har hittat sånt. Kan ni släppa arbeta? Jag vet inte. Jag vet inte. Och detta var Arne Fodjakräppna. Så Sverige var, jo, kom till Bära. Så blev jag faktiskt vid att jag och min god inkomna Joel Pedersson hade en sändning som är att vinstra vujtjeskilda. Som var nok ungdomstilfære, men det var eisende kanskje essensen av hvordan løyte jeg kan gjerne skilje av normen og reglene i det første samfunnet, og det var nok provokerende.
0: Jeg har alltid at bare navnet, jeg har alltid at jeg har noen ekva politiske teori i bagasjen til at hukse at hatt av navnet kommer nok helst ikke unga sanns fra, altså Vinstra, Vinstra, skal jeg alltid avfyrt dem som kommer fra Vinstra, ja?
1: Nei, det var meira sorgligt å vente uten å høtte, jeg vet ikke om navnet, men så reilig jeg jøk noen hukse, det var det kanskje ikke, men det är ju högra vårt skylta i Kjana här.
0: Jag vill vara det.
1: Ja, och så blev det att Levinstra vårt skylta. Jag har hört några sändningar efter det är inte... Ja, det här är faktiskt något kontroversiella om man nu ska hitta ett från en vuxen perspektiv. Det som vi gör det här, vi tar till åkost som vi till det var en samflagsbök som också räknar för 8-4. Som vi hade vid inne runt att få en som var 4 och en som var motor som man bara lever på. Och minns det att ett som vi gör det var att vi tar till folk som rökte hash inne. Mm-hmm. Och gör den här sändningen kanske om det var en som dömde det ordentligt väl och en som dömde det slett inte. Och får jag sända till det som jag sa till mig, jag är nog så fascinerad av vad hällde du och vad hällde du som det som du hällde. Det var också nog så naivt. Alltså. Och jag minns att ta jag sändningen till Valio så fick vi att veta att vi var blivit meldt här till politiet av Bill Justinusen.
0: Nej.
1: Ja, som annars är att otroliga fitt folk och vi då samstarva väl alla då att vi då haft något gott samman av frihetsbrevet och sånt. Han har varit en iver här om du. Men ta det här som han kört ta och då ett och 20 år gamla Eva är ju lusförskräckt. Alltså kan man ta och vad händer? Är det omöjligt att snacka om det där? Ja, Eva är så bänken. Och för så aktion, jag tar det helt att säga att vi är Glinskål som var större och socialen och Jonna är större av två. Alltså jag tänkte bara, oh my god, nu är vi kort. Och så måste jag aktion krubba till krossen och säga, för han är under och säga, alltså ska jag, vet inte, jag blir meld till politiet, men politiet säger att det kom till skit. Jag hade att onkel lagt upp till oss för att inna handtag och live i Udvarsnåna. Och Ta kunde man inte finka ut av det alltså men alltså jag måste se det här och så fullt sett ta kunde jag ta vad det är men reaktionen jag är ju väl att helt han var otroligt underhållande så han kortade försvinna.
0: Ja, så.
1: Ja, han kortade försvinna men det var ju då vi var med där på tio för att ta så om hash. Och det var ens inte lite där men det lukte inte någon av fratäka rast 2 så ett sentinet.
0: Mhm.
1: Eller sent live ja. Och då var det ju väl några var det till sig svär månlig fyrspråk att han minns det men det följdes öliga var det ta att det var väldigt slut. Så det var också min intro till Fatje.
0: Och jag hade faktiskt att det är fin jag hade att det är fin vävvisare om man kan säga så bara immun till kvärt. Kvann löjklod du kommer att och häver en i den större mån utförsk samtalen. Det är ju några människor här har folk som får en löjklod. Alltså här folk kan säga att det här är personer som har haft hans avskanna eller viskar han den hot och så. Och du har också kunnat finna i färgen en löjklod på ett slä av erbjörare. Jag vill inte, jag har alltid, jag har också om vilka år man ska bruka i sådans vikna och liksom år som provokatör, år som ja, alltså det är vi anti-establishment och sådana här är det inte brukt, men jag har alltid att erbjöra er bara passar sin mor, det är mer bara att erbjöra och påhållde, att erbjöra status quo, att erbjöra det här som folk bara täcka för i givet eller sådana här. Och det börjar långt här som 20 år gammal. Alltså man blir en synder. Ja, man blir meld där helt för spott mil nu. Och det här färd, du ränner inte Benji Buster. Preacher. Det är för att det är en ägg som har att hålla in att han har det här. Alltså, jag minns att han är fick jag nästan en shitstorm och maten att jag blev avplåst på av att han som var över och röntgades kompa kärbar sådana rull att det ringde till vikommande och säger om kylta som Arne han började att skumpa kärbar sådana så benchen var E4-2 men du tyckte inte att jag har lagt sig ut att han blev vi.
1: Nej, vad ska jag ha till en god spårning? Jag har inte spekulerat på om det kanske bara bottnar och att jag är nog så blind för normen som är runt om mig eller så. Alltså, är vuxen upp vid en ordentlig klar om boskap om att mamma säger alltid att ungen är bättre än du, men du är helst bättre än något annat. Alltså, att jag vet att jag har lyckat när jag vill det. Och så eisne en någon kanske en är färdan är att det är inte enstakt ting som definierar oss om eller så alltså. Alltså det är inte som är avgörande för men hvis du klarar hatta så är det succéfullt eller hvis du kickstar vi hälsen här så är det gott nog färdig. Alltså heter vi att reser ju upp och omater. Och så halt jag bara att jag kanske har något sorts uibor vid att jag får simpelt henne i talet så rävligt illa att ta ett till orättvist eller sådär. Jag har något innan motstånd i måttet att jag suttit att folk vara vid färgen i mist till dömes. Alltså hvis vi skulle säga av mindre lägen, hvis vi suttit att något vill vid färgen helt annorlunda än något annar utan några nämndvärda orsök. Då är det bara att kvar är stå och tvärs är inte nog högt upp på strå att få en ordentlig behandling och sånt. Jag tål det så där illa. Och jag har en sån färdande av att det må vara plats för att kunna ödla ner bänt. Och tog jag alltid hellre inte att det är akkurat som akkurat liv eller akkurat sjönar mig som inte ska släppa fram eller så, så. Vad ska man vi? Jag kört om tog brudresen från timon vanliga ting att säga eller göra eller leva på. Alltså alltid jag lyckas tillvärst. Vi må höra till. Hvor är du? Hva stendt du för? Ja, alltså. Så jag vet inte, jag har spårningar om hur man inte ränner skrutsande att det är ganska tydligt att jag vet inte om jag tänker det in aktion. Jag följer inte som kritik av mig själv. Jag följer ganska att det är mer kritiker av att onker hellre heter här talar vid inte höra eller så. Och jag är bara grundläggande osande. Jag har alltid det är något som vi inte talar höra eller så.
0: En jag spalte det synte jag spalte nej det nästa man svart mer än tältspel den var lite men det är här då ofta sås när han till spelar ett tältspel här det handlar om att utforska en heim eller komma känna en heim så börjar du vet kost som du kan sitta efter till 0% och så långt du gånger mera inblick fast du igen den heim en större past av kosten och sårst du och tänk du hur gingen no lunch runt till serveringen så har du ett kost som ja som visar att laverna och vi har alltid ofta att det är så just när vi som är folk så tjocka andra människor att man heter vi att onkur, det suttje det korset på den vegen, selv om man ikke har funnet vidt om vikvande, men man ser bare hitt er kors, så støm jeg vikvande. Og som de hever det som en kontinuerlig, som en jøkkengengende, vihalt og påhaldende prosess at kjenne et menneske. Altså, til å si at det ikke øynfaktorer som definerer det, og det helst ikke øynfaktorer som bjerger det. Altså, til at jeg kan tenke godt for at det var skommet på trusprosent så vet jag en god person och jag kommer på 5-5%. Ja, men så finner du det och heter inte en person för mig. Ja. Alltså, och det är en sån urhopp och det här var folk. Och jag har alltid ofta att journalister och folk som gräva, att folk som finner det och det här ofta är det, att det är boja. Det var inte jag lärt sig det, det var inte jag funderat på det. Och det är nämligen en ordentlig god enlöjtje där man är öppen för fältet. Jag tror att det kan vara en hemsko där man långt och har en baktanke att det är också skaffar fram. Alltså kanske löjda man efter skursen och jankron inte man har funnit det. Men generellt tror vi att det är en god mat att leva på och möta fältet.
1: Ja, alltså det är ju alltid imens kvar du arbetar vid och kvar för söver du tar fram och kvar en ingångsvinkel du häver och så ja. Men också om vi ser också att det finns det arne och rast vei och allt det här. Alltså när det finns det sändning så vi slapp över det här där och här som vi hade alldeles fältsen inne. Ett annat som vi gjorde som var nog provokerande just när det var att kvar en sändning så var en känd politiker inne och svär på tutsch och flåsliga spårningar. Och alltså vi tog det öll inne då då alltså öll det kända sig jag kan leva var lock med att ta 50% och han var ice inne och då vet everybody och det var sån spårningar som då vet på sig ofta gick det porno och sånt vet alltså vi var helt här ute som sa som alltså jag vet inte hur sport det är egentligen jag vill släppa vita
0: där nej
1: men ja men alltså som till ice när vi att alltså är rättliga förvittnen på folk och akkurat som farvidna på att sutja kvad driver folk och kvad är särligt vid folk och kvad är akkurat som sutja kan folk bränna för det eller så. Det är alltid så här fascinerande ting. Och jag har alltid ägstnat att vi är någon samfulla som åker att det är att det är folkene som tårra och skräkna att djeva av sig själv ägstnat att det blir att det är kanske möjligt att bli du är det pundligt som du säger kanske möjligt att göra det till showtidskiv i omkring kreson då är det heter vi sociala exklusionen är ju öjliga vantar mycket i en löv särskilt i en så liten samfällig här som det är så nämnt att finna nödvändiga sociala bölkar så tar jag folk gärna det lika väl så håller jag att det är så rävliga alltså vi som samfällig skildrar dem tack så mycket för att det gärna tog jag att inled och i emisk perspektiv att sådja följare på eller imensk liv eller kvart annars ska vara som folk djöva av är vi till att göra det för ska samfulla i rymligare. Och ta halvt det att så lite samfulla som åkare att vi har sådana bruk för det här som folk som tårar bråta att lite sända från och tårar sia från omkron om det bär er åker som till kjolvan som det är ganska sända skarft om vad det ska vara eller om vi sådja folk som sia från orätt till dömes och ända som kjolteskiver då är det är ju öll vitla bitsi att vi förstår det bättre vad händer också är det livet här tja folk som inte är akkurat som är. Viktigt är det. Jag har också några sändningar nu att vi snackar med det. Som är alltid att görs alla största intryck på mig. Minst en tjock kringkvars på någon som var om fatäkra våa. Minst du henne? Hon är kanske en tutsjöra gå om hon till det. Ja. Och hon körde så störst intryck på mig att jag också säger att det var slett ju i mina tankar av folk i förrigen. Liva så här. Alltså att det liva vi att det inte har varit råd till att ha bötten tjass här till gänga till utrott eller också mot han vitanen som han den sändningen och han däckningen efterföljande gav alltid är så jävligt oomvärlig alltså sikken et viktig ting til åkken og til å vite. Og wow, som det er jo kraftnøk av teimen, så måtte det være det som fortalte åkken det.
0: Ja, og den sentingen var jo en spyrre til, ikke alle stedet, men også stedet som jeg pratet om det var, men det gav, etter kjævbalt, det var kjævbalt for å rulle vid lømmelses nede frikorsen, frikorsen til kommunen.
1: Nettopp.
0: Det 500 kroner til øynekvaren som er bøten, eller til kvarsbattene, som et kjære utrådt fire, så jeg forelsen ikke skulle betale for livet til alt, eller det som tar ut kjølten som gjør, va? Det var nemlig at han dekninger om ikke min selskap som bryr i det,
1: ja.
0: Det nok så vilt.
1: Viktig, da.
0: Ja, at det vilt at jeg kan brøyde et badnaliv som jeg fast til at slippe til utrådt.
1: Ja.
0: Jeg var ikke sånn at jeg gjør til utrådt, og til så øyne for å utlevere til å lage til på andre, men altså, jeg var ikke større mot at jeg gjør, jeg slipper inn i den fredagskapen. Og om Tesla vil eksplodere til at foreldrene ikke får enda når dere ser man.
1: Forfølgelig.
0: Og ta en dekning og være vilt, ja. Så det er også vilt.
1: Det var en utrolig god sending, altså, og kringkvarsby gjør snakker og utrolig god sendinger som virkelig har vært, altså, det er bra til jo for det, ja. Og tog at det er folk her ute som tør at si ting. Og et annet som vi kom tanker om altså, det har jo vært, Det sett ni årene hade varit flera folk som har allmänt sagt från sådana och mithuslig och sådana. Alltså sexchikane och ohöskande ätbord i en arbetsplats och sådär. Och man kan säga, och i mån till kanske konkurrera sådär, så fast du så är det rävliga köttet ända vid shitstormen, visst du säger från sådana.
0: Yeah.
1: Men alltså som det här är sådär områdande, att vi tar att säga att det är tingene, tycker jag att det är ju alternativ. Alternativ är att vi bara fejat under guldtäppet och läta att köra vöjer och reproducera en osunnan mat att vara starsfällar på. Så det är akkurat som jag alltid att hvis vi bara tackar, alltså att hvis vi bara hittar efter timon folk någon som har varit framme i följen, alltså bara min evig och gissar branschen, det är otroligt som det är brått att gå av vägen. Vi att folk har varit hårda att sagt ting som kunde vara obehärlig. Så det är alltid också här att du spyrs mig om hur jag känner skrutsande jag säger. Jag har alltid att det är så viktigt att det är folk som alltså att jag får en egen mening på sig att jag har följt kämpa att säga från.
0: Och här är vi ska nog tacka runt om attor men nu kommer vi då in i ett ämne som är så aktuellt tycker jag väl attor med det vi sexikano och vi våldtäkt och vi är till kvinnor nyran och våldstäkan för kvinnorna östen på kroppen och Kvart är det som är brått här också att du säljer i diskursen om det sådana tutsvarande. Jag har alltid det är ut och det här. Jag minns att han är där. Jag har uppvaksen mittlen vinkorna. Väldigt tött tatt tilknyttet til kvinner i min liv. Så jeg har alltid at det vil alltid virke mer enn også unaturlig at det en vær her man behandler kjen i mest, eller så. Men jeg har alltid ikke at jeg har skulle ha tid til støv. Jeg har alltid ikke at jeg har tid til støv til det, har vært alt. For det er sånn at du, jeg vet ikke, så bare skal jeg si at det er sånn at du tog 5 år eller så, sånn at du vet, diskursen har ikke vært så... nek framme så skolt mig alltid have varit en öljer skolt mig alltid vi har vetat att är varje till rätten du vet att människor och jag har så har vi inte sett åra där men nu har vi tvingat kraft till ärmar kat helt to är brukt kui är det så snart är skolt som mer det eller så kat är det som to är upplever brukt vi mila hem någon och tänkte ju tåsa vi tunna kälte
1: Det är ödnäck bra. Jag har alltid tagit början nog vi till allt tjoa rajan som är MeToo. Jag har alltid börjat ordentligt vad som säger Janna. Minns mig rätt. Här som tar ju börja vi att det är några amerikanskar, alltid särliga, sjönlaga kvinnor som grejer från kostet här. Alltså här har vi nöjt där att först att utföra sexuella tjänster eller lägga kropp till och så säger han fyra få tar lägglotar som det vill häva och så har han också äggvislig dömer alltså pura grätt agänger eller lower brot och nejtöka och så vidare det är början här och det är akkurat som fär akkurat som det är så inte som en sån tändstick man akkurat som tvättran in i en bal och ta att exploderar alltså ta för simpelthen om alla värna och kvinnor be skriva hashtag me too som var sort av tendency av att jag vet att ni upplever stinch ja. Så han det tar för onkel du hade väl nekt att det har dömer om att det är färre evigvind onkelstan i just när i så här perioden alltså här som kanske här man nu vill för equestly mån till ja kvarta period kan man säga men i halt det är er tog att det är er så det är väl så naturligt eisen i munnen löve att kvinnor skulle gå tänka att det var ett vara inte så här skulle säga gerandes chikanera ja alltså det är sort ting som bär en parser av avera kvinna att vet att det är väl inte skurser som är över dominerande i reella när kvar sånt när god himmel vet hur snägt kvar ganska alltid och så kommer det här motdraget här som kvinnor säger vad ska det nu är slott och pendol det blev bara så ekvislet hin vi att ta ordla då att ta schaschar in i
0: där vis kanske ska snägga chancellor är då lata är och projekten attali och attali upplevelsen och så knappt så bräster som ventilen det här är jävla en orska undrus ni
1: öl en orska och jag håller isen en grund till det är att han debatten som börjar vid MeToo, det börjar ju ens när vi att här är ju bara en sån mot att det skapas några reaktioner, att det är en sån motdrag eller nej, nu, alltså ska man inte kunna näka långt och tider för sensitiva och sådär, ja. Men det är ens när tog att alltså MeToo har lärt kvinnor min alder att sucha tingene sin service ja alltså ever och när samröver vi några kvinnor i färjan för att ta att alla färjor alltså det som vi tar det som vi då upplever sen här fronten och till dömes för att neck för området golden maps
0: mm-hmm.
1: Nu vet jag om att känna till det men heter
0: vi jag för onkel men jag har det som släter och
1: alltså jag minns öliga väl ta först i noll någon att ta det vart helt café och sånt där att ta var någon mappa ner ofta fysisk mappa vid en jama här som då kunde få av vid en jama och ta på det runt alltså en mappa och inne i hela mappen var den rikva mappen vi nämnde av förskon kvinnor då och mynter som tär inte har lärt det ut till allmänheten vi syns samtidigt så heter typiskt kanske också som tär har sent till en exchek och så blir det ju eller också med exchek nu tidigt utan tär vidare där och så blir det ju att sortera som så ändar av öllont helton i förrjon och i minnes ordla väl att ta det där kom fram ta vart det ungen av åkon alltså helst inte mer om någon omgångskrese som alltså vi tillt inte det var fight och vi tillt inte det var stortligt och allt det där men vi tillt helst inte det var flawlessligt av någon att dela det du vi tog sådär simpelthen ja vi tog sådär simpelthen det skulle som vara simpelthen ja och så bröjde samfället eller bröjde sverigen vis när me too man började sätta mer år och kvart är det egentligen okej outborer och så vidare och så började du också att backtracka lov each other vid time och brillen
0: och också kusse vilt vara hatt det inte
1: och hur sover vi det inte då kusse ber ta till ja och jag minns väl att vi var näkrar som var alltså sjönt vi tyckte det var cool och vi tyckte det var färdigt att gänga runt och så att andra var ju konfronterade er på innan att ta in vi sådana men inte ett ansikt kritiska mot någon i rövra och där är det ju jävla flåsligt att ha gold maps inte bara flåsligt till hur lovligt det var det som tar men det blev inte handfärd som det var lovligt i rövra ansikt nämnde det här. Och tack kvinnorna som i färgen kommer fram i halta värld festen 21 jag gjorde ett inslag där vi gav ett time om när jag tar med nudget så ser jag golden maps framåt ja? Omkring 2021 halta det där och nu är det en lista som färdast och det är en lista vi tar med gamla tar med som vi visste var det är lyckas jag för noll någon och så är det några nudget damer och tar nudget damer flera av dem och färger ut av sociala medier och säger hej, det här är ju simpelthen inte munska om det är alla olika delar är visst ju samtidigt det där är det och ta bra ut det jag som maten vi såg det på alltså ta först och att du är tog så tog jag alltid att det är allt möjligt som gör att vi bröjtar färdan av det som tänker någon och jag alltid till att bröjt ordna till det bättre. Och jag mest själv hur snäck samfället är brått. Själv var det är jag som 20 år äldre att ta spel 16. Men jag hade det är önäck brått. Maten vid färre vi kvinnor. Ting som är okej att göra och säga av en arbetslösa eller av nätnån är rönäck brått. Det är bättre att vi utlade säga. Vi det nok sli jo vi har sett prosessen at det halde ikke, ikke nær namnet, men vi det kom jo godt ikke henne veien, hvordan er det senest 20 år?
0: Jeg halde at jeg som... Jeg som over midtelen som omgangsnekk med folk halde at jeg kan være stafest at jeg halde helst jeg snedde snedde ordentlig av livet enn. Jeg halde at hver fall nekker vi mal brudje, hvordan man pratar om kvar annan och kvinnor och framvis och just när hur man egentligen ser upp på ja virusmon alltså faktiskt alltså en reell virusmon är människan som men sucha och att man häver ett matbruk och du brukar malet till att lösa vad du huxar och onkel i avslöjar att just när onkel huxar är Ronald för sig där milta. Och jag husker på kom på eller är runt att hämta passion till att jag alltid dutningar mycket få vi till att heter ösen lust en heter ösen lust en större passion av Thomson har stått 520 år utan arbetsliv i östen kvinnors tröje jag minns en Golden Maps här var vi var unga vi var så lustliga då egentligen och jag minns det att onkel Vimmen onkel Kenningar och sen att äldre systrar här jag minns det att onkel Tu vart han nämnt att onkel äldre George snacka om att nå onkel syster eller onkel familjelima och här stannade vi ett ögonblick som smartrange och jag minns det egentligen jag snär smartrange nu och skulle höra det till de systrarna Och jag minns att jag fick en ära mynd, att man har ju hovat länna till att det var det som också vägna det viskar som till det man ska här, att man kör och lär det moralsk kodex, och det är läget att man är nudjoar, alltså det tar först då. Men jag minns att jag är en av Johnson som här han ser mynd av sina syster så knappt jag skulle komprimeras av grunden Johnson som också att vi hann att göra tog jag att jag skulle ta som syster, han säger på en helt annan mat än han sa Anna. Och jag har alltid öster tog att det är viktigt att vi tar som kvinnor och män på en vilja mat, tar som pett om det. Tog att de som är så små och de själva inte kommer att ta en avgör om hur folk är då. De har alltid jag skulle ha rätten till att släppa häva de här myndorna av sina föräldrar, av sina syskon, av sina kär och som... som det är vilja, som det är bruk för att häva. Det är tydligen mycket. Om man inte kylar det här, att kvinnor bara skulle häva så rätt som det är, så det är i alla fall östen en äka som är värst också. Jag också att vi vet för att du till barn efter att du behöver bo i Torsan, han skulle vara först nog nio.
1: Ja.
0: Och att han har röst för, är det att han har tog vilja röst för igen, eller att först nio?
1: Ja, alltså jag färre nyår och i 2012 till 2015 alltid det här med att du. Och faktiskt, och i alla två processen arbetade jag faktiskt ens när jag har Rastvej och Emil Lusson. Vi tar att jag är väldigt några år framåt till att ha Rastvej och i socialen och på salen och det som tar vi. Och så får jag till Danmark och i Danmark hade vi faktiskt några kändningar vid som är så heimkär, vi finns kördliga. Finns ju bara i det danska samhället så vi hade några sändningar som vi kallar för ghetto förger som vi hade ja Öresund skulle lägga någon lite ghetto i Japan ja det var alltså lite där snä

0: Vær nok særligt. Ja, så var jeg her i flere år, men ikke akkurat hos landet. Jeg halte at jeg får, jo, jeg får kring kvarspe omkring 2019, halte jeg enda 2019. Og her var jeg så inntil jeg begynte å be frihetsprøvet i 2019. Ja, det er fremme for år nå, 2022. Mm.
1: Jeg halte faktisk at du, om jeg har gjort min research rett, så halte jeg at du den første kvinnelige redaktören när han i förrån ja någon stor en av de stora medlen här är det som är privat medlare eller hemma blå eller kan man ska kalla det som har prenta sitt egna hemma fra och sålt ut från sig själv eller på nätet av så sort men det var ju som här är kvinnliga redaktörer av Voice
0: ja alltså jag hade Brynn Thomsen var det man att tänka alltid bestämt det var ju akkurat titeln jag hade
1: ja okej
0: okay, så upp där
1: Men det är riktigt att göra research på Avoisur till att det är inte lika nega nätten bara. Det är inte nämnt till att jag har funk och att det skulle vara
0: till som... Du ska lanskja oss an eller
1: så. Ja, det är det som den du ska ta för att hitta på stenografi eller så.
0: Ja, det är inte bara
1: bara. Men det är kvart er känslan att bluva, du säger att du jag har två underspelta kanske lyssnade vi ser att det är en halvkon titel som plats gör week shifts där ju så men det är inte bara sån lister longer ta för exempel fast så apert som to arbeta havande journalist i minsta läge katt är hur så känns det att vara någon brighting i arbetslandet eller i Scholls myndne som journalist
0: ja alltså jag vill säga en människas nivå jag har alltid som jag arbetar här vid tag att jag griner ofta efter att jag har en sån här period här som jag följt i det kundkörda för jag lyckas stått liksom i plattet till nummer blästgjord och sånt så ändå är det att jag blir grunnet det har varit en av löten men alltså jag är helt att det var supercool jag var ordentligt glad för mövlagan det ska vara ärlig att säga att det var det och jag har alltid att generellt alltså Erik Lindenskå och Jannard Hammer som tar varje 8-4 fyra miljoner och sånt. Det har alltid givet mig till mönläggare som är akta som här vid Yngstmärl och sådär. Det har varit en ordentlig stort att akta som att komma hem och uppleva man var mötter på tammatan. Och att det har ju varit en sån person men då är alltså ett miljoner hus är ett ordentligt särligt ting. Jag mer tror att det har varit Alltså vi började så var det ju liv och glada dagar. Vi hade sådana här stortliga sändningar, ungdomssändningar och underhållssändningar, morgonsändningar och kvann live. Mm-hmm. En sändning som var kvann och vi flog ju bäget och ett statsminister och kända popstötter och allt möjligt. Inte förrän var vi kvann live. Att det var en fortsättning. och då var vi hade stylist och vi hade frisör och allt möjligt på dessa sändningar. Alltså det var jävligt glamoröst och iviskontaktigt och stortligt. Det var en parche. Och så kom åter och tar jag kom åter och blev lika som fick arbete ägstna i mån till socialen och personalen och allt det. Jag har alltid tagit varje info, ta kom också den att ta för att vara personalen till att vara info här i Miljus. Ta hej kanske en skift där sen dra av mål på tammatan. Det vill gärna blanda med sin mer på samflagsskiftet. Det är ju nog just att det är men jag har alltid tagit vax. Alltså AHM för att det är vax. Nog som jag tar till åren här nu. Tack match.
1: Är det något vi i fackligheten som tog tannat där nere som knappliga teker hand i hand vid tynt moraliska kompass som ger att du först får vara en upplysande journalister till att vara en som inte är att att gräva, att avtoga, att finna sammanhanger, fortälla sövna och sånt. Alltså, eller är det som, eller är det bara en naturlig gång när man blir äldre och så?
0: Jag har alltid det. Jag har alltid det. Jag vill själv spekulera så mycket på att skjuta brötest. Men det gör det nog så markant. Alltså, jag blev ganska sånt där mera förvittande på som skrivläggare eller så läs. Och att det var en sån tog ut här i Milihuset var här var redan ett tilltök och sådana gånger. Så ofta kom ting in som som ens var själv och vet, det skulle vara tilltök. Och så var det ting som man kunde vidgera journalister. Så det var en sån synergi som var nog så naturlig att ta. Och som gav anledning till att jag kvästade med pennorna i centra.

0: Ja.
1: Mm. Men så først du øyne at han har mye løse at arbeide i kringkvart nå. Mm. Og det det alt som har vært i mye nå, og alt som har vært, ja, jeg vet ikke hva det om det er under alt, om det er sånn sikker, eller om det er tonelager. Hvis man prøver da, vi vet øyne at kjølt om arbeid kan tidligst ja medlems sitte her og gjøre utvarp her eller hva er stans kan tidligst det samme så outputet hvor lortstaren og hvordan lengt det røkker og et annet den to første kringkvarpe så kjenner jeg folk det på en måte men jeg har aldri øst at det at han har her at ordentlig jeg får man vil falle også som journalister i kringkvarpe da man stender i Dervik og da man stender her hvordan vært her at Luiva Du har haft onkra introduktion till att vara ochkursle och en figur, men jag skulle vara en journalist jag kring kvarsen. Hur svårt är det att omställa en syn?
0: Ja, och du ska minnas till att det var ägstnet under corona.
1: Mm.
0: Så det var, vissa folk inte har negat kring kvarsen, det har gjort det. Men det har gjort det gott nog mer än den ägande jag har gjort. Det var, det var här som ett boj nu var sänd ut. Det var... Det var otroliga männande. Jag har alltid ätit en stortlig lärdöktöj kring varsnån. Jag vet inte om stortlig rätt och året skil med rätt. Fackligen är AHA värst. Mm-hmm. Men jag vill ätit säga att jag har alltid att vi som arbetar och öronmilen kunde släcka det och kunde nog kostera arbetet och hundra delt kring varsnån. Mm-hmm. Det är gott nog sträv. Mm-hmm. Alltså harskt arbete. Ja. Outputet tja taimon alltså här öjligt leveringskrav uppe kring kvarsnål och det är simpelthen för få ett muntycke till att kunna alltså det borde vara dubbelt stora redaktioner till att levera det som det ger så tar man ju lintet till att kritisera kring kvarsnål så är jag ska skicka kritikerna är skriver alltså då att i halvdia är sånt till ting som manglar och ting som kunde vara gjort bättre men i mån till hur snäck folk är det att lytta alla uppgavna så är det faktiskt otroligt att de har ett output som de har va?
1: Ja.
0: Ja. Och det här tyngde är alltså det här att man ränner så kött alltså jag var redaktör att det är vika och redaktören att det är vika är ägstna värsta det är vika och det här säger att du möter arbetslockan nu till morgonen och du först fru klockan 8 typiskt och ta är du ju som du säger att följa vi så ta hävet ju några timmar av reaktionen från följa
1: mm-hmm.
0: och på att det som du har sett eller på kvi smultes och så lite eller kvi du vet mm-hmm. allt är till vidgärare och man kanske vill inte gå upplägga telefonerna för sig men inte kunna säga bägge två och folk som lustar så vet man ju och hvis man vet att man är till omröv i ångst så följer man ju gärna ett lite som det vi ja
1: mm-hmm. Sälja där man redaktör. Man ska också försöka redigera sig självan och välja sig själv alltid. Fast är den värsta särskilt jag skulle veta vad jag säger folk om är den jag kan lättliga bröjda. Är det fair kritik för det?
0: Ja, men jag snabbt om sövnar. Mm. Alltså män att det här händer ett eller annat är det också som ger att det här är en uppfyllning som ligger här eller vad är det? Så det är... Och du arbetar, man har fri mycket det jag gott nog. Alltså det var jag faktiskt säger, vi tog inte så mycket det. Ja, det är det att det är simpelthen inte folk. Alltså här är det simpelthen inte orska till det.
1: Mm.
0: Och det är, alltså du ärst ju till allmänna områden, du ärst folk och ögon. Och samtidigt så har du en jävla viktiga arbet, halvdig är. Alltså nu får jag att jag mot kanske inte naiva idealistiska här, men jag halvdig att du häver finns ju lite en paddel upp i händerna som är så stor som tanke kring varsnån. Och generellt bär att du häver journalistik som ditt fagöde som häver en viktig likelod i det förska samfällan i ödlån samfällan. Så häver du en skilt till att täga ting upp som är viktig. Alltså, och ta du häver till arbetarna så anläggde ju eisen till er som redaktör och alla döms det i vike att göra det bästa alla tygna kört om att det är ordentligt strävet mm-hmm. så det blir en sån kontrast där då. Så jag kanske upplevde det som att jag följde att jag och vi som arbetar sammantaget gör det något som är helt vår viktig ting. Men jag hade inte rammen när nödvändigtvis lade upp till att det skulle vara så nämnt jag och om jag hade gjort ting som är viktigt. Så det här som kanske är en kontrast mot kan man helter hur man helt att är rafest synkas ju uppa. Mhm.
1: Och tur oss pröva vi journalister nu Imson Sarsplason vi Imson Lasse Stoylon och vi Imson Forsheton kvart Barta är förstått mig bara det är helt sjukt som fördom rakt med men är förstått mig bara bara har fungerar bättre som journalister och just nu utan för tar som tar tema som också kan vara journalistisk arbete och kring kvarsen här man just nu arbetar till att till att leva upp till löker näkar avsättningar som plöms i en public service packa eller där avsättningarna som är och tjuvnar från stånden och kjolvån. Alltså det kan vara nog så det kan vara nog så inte tungt, men det kan vara nog så stiv och stiv nästan diplomatiskt arbete in i mitten. Mm. Passar det bäst för det är utanför det eller värt det är inte problem. Alltså
0: ja, nu skulle nog vanta mig med årene, tror jag. Alltså, det är nog inte något lögna att jag kan vara sånt kantot. Inte tror jag att jag... Det är inte tror jag att jag inte skiljer tjänar mig till öron eller inte har viring för i öron än min egna tjänar mig. Det är alltid inte att det är. Det är mer att hitta, nu är vi att det är idealistiska. Att jag kan ska linta till att halta att det som vi gör är så viktigt. Det är ganska sånt självfatt. Jag vet inte om allt det är det. Som gör att vi först är så ramnar och som du säger till mig av ganska folkliga kringkvars på någon kunde ganska komma och på bekostning av omkron sövån eller omkron malen. Och det behövs man inte bara att ta mina meningar på att hvis man hickar efter kostar värld för någon annan så igen. Alltså att hvis vi skruvar att det till jag vet inte, 2012 och fram efter här hela, ja. Ta hötte videon och rik vi av avdukande dokumentarer och vi tar hötte näck för magasin och tjånvars på någon och utvars på någon som var om viktig ting, du vet det. Tog inte ni hötte en helt annan kant än det jag finns till sajten i Arne. Och jag halte kanske, och jag skiljer det, att hette här vi har bränt badenreist eld, att hvis du har upplevt äggvislig en motgäng, och i det allmänna rummen så märker det att det är så fullständigt att göra det. Och det kan ju gott lita ägare som du tänker sig nu och avvarska, kanske att han skriver en vän. Så jag ska nog vikänga till att jag inte har kanske varit den nämmaste medarbetarna här tja läslande kring vars någon kanske. Inte tog att jag inte har största vering för dem, det här vi visste. Jag hade till lite en omövlig uppgave. Och öliga gott ofta. Men kanske har vi haft lite till att rusta oss inte bilat den här om vi får sådana kritik. Alltså, är det här världens ände? Här har vi kanske en större smärtetärskel än kanske en grann.
1: Och det här behövs inte vara att vi att vi må ju vi förringar är ganska ovärna vid att höra folk sitt år och slums arbetsutskip eller hur man hävdar välja vi omkring sort och folk må ju vara klara över att det här är ju inte en kritiker av kringvarsnån och att det är helt en kritiker av Lars Lustull att det är inte en kritiker av journalistik någon här att det är simpelthen bara arbets hur man arbetsmetoder, arbetsstilar och arbetspersonligheter som in i mitten klascha och lossstilar och arbetare som in i mitten klascha och det är pura relayet hur man till som en värsmi och här formaren och lärlingen inte är samt om att den bästa hotren att svajsa är till att lärlingen har lärt sig också skolan och mästaren har gjort också allt att löva. Alltså det är inte övrigt än det här, självt om det kan tida som att jag gör personligt. Till att Malbrugge är bara så snar, till att det handlar om människor och moral.
0: Ja, men alltså välmalt. Alltså det är en kritik av Nögron att det är bara imiska världsjoner kanske. Alltså imisk kost och svarsta på attention och vad du hellre är rätt om att det gör på. Och det är ju okej, alltså. Allt annat är ju väldigt förfärligt, hvis man inte kunde röra samt om det.
1: Ja, och jag husker Arvid, vi får närskast ända, men jag husker Arvid det, som mår ut östene ja, börja hitchpa nu. Jag ska inte nu och bara att det är så snart att för någon annan sjön. Där man vill en fyra år sjön i fronten. Så börja ju två och en nutchen först kom bilen. Och då börja i han samma vi Mörmilen eller samsärfmilen i Danmark och det är frihetsbrevet.fo. Kvärt vær det her, hva det her, og gusper det til?
0: Ja, men det nok det som det naturlige neste stedet for meg og mine kollegaer, Jan Lamage og Roland Vågdam, var vi i begynne, og nå så dårlig til Fagdal og Stinsen og Kristin Vang kom så gjerne. Det er mye som har tog til å greve i tingene og komme ut ved jeg synes det øverste tilfære. Jeg synes det ganske greiene røyer, podvarsrøyer, vi tar gjørst noen dokumentar, arbeider med noen øron. Det er mye som ikke har vært at i kjøffel ikke vi kommer ut ved noen kvendte og til å greve, men ellers så gjør vi noen god tog til å greve i tilfære. Greve i søvn og greve i det som vi gärna alltså det som vi väktar som är det mest viktigt alltså. Så det är ett helt annat det jag vill köra på en sån här milefär. Och man kan säga att har vi tabella egentligen vi att vi var ju en allsjö samstarve är och Jan Lamauke var en allsjö samstarve om vi skring kvars på. I samband vi också stora server som vi då görst Kongorani att ein och sövnar om Samaria och Framherja. Var en annor och ta mötte vi ett massbrukare danska journalist någon som heter Janne Kvarjen Chenna Esne och han är akkurat börja frihetsbrevet i Danmark då och hej så att vi har synte vi så med upplevelsen av Mila Marsna och Nirje som vi såg det vi här alltså hette vi att vi först är leveringskravet så störst att man ändå vet att det här sjövnar som man helst är viktigare och visst man gör det här så färdar det inte ut halvhjärsta till man inte gör det livet ordentligt och allt det där. Jag vet här är en kultur för att gräva att allt under förrjun något som annars har vi alltid hyllt det kring vars vi alltid har haft. Så ta i vid och finna det och också köta vid det också samsint om hur vi sitter på världen och rent journalistiskt. Så är det ju den nästa stegen är att och man ser, så ska vi ju leva på färgerna. Och det var ju söt musik i min öron tror jag att det var, ja, det här är det här som jag tror mig bäst i världen att göra. Det är att sitta och gräva och tänka som är alltid viktigt. För så gärna kunde jag fortälla dig på att ha maten här som det inte är att tog jag press och inte är alltså att du inte är leveringskräv om att det ska ut i det där ett långt väg. Så kan du ju ens en gott sova på det. Och du kan gott, du vet, dubbelchecka. Vad ska jag bruka lugna vika att säga? Och bara checka om det är så jag säger. Alltså sådana ting som du inte har tog till. Att det är att du ska ut. Så det är, ja.
1: Och det här är ett mål. Och det är ett par saker av Kusman Luises show. Alltså det är vi gräva vid autogans journalistiker. Ett lätt till ångstväckna och en... Ja, en journalistik upp av nutjon av ångsla. Så kan man... Känns det östen som har kört att agera sig sån av bjattnatans in i mittlen det att det ger nog det att smärkstärslen för att få kritik för det där man så ganska ger omkran journalistik kan få eller man är sett en vinkel av åkurs eller har lite åkurs skövt eller så. Alltså det är också det är kött att få kritik där man så ger fel eller man ser fel där man reklamerar sig för att han som låter bäst eller så.
0: Ja, och man ser sig själv upp på en pedestal och är skiljer eller väl att det kan tyckas onaturligt. Det är en väldigt onaturligt jobb. Men du ska alltid säga var du är på en kramata. Och kanske att han först ska jantelåven och jag kan ödlån överhotla säga att skruva ner för jag snar. Men jag vet inte. Jag är som present embrace det och sagt finnastlä. Hette det här vid standa 4-1 där vi är där man inte vill det fel för det är godomsläget att ödlgöra fel och ägna vid. Men det är det som vi gärna vill, det är det som vi strämpar efter. Och jag vet inte, är det inte anti-jantelow? Jag vet inte hur man bara kan säga vad det är som man vill. Och ta du just en fel som du kommer att göra, att göra alla människor, det är en katastrof. Så måste bara vi känna det. Jag har stått vitt att du just en fel och det var tjejligt. Så det är tjejligt. Men vi talar också väl kritiken alltid. Jag har alltid att jag visste att visst du är så häppen nu lov någon att släppa gera till att som gever och nega mining för det som heter ger för mig. Det är nog så lätt att bara täcka den kritiken in som är relevant men att salda hit från.
1: Och tar man så jag kom till stä här frihetsbrevier nu nästan ända men där man kom till stä här som tät arbete i frihetsbreven här journalister journalisten för tui att gräva han för tui att skriva han för tui att göra sövna han för tui att utförarna av bästa hot som vi kommer att kan till i alla fall ideala planerna är det en större vant att ta för att att vi då snackar du snackar oss ett år att det är idealism att man kanske är man idealist kanske är man och kanske är man en mindre av erna som hon öra vara är det en större vant för att man fortäller eller ger journalistiken ut från hur man hellre har en öra vara tar man för ordet till sövna och inte ska vara en upplysande journalist som det kanske är värre för hur är tampa balansgången att vara halta sig självan utanför det, eller ska man ha sig själv i? Jag var inte svär eller så snäll, jag var inte katok så här.
0: Nej, alltså, ja, det är en stor spårning.
1: Du har ju två minuter redan för oss.
0: Ja, det är ett problem. Nej, jag säger att vi brukar öljanägg och tog på att diskutera sånt av redaktioner. Diskutera öljanägg och vi först har vi ett IVA så jag har egna dömerkraft i omkron så här. Vi finns ju omkron som vi ståller på vi journalistiska förelägen utanför det, att komma in och värdera det. Vi brukar nägg och tog på det. Tog att det är alltid att det som vi har upplevt som vi börjar i är att jag kanske heter jag skrev men det här vi då ska värdera det men jag upplevde det som att det är onkel ötte tror jag att jag vet inte om jag ska tolka det som att kanske är här journalisten här ungen som kan hålla dock natter eller så här är kanske inte här är det en nämnd eller en företag som lyser eller en där politisk skipan eller här är ungen, här är bara vi och våra haltare. Så i allt det arbeten är stor av åkon som sitter vi frihetsbrevet och sitter vi stöden att inte alltså att täcka rattar avgörer alltså att jag kollar rätt och sövnar fram och tar rätt av vinklen och tredje sig alltid i ordan ödlig hård och sådana här ting. Den arbeten är stor. Tog att vi är alltså när jag sövnar som vi har gjort är ingen annan som vill det gjort. Så det blir väl en sån onaturligt till samfler som lyder att det kommer ni till men halta vid av frihetsbrevet att hända sövan ska sägas ja eller nej och det kan få alla stora avlänkar om vi säger ja eller nej. Det här halde är faktiskt väldigt osunt att det är så. Det är ofta så då och då är vi väldigt tillvida om de arbetena som vi har och den läglåten som vi har finnit som är alltså vi tycker att det är värre att det är när man öron samfunnet till sådana miler som vi som är i hela stövna men så är det självsamt att det är bara en mil i en land som är så att säga som ju ger åkara arbet ännu större.
1: Det som är ganska här vill säga sådana stycken förrigen som ser Milla huset och kringvarpen så jag skulle säga här är ju firma kritiskt eller så snar alltså det är budskaper alltså det är till fyrtöcker som man inte rätt är om det kan gå för sig eller vad så när är du här och så är det ju politiker och myndlagar här är ju en tredje instanser och till valt och samflagsförskifter och tid är nog den första medlen som ösning av Josh Knox när jag pushar ur till tredje bojden alltså det är ju samflagsförskifter och valt och det kan komma också dottagan det här dotterfolk alltså att man vittjer till här och då också särskilt om till och med en större person för en kund har en kritik jag säger när vi sannast vi mer som sort det är det vi trygg och att det så jag frysprövar färg efter de kristna eller sådana här
0: det här är det som säger
1: det är att det är ju det är en samflagsmekanism en samflagsbalkor och som hinner journalistisk stånden i kärdjörsnäga på sjur som så. Men vanligtvis heter vi däcka är stans ganska. Så vad är det som ger att man tår eller man kan eller man vill allika väl? Man får in och fast nästra ofta vi också som lika följtjen också när.
0: Ja, det skiljer vi alla.
1: Det är inte så att man kan lita det ut till att den fyrtöka är
0: politiker. Nej, att det är ja. Min trygg. För ja. Och det skiljer vi alla att ha följt sig. Jag är som säger det här som du säger. Att frihetsbrott för krutsch vi trygg för följen. Alltså det är vi ju så fullständigt inte, men är alltid att till dömes en falkakyrka är ju att alltså vi betalar ju att in till falkakyrka alla flesta jag kom. Det är en myndelig och skräck nu i land någon så kommer vi diskutera hur så formellt och oformellt och allt det. Men vi måste kunna se vad för att ta pengarna till. Hur så vet jag brukter. Vi måste alltså gå hålla tåla att sätta spårnar tecken. Eller presentera spårningar bara för få det uppklara. Hur så praktiserar du stora samkomma till dömes till stora samkomma? Hur så praktiserar du till dömes kvinnosyn? Vad du tycker hållningar om det? Kunde kvinnor tala? Kunde kvinnor prata? Hur så sådär ditt värna? Och det som vi upplever, inte bara vi till allt som har lämna miljöerna, men nej från öron, är att det som skälker är att onkor spyr. Aktion Det är slåv, jag spyr mig inte det. Vet du inte, det så spyr man inte om. Och det överraskar mig kvar jag för. Jag skiljer inte hur man inte kan stanta upp på mat för det som man gör och det som man säger och det som man hälter. Särskilt om man är en skibar fällskap. Men det är ganska en näga vi att vänja sig vid eisne att låttäga att det förrän kan tjäkas helt rysnäk, va?
1: Nej, alltså
0: vi är helt rysnäk till som här var näkvar tjäksändningar på hotvart, vaktskift, år och allt möjligt. Så vi då också ytla att snacka om ting och följa en spårning som avlevande. Så allt man bär er, kvad helt du om hetta, du vet va? Och jag har aldrig inte att, jag har inte problem med att utan mig säga, jag röjnar jag gärna vid viring för fyra timon som är snackar vi och snackar om. Men heter vi att man inte måste spyr om ting, det är väl också sen där att det är färg att skilja till argument.
1: Och inte att jag ska försvara att hicka på den här maten. Men det är om jag skulle så har jag kanske sagt att det här är två ting. Det är rätt överskrifter som färger ut av Facebook och det är ju halv till en haltare av oss, ett haltare mila. Så det är ju det som haltar frihetsbrevet som släpper att få ett väldigt intryck och icke frihetsbrevet. Så den överskriften kan göra kritisk och är kritisk på några matar så är det det som för uppmärksamhet. Men till dömes så här har ditt ögstnä haft en poddvarsk så här om kvinnosyn här det är egentliga samkomna självar eller folk som är då vischen i samkomna löve höpe och sådana folk som är känd ur troarmiljön förrjuna.
0: Ja, och lajarar och i troarmiljöerna och imskon samkomman.
1: Och det här finns fria teimar här. Ja. Så det är inte att man inte däckar eller djävur bavun syjon. Man har kritik och man har självfragröjningar. För första källorna. Så det är ångstverkligen en ärlig rönt. Så färd alltid jag vill säga att mottäckaren har en ära mynd av att en journalist skriver. Så färd han också alltid jag vill clash med en mottäckare och journalist. Och han skrattar även ju.
0: Det är väl så värre, men nu säger du till kritiker alltså så att ja, akkurat kan uppfattas som kritisk, men akkurat är det ens en bära stäffest av hur en praxis är. Som folk upplever som värre kritisk. Men det är inte kritiskt, det är bara faktuellt rätta. Och det här som är alltid så fascinerande att när upplever fakta som ett avlopp och här är det att jag ofta kan bli självkritisk på mig självan om att kanske är jag för blind om jag tänker det. Jag skiljer sig inte om man tar ett avlopp och jag kan inte förutsäga det om man får ta ett avlopp att jag spyrer vad jag har tid egentligen om att kvinnor tala eller prata och kan man nog kalla det. Alltså att det kan vara avlöpande är jag blind i för det. Och det är gott ting och så är det en ring ting. Vi först ändrar man och gör man inte skilde folk. Det är något som jag brukar snäga till på att huxa om äsen. Man måste också räkna göra så här större omäg att sätta sig i skräckvarna i köron. Det här röjning är så att det kanske inte alltid viskar så.
1: Det är alltid just nu. Det är kända till tillgång och tycker arbetsliga och tycker personligheter. Så röjning just nu är för att gröja framförallt att jag pratar med dig att nej, jag det hade är antikrist hade är bara folk som hade är bara folk som skilja till alltså det är bara som bild det var så philosophy tror jag som och det är alltid ordentligt sånt tack för att det vicka om och horisont och vidarna så i förrjun det är alltid mega cool
0: tack för det
1: och jag hugger att det är 1000 ting vi tätt kunna titta tror jag klockan är fan väl över 2 man och ett damisch väl det är smutt ganska anti establishment till mot rebelska till att jag heter 5-8 minuter kort. Mm. Som tar i sändningar är då röjnar och har en onaturlig ända. Men då har jag fått en naturlig ända så måste du helst se orsaka till det som du har försörjning till förra månader
0: nu. Okej, jag har ju sett lock. Ja, men, jag ska se om jag
1: Hälsa dem från mig.
0: Ja.
1: Tusen tack för det, Barbara. För att du kom till studiet och kom där.
0: Själv tack.
1: Tusen tack för att du tolt dina servo, dina arbetsservo och dina näkare och din livstankon. Och tack för att du har inspirerat onkra. Det jag kan göra för att säga att det är näkare som vi ödlar röjna att göra. Bönje, eller det är i fall näkare som vi ödlar. Vi röjna ödlar liva. Fyra och en annan som oftast och jag kan ju allförn säga att om man har livat ett liv du har livat så kan ju allförn vittna det att du har kvarfalt just en mån för jonkran
0: och det var pent sagt, tack för det
1: nej, och det är så snart, och det är viktigt och visst det är onkra sidor där ute som har onkra aspirationer och kanske också jag vet inte om jag ska göra det men så är det bara att Bøyen etter om nakken og flere ganger til å arbeide her, så er at man skal også ha vel om sin sjøen. Man skal også være god over sjøen og holde vel om sine egne enlager. Og skal han renne et mal noen. Og ja, regner vi nesten å være god for å skal vinne.
0: Absolutt.
1: Tusen takk for at du var sin studie, Barbara.
0: Selv takk.
1: Og vi får at enda parsten av fyra parsendingene vi at høyre potl finne potl. Og det her vil vi sende noen dyr.

Her har vi et podd for en podd, vi lærer noen dyr tøy. Og dette fyrre persendingen av FM8. Vi tar hva sånn det tørste her. Og denne fyrre persendingen her, det Samrøvan som av Skrånne. Samrøvan en sending her, fra en gjest inn. Og vi ser man her, hun har pratet om luftens vidskifter, tar det ikke sløy, og ja, hvordan det er sånn at og på sitt egna løv og sånne luftstrønter og arbeidsstrønter og så framveis. Og i det har vi vært så mye kjeppen at jeg har brukt en gang tøyma og på å prate sammen. Prate vi Barbara Holm, journalist og redaktør av Frihetsbrevet i Løtene, om henne løv og henne arbeidsstrønter og henne ja, luftstrøn. Og et kjevende, cool prat, jeg er virkelig glad for å prate, og hvis du ikke, om du ikke hørte det, prate som vi fra Tutsutletto, så du mer enn velkommen at færre inn av fm8.fo. Held ikke alle sendingene som vi gjør her, alle fyra par sendingene, ikke lortere sendingen til at det live til noe, men ja, det Samroan, Tutsutier og FM8 Live som vi fortsetter her, litt av fm8.fo. fm8.fo, om du vil ja, høre, ta prat i Heivi, Barbara og Holm. Jeg råk vi at sendingen ute, så at ni i det. Om et lydbil, så fer jeg faktisk at ja, jeg skifter pura gir her. Jeg fer fra at samrådene til at skifter sin gir til at jeg fer rinja atlan vegen til Kazakstan. Det är den här frågan är att vi tar var några gamla män från FM8 och portalen som sitter i Kazakstan till att klockan tre så spelar manslandslige och i fotboll det är landslige dist förjar Kazakstan till klockan tre och är för att sända ja för att skriva till Torr och Rindjall Torr och vi tar också det stender til her ivre. Det vi om et lytte bil, og Arne Tess, for jeg vil høre Mike, vi lærer noen hikk et mer.

0: Hallo Tommel, og her vi etter vi fyra persendisene AFM 8. Og nu det så snart at jeg har finnet samband i vår til Kazakstan, halte jeg. Og Rune, du vi med?
1: Jeg kommer ja, hei.
0: Ja, hei, hørte du med?
1: I Kazakstan, ja.
0: Yes.
1: Så, hei, ja, i Kazakstan, ja.
0: Og hørte, ja. Rune, kvart tid en pastor av Milatøymnån som fær ivr at dekka landsdisten som byrjar nu klokkan 3. Kvart hoksa du, kvart vånar til disten klokkan 3?
1: Altså vånar til åkkunir og gauar, det halde vi da vi rundt om etter landslid nu, og vi kvart den 15-16 dagar nu, og vi halde mennir vel 4, men suttja gjøst på det, og vanta at jag kommer att göra en gammal figur till dessen idé. Det är går om så att spela fotboll där snäm mot föringarna till att det var en stadion som har konstgräs. Och här tror jag så är det täcker diver så därför kör vi över ska av veckan som faktiskt inte är så illa gott här. Det är nog så kallt. Det hade det var en 5-6 grader i det och låter faktiskt rätt kallt. Men jag hade det att vända faktiskt eller gå imorgon till och hemma i någon tja Kazakstan det här hade inte det så optimistiskt då jag att ta tappte ju så nästa hemma vart lämna där Moldova och det hade inte fallit så eller gå gör och här tror jag så många där såna här profiler så ja det är för en eller annan distur och så hade sig av det på att för en gång kunna se den serien det hade det är klart
0: så 6 grader, kunstgräs, ett kallt låt alltså i oktober månad. Det är ju att laföringarna är alltså på höjmabannan nästan.
1: Ja, alltså för utan till att man ska flicka tjej en halvan timme ur Danmark för att komma här till. Så närskast vi den sådan höjmabattle och så andra för turen här till var tantliga turen och plus 2 timmar från färgen till Danmark här då. Men det finns ju flera skrannar vi hemma efter och täver upp efter en ägglångkrev. Vi skulle via Istanbul och så igen till Danmark här och så till förr här. Så vi är inte efter för den för sådana parsten, mycket dag. Det är kanske det är där, det är morgon. Ja, men det är inte löje. Tog jag förnämelse till att vi är 4 timmar framför dikken. Det är det som vi är här klockan 6 lokala tog. Så det är inte vi att omställa sig alla tog att man ska huxa 4 timmar efter ut.
0: What? Är det 4 timmar framför det?
1: Ja, klockan 4 att vara. Kan det hon är 15:32 här i Breja.
0: Kaffe och åtta greker sen när snackar om inte inte någon om vet du. Nej då.
1: Ja, det där.
0: Det körs när för att hur många gal. Du tid gjort en frågan en frågligt little så min med potfarsp och flåfarn är så tjej hur man är frågligt att lusta det. Hur svär flåturen annars?
1: Na flåturen var för så utfunnare, alltså du ser ju en fläck vara så kan så faktiskt för så den tjugera för en du släpper ner rätt att du hinner inte annan. Det är bara öjliga längt i. Man kan få en ekposjur en sån tur och så hade man sväv av och dörva i och vakna i och så helt man nu måste få en arskast och så nej, 5 timmar efter nu och så dörvar man en vecka efter, ja, för en halvtimme. Alltså, man missar fullständigt att göra förnämst och så länder man här och så är man 4 timmar och så inne. Ja, jag visste ju inte ordet vad klockan vi är. Alltså, telefonen skiftar ju och sen tog mer man fler i alltid. Så, ja. Jag har själv funnit att klockan är redan alltid. Men tvattel, det var fint. Ja, det var inte mer än bara för att bara för att lukka som sätta synder av åren och akkurat händer från flickvituren till att det är öljan ekvitt och imar man ska lukka som få att gänka och tjauseren han kör öljan ekvitt vanlig vis och sånt att det är av hotellet någon och tullukt och som spalt och snöks andra korspel som vi inte kan känna och ja annars så lite män och sova och sånt ja det ligger ju det att ha med sig så det är bara finna lust ett tog hvis man vill det vi har ju haft en sändning och jag jag har hört Fabus eller landslistradio eller vad det kallas ur loppin här i hotellen och ja, det ligger just nu ute hvis man är och har varit ut.
0: Ja, allt det här tillfället ligger ute i fm8.fo och Carlos där du ska bara finna här så finner du allt möjligt gott landslivstillfället som ordentligt kan få det och i den rätta stämningen nu Arn klockan är väl tre. Och Rune, Arn, du vet ända här och vi får att vi gör eller vi får att runda sändningarna är och hälsa fyra par sändningarna. Hvordan er nå, du snakker om sjaus, og jeg har jo å spørre, til at landstidssendingene har vært, til vi tar dekker øyne, nekker han fotbollt, og til som her til høyre, så jeg må spørre, har du en av de beste sjauspillere noen av landstiden, hva er det
1: her? Oha, hatt av en rævlig stor spørning, altså nå har vi sett øyne nekker spalt sjaus, og landstidsturen på en sånne som vi nå, og som har vært vi før, Sjauser tiltid jo i Lorvøk, og Och det är en chansbygd Borsereau, men jag måste säga till att en läggare som spelar här i Kazakstan, Bjärsa Löj, han spelar för öliga och korst. Och som jag vill säga, jag har alltid att korsten spelar som är som kjöld om att spela chans. Alltså det är först och gå korst och vinner och det är bara så irriterande till att hvis du börjar vi att få en ringkorst så kan det gå först till att jag har ett halvt kvöld och tapp blir frustrerande att ländas. Men jag vet inte, jag märkte mår hur rösten var öjliga när vi, så jag vet inte om han tillvisar mig lojkare, men han låter greva en igen och går på en eller annan matta. Och bara arena tror jag, han spelar väl en ägg. Och han är överförsäljare stortligare söverrösten om Chaos, med ett annat ojäst när potten hon kvar i antåsar om åker åra väl och hotök som kanske själv känner i samband med Chaos och spårning grejer om det är halvt utdömmande eller inte, det är kanske inte om klockan på men han nämner för källor stått lite och gör och Gunnar Vattnamär sa han det, han talar så i Svirsson om att spela här men han som tar sig han är bruk för sin svövn, han är större med år så Så men annars alltid det ligger rymligt att vi gör honom. Uppenbart ligger det öjliga näck bättre för att spela chaos än att spela golf här i Kilt Alenon. Det tar jag mest långt allt.
0: Ja, och det är fantastiskt att det här var andra ting jag gick upp i en bära fotboll där man säljer ska flickva och i tjejtumar, tjejlänga tumar. Och så är han sövan för en utöjstning om chaos enläggande i Bjärsalöj, eller i alla fall enläggande att få gå kort kan man säga. Och det är ofta så här att hör som är vana lite chaos, hör snacka alltid om hur gå kors till en fåam. Så jag vet inte hur det här säger om teorierna.
1: Jag har spalt en chaos och jag har varit ofta lite chaoskapping och sådana här, men det är så här för att jag krossar det jag vunnit. Jag har inte sett det ring kors. Men att det är det som är, då man är helt i kärleka så gångt ofta det blir hittat.
0: Det är akkurat det. Så är det utvar. Var ska du nu? Tid är att åter om en liten bil. När klockan blir tid att sända från upptakten till testen i dag?
1: Ja, vi är av stadion nog så tulliga och vi får sända på en lös av stadion eller av lagvallen på en annan matta från klockan 2 för ska tog. Så över distan blir klockan 3 men vi är här i jakt någon timme här eller klart, ja. Vi kanske kan krabba inte samröver och kanske vi får sitta och prata sin trohulla om livsuppställningarna som tar vi allmän.
0: Ja, men tack Lea och om mig till. Tusen tack för det Rune och gå ett nå vi utvärpningarna och vi dist någon och vi ötlån arbetar oss tid här för framman i det och annars östnä gå han till hem.
1: Tack för det här herre och ja, vi hör oss nog in med Jörn och för Mikdain.
0: Ja, det gör vi. Här har vi Rune Rädrö som är i Kazakstan i samband med att han samband med Milatömmen här i husen är färre att däcka Färger och Kazakstan som spelar nu klockan 3. Vi sänder tjående från distan här av kanalen A-Rasne och vi börjar vid upptakten klockan 2. Och distan Kjolver börjar klockan 3. Annars kan jag säga att nu om en liten bil klockan 12 är då tyntne här av FM8 och till er tjående vid Åtna Gregersen. Och av det här så färger vi att ändra vid Lennon kör dynamit och till er Åh, lät mig vera. Och efter det här så har jag vill lycka en fotbollssang för jag får en sinnesstämning.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for grunn, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til at du kjøter kommer i gang, skipene ser og innfølger bruker, eller gjør øtlom for å komme i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veider.
1: Hei, hette David fra Betsyheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til mig av 4-0-0-6, så får jag vitt värska. 4-0-0-6. Välkommen till BG-heim.
2: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att du självbande till Norsk. Jag kallar Maxa Bred 8. Norsk.
3: Boka en pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
4: Visst du du att du kunde klockan vi har ett ägst vindu och hurra till vinna bäit luttlar och ståverskattarna tympervindu, trealvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mäger en tret och är runt om och vörer från hemstas av vajdaren blir allt till att kunde klockan. Kunde klockan. Tofta Jack 2, kunde vajt.
5: Klockan är 12. Her du inte av FM1.
6: Farja Kærestoner hefur stafest en avtjörsja tax om at et fela skal rinda 14 miljoner kroner i skatti av vinninje fra sölu av vajrattetun. Det var et VP at sija i morgon. Fela er selgt i 2024 vajrattetun fyrir 28 miljoner kroner. Tax mette at alle sölevinningren var skattskildur og at skatten var 2,5% eller 14 miljoner. Fela er helt inn ved en av rattetunne var undan til skatt Nun tog jeg til å være lagt av skip og i ball 25. Rattenten var opprunnelig av leten som menningarkvota og 17 omlagt til egnar årskvoter. Kæreståndene viser til en dom og i landsrattene fra mars 2025 er stedfeste vær at undantaget for bak 4 og 5 ikke fevner om pelagiske kvoter som opprunnelig er latten som menningarkvoter. Tog vær avgjørende takks stedfest. Og så færer vi til fotball, og avbjørningene er og større til førjen klokken 3.17. Ta i A-landslige fotball møter Kazakstan og i Astana, som øverstøren i Kazakstan. Eion Klekstøen, landslivsvenngjære, vi akkon, og Eion, det ikke mer enn små, jeg tror ikke tog meg til distrene ved brukslaver i gang i Astana. Gås i standtrett.

0: Og vi arbeider fremme i Sverige for teknisk samband, men jeg halte vi slipper Eion Klakstein og færre til Olav Mikkelsen, som venner i Førska og Eintjolandsli, noen som spiller 17 i dag. Og i dag spiller Førska og Eintjolandsli, og distrin med Ryssland, de vil spalte Torsvetle klokken 18. Førska li har sett stia med til hans undankappingsene, men slipper ikke vujere. Ísland spelar för att släppa vi till EM eller vi kurs vara för en play oftast. Olavur Mikkelsen är venjare tja och Øyne Sjóel landslinjen och han är vi okkon. Och Olavur Mikkelsen, välkommen.
1: Tack för det.
0: Olavur, det är en spännande dyster att ha spelat mot Ísland. Det är det alltid. Och hur ser Lige Fyrir tja där?
1: Lige vel fire. Hette vi som sørste dyster i kappingsene, og ja, vi hadde, hette vi hadde en lenge landsløsleve, og nå det jo 6 dager siden sørste dyster, så alle mann ser jo fresh.
0: Og du har sett Lige ganske ut fra hver dag, et Lige som Lutz, du som spalte med Luxemburg?
1: Ja, det var minnet nok som jeg går om. Det er ikke alltid 6 dager siden, så alle mann ser fruster. Inntil Angrimsånen, det er i lagbant, så han er vi etter vi har på noen, og ja, det kommer Lucas som kör väl. Onkel spelar ju med starta så för första fair men ja så tar vi så jag rumla känt och tar vi det.
0: Nu var det så där så vi att då klara kon Lucas inte bättre med mot Luxemburg så hade vi kanske varit vi i kappens nu men då play oftast in tät är inte centralt spel upp på spel jet att vi det kör så spänt det lag gång för all in tider mot Ryssland.
1: Det var uppsatt att vinna mot Luxemburg först och främst och dessutom var det rättliga tattor. Luxemburg är affrontlig, de har tappt och tog i tvärg mot Frankart nu för 5 dagar sedan. Så det var en tattodistor som har tagit kappa i förra vid Lendans. Och hälsa för, ja nu kommer vi så inte spela om andra platser. Vinnar vi till Ryssland i det, så överhållar vi till Ryssland. Om Ryssland vinner så är det sannolikt att de kommer att spela en playoff det. Så Poina var öjlig när jag talade för det. Och ja, det här är omkring vägna att ta närmast när man köper denna grannuppgör. Så vi tar tjommat in för att visa en gång för god.
0: Ja, och allt som vi ofta tar som till Thomas spelar hemma var väldigt att det här var avskådna vissa. Vantar ditt när jag har avskådat till Disney World?
1: Ja, jag var ju faktiskt inte så som jag kom till Allans liv spelar bort åren. Jag var inte själv avskådat till Alverum. Det här var honom. Det här ger sig chansen att välja oss för.
0: Nej, det är trots allt en tumme i mitten dessen här, så det blir till att flytta sig till Årsvälta.
1: Ja, tack. Det är verkligen er. I dag var Storborg, det är perfekt lever, så det är så tjumbörjigt.
0: Ja, Mikkelsen, jag finns inte att kunna allt det bästa i dessen i kväll klockan 18 som alltså blir till Årsvälta.
1: Ja, tack för det.
0: Tack för det. Sägas Ola Mikkelsen som är vänjare till O1 landslinjen. Vidare kom till Väckren. Låt til frukst, låt av vestre, tror jeg til 8 meter, som 17 parten minka nir, og låt til låt av imsonatton, men i 5 meter. Og i kvalt låt til frukst, låt av usninje, tror jeg til 8 meter, smaskutja og ela vi vår. Fyra part morgen, låt til låt av imsonatton, men i 5 meter om sekunde, smaskutja og ela vi vår, og hiten fra litt mellom 5 og 20 hitast i. Og i natt vil det kaldere nir, og i truist i. Jeg svarer tog inn i øyternom, jeg skal si fra at det er ikke tog inn til klokken 3, du tar fra at jeg sier fra fotball til Middelfarger og Kazakstan, på en løs ur Astana som er lekt i rommet i asiatiske marsjene. Og vi vet at vi tog inn til klokken 17. Opptakt inn til dysten, hun begynner klokken 14, sier hun av Reinatrø og i sentingsene fremman undan. Vi vet som sagt at vi tog inn til klokken 17.
2: Köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får ju eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpostan är till Colorama kör runt allt landet och välja och åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för till för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
4: Rensa ventilationerna och få ett sånt och gott inneklimat. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylkeskjord? Lad okkur tryggja der at her to andar inn til er røyn luft. NN Fix er helt sterkaste vøytaren til rensan av ventilasjon i følgen. Som løyvenskjøkjende vøytar i hesten og ikke om, renser vi stålner, skip, setjus og uiboer. Innskyld du har få ventilasjonen av rensaja og regler etter ditt vene, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
5: Pfft, det løys jeg snakk som sitt inne om kvervet.
6: Kom og vidja fyrja største sølestøvne. Frutja deg en nødjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjøa familie, starsfølgen og vinnfølgje vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserster, gode møter, god tilpå, smakkerønder, kappingar og nekvanna. Og ta beste av ødlån at det pura åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
7: Dekk til en god pris?
8: Jo takk!
7: Bætt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4400. Venstre, vi klarer deg for det.
9: Hever du bruk for et trygg og flott ninja til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bøyetøyene tryggere.
10: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

0: Rudolf. Sitte. Rudolf, sitte. Sitte. Sitte pent.
1: 100% förrest på FM.

her har du vidt så en av de man kjent og lanser i sangen noen som skriver om det første landstiden, en slagere, som man sier. Vi er jo av stjernen her i Astana, og det er oppfinnt som en annen som heter Astana Stadion, eller Astana Arena. Og vi er få av livsstillingene her, eller vi har faktisk finnet der, og jeg husker at vi får lykke få av dømmene til på plass her på en, og så kommer vi lykke innatter. Jeg husker Agnar Presta Era vi uppe i köknen elevatoren. Här är den också störst. Det är ett flott stadion. Det är plats till en 3000 folk. Och jag har lärt mer fratt att det är alla i två ansvingar sett. Det är också att det är om 2000 avskvara. Det ser det är inte nekt. Men från det till nekt vi åkar över till att åkar maximum är ju men jag inte. Men jag hade vi för Luca att sätta Ivrater i studio och få en landslig sank att sätt. Och när vi kom in att hör vi ligger oss i det någon. Det är gusser, eller det är faktiskt två brötingar runt, det kan vi säga. Och jag hade att det är då gusser andra att man är sin tur ivraskande. Det var gusser tar som var och tynt av hunden under jar är då inte av ett långt version av dem som har tagit i och Paul Katzberg börjar 8-4. Så hade vi lätt alla lugga hänga här för jag vet att vi börjar inne i stegen för Toys. Vi sätter lugga i studio och får en sang att säga.

0: Ja, her var en og en gøver landstig sanger fra ui Lortetølen. Vi kunne kanskje lykke til å ui Lina, som vi tar og finne ui Jøkno. Vi kan lykke til å heima li først. Jeg vet ikke om de kjenner snakk vidt deg, men her er fra Gustav Jønnerøynt. Annar Bekov ui Mal, som tar spela et 4-3 system. Fra venstre til høyre, så det Alip, den som skorer i mål senast, i møte Moldova, sen det Kasim, og Mali, og Shakorov, og på min det Islam Khan, Kuwait, Shukov, og Samodorov, Karimov, og Basmanov. Takk for at du først skal lide. Så det Mathias Lamauk i mål. Det Otmar Ferre og Gunnar Vatnamar i Veine. Sammen vi øynene av leggerne som slett ikke vil finne spill til Janne Sjå Hesse Ferne. Det Høyne Vannstel som starter i Veine i det. Og så gjerne det Marsten Agnarsson av Vinstra Vongbatje og Johannes Kalse Danielsen av Høyre Vongbatje. Gesa David Tori og Johannes Bjerstalløy spiller midt av mine. Og så gjerne det Hennes Sørensen til Vinstra. Langer fremme. Til Høkroert av Atje Samuelsen, som kommer inn i stedet for Paul Kalsberg. Og han svarer Peter Knudsen, som høyt oppi i Alupnån. Og en av dem som begynner ut igjen, det Johannes Bjerstalløy, og jeg halte at vi får lykke at høyre kvart i Hamheia sier vi Milan i Jart.
1: Det är inte bättre för dig att fortälla om Kazakstan i en special. Kvart är det viktigaste vi skulle veta om det åtta, ja, och som vi kör ombord att det lagt klart.
2: Om Kazakstan?
1: Ja.
2: Alltså, förbundsledare av landet eller?
1: Akkurat.
2: Du putt mig inte spott där. Jag har inte kunnat fortälla om ett av landet. Jag var inte snäck med att det är störst. Och faktiskt inte ett längst. Och så hvis du skulle i ångstande så hälsa och tolk vid eller Google Translate. Det är kanske det viktigaste.
1: Men du har spalt dig i stadion för det, du ser?
2: Jo, jag har... Kan det dan ut så kör för det större så ja jag har spalt det för det har ju
1: Glasslodge och så här kanske hisna grupp finning kanske
2: det
1: kom.
2: Tär det ju heter öl och hemlut på några matar det går Glasslodge det kast och så heter minne när kan förra kan det och sen går gräs spanne så nej vi kan inte spruga några finning kan nej.
1: Du som ni sa det tog jag hade du sagt sen att du som tog kände i alla detaljer du som spalt med och kan spela känner nog någon natt men det Lee när du mötte dem nu tvär för på ett år till det var bättre att ta en ball dess någon kvad är det som ska till för att kappa det till Tekonesfer?
2: Ja, jag halte vi skulle köra längt efter för jag såg att Slovakia till stund. Alltså till här gör jag ett öliga nekrat. Alltså på jag alltså, satt ni alla och låter att jag blir öliga gavar. Men jag halte inte att bli över halvbarsta spela så alla. Och jag har 15 minuter till att bli ganska ut och sträva. Men hvis jag hittar efter halten jag tog i distan så halte vi skulle finna nekrat och framåt till hända distan. Och så halte jag tagit en röka öliga längt.
1: Och vi var alldeles en radio tunna på oss tid. Det är något stora man och jag som har inte tappat några dess, men hvis man ska vara nöktig vid landsvinter i ordet så mamma vinner dess.
2: Ja, jag halter hvis man ska vara, alltså jag halter man kan vara rymliga väl nöktig hvis vi tackar tro i styr nu så lär jag ut och knäta ett annat plats och allra helst och ja, så halter man kan vara rymliga väl nöktig men som Ejön säger inne så halter inte jag nöktig katastrofa men så är man inte ordet nöktig vid förra steg att man förra dess styrt halter inte man är allt för nischig utifrån om dess man spalt här vi får alla kanske att vi skulle jag vet inte, vi startar rätt så vinner jag ganska två år att ta på en.
1: Du har spalt nog som gamesplats i din karriär sin andra kan man ha bruk för det men nu är du så en av två mot central medvandlare i systemet och så du ser ut att tror jag att rymna väl ut hur ser du där?
2: Nej, jag har alltid till att vara goar loj alltså så har inte riktigt ofta jag har spalt en av två mot och jag hesar från mig själv men jag har alltid varit en av goar loj och det ligger mig okej naturligt att spela in alltså med damar bäst att spela in i mitt angstande och jag har nog så god renningkapacitet och sånt, så jag har alltid klarat att fylla nog så. Så allt mycket större växter och inte så fysiker så fyller jag nog så när jag har lyckats alltid. Nej, så det har alltid varit rymligt och så det har inte väl alltid. Och så vänner jag ut att det klarar jag att prestera inte så rätt.
1: Så Jonas, ta dessen lirar i andra kväll så skulle, ja, lirar en direkta flåfärna som Istanbul och så vi är norr efter. Du ska ha norr efter, men det är i Estland, det är en länk tur hem eller kanske där.
2: Nej, faktiskt är det större än så att jag släpper inte hem, men jag vill hem för en Watch söndagen och när för La Mada en jag ska direkt att ut det så är för point att dra är för point att dra hotell i Astana och Lifeland kommer möta mig så här i Astana vi mart nå i Mikdagen och så för vi vojar hösten här vis på det slayer där så det är till lunch ut det är a wait days ta blue något lunch i Astana Kazakstan ta fortsätter bara så ja jag är väl vant hemma i Petropavlovsk och när för sjunde kvällen
1: Gud det är smart alltså
2: tack för det
0: Ja, her har vi så Johannes Bjørstaløy, som jo hever så en daglig dag her nede i Kazakstan. Og Kazakstan er ikke bare et land altså, som vi kjenner da. Altså, det er gigantisk, det er øyelig lengt. Lengere av sandene i midtelen alt her, og som vi har hørt oss, så er det øyelig lengt. Så Johannes er at kommer til oss etter, og han slipper helt til oss etter, du har utrystet og tog lukt, men... Jeg har finnet selskap her av Agnar Presta, og Agnar, vi har finnet li oppstillingen her. Jeg vet ikke om vi skulle gjøre snakk på skjorte i kazakhstanske. Jeg har mange langs profiler, ikke alene, men jeg må si ikke som jeg kjenner ikke alle her. Og under Burnley, hvordan som ikke vi og tog lukt. Men hvis vi tror vi som tror det før skal, det har blivet tverbrøytinger. Det har vært som vi gitt om året med i alle veien, men jeg husker, det har blivet nok ikke ordentlige brøytingene som vi kanskje hadde vant av. Det var Høyne Vannstedt som kommer inn til så i 2017 av Landstedt. Han vil finne til å være nå om til det her. Hva sier du til det?
1: Ja, det er ganske mest sannlykt å være ganske annet sammen, men jag tar till någon årsdag eller så här när man ställer ut och han är ju öliga fiskar enligt och det är också att spela instrumenten så äknar han sig bättre än samma på ankra matar. Han vänner att spela instrument i varje. Ofta när han och Otmar spelade samma kajt, han var Otmar högmän och Heine instrumenten. Här Heine så då tar jag hela väl det vi har rekat fram i Bastnån. Det är något att han enliga ska bruka oss till att stanna och välja fältet så här vi trutsar. Ja, tre fysisk monster, vad ser det som det är? Vi tar en allergia trusstakar brottsdag som är gittad för att göra från början. Så ja, det gör mening på några matar och ja, så har det sin öliga styrsk och debatt nu. Det är ju samma sak som kommer in och ser Paul Kasper. Det är alltid en också, på den här matan också upplagt.
0: Ja, kvärt är det som gör att det är för att koppa till åkken. Som jag vill säga så får Kazakstan mål utan allra flesta distan. Jag tar att skåra ett mål utan 16 med sönaste distan. Det här är för att vinna distan så skulle vi ta två. Hur ska vi göra det?
1: Ja, ett lag vill vinna 8-0. Ett lag är man röjna halda mål. Det är det man gör det i mål då. Man står och vart en och snäck och skårar man ett mål. Och lunchen sa det till att det var helt okej. Men... Så det var liksom så fattliga sin samman och... Men vi har sett det utvändigt med Gibraltar. Vi såg det i första distan till AS och Tövnån i Armenia. Alltså man kan färre utvändigt och vinna 1-0. Och till och syska här då röjna vera. Jag halta distan tattan och inte gör för någon väg. Och så satsen så röjla gåra högta att man först det. Jag är helt helt naturligt att vi spelar med Kazakstan sursta och kommer till öjlig plats ut några löten. Och därför då Ösa kommer där hos... Hvis Kazakstan får arena spela mer offensivt.
0: Ja, vi sitter i stadion nu och Astana Arena. Det är faktiskt slett inte så galna omstöver. Det är gräslutje och här är teakotiver och temperaturen är... Ja, det följs inte som om man sitter i träckje. Man känner att det är nöjse verkligen näka kallt. Men omstöven är framme i år och här är inte som får det för att spela och spela.
1: Nej, vi... Jag har aldrig vidliga som att här kör allt, annars är det väldigt kallt. Det är extremt kallt i stan. Allt har ständigt lavera än 34 grader, men det följs kalltare. Men gräslutje, jag vet inte så gott det är gräslutje, men det ser helt okej ut. Och jag har aldrig kört vidare och kör några ombyringar. Det har jag
0: inte. Ja, jag skiljer lärna. Bjärsta lite tar sig om att det är gräslutje. Det är också nytt alltid. Det är en tag av gröna gummin och nöj. Ja, det är inte som man känner från de första som kom till förra för. Men det är dombarst. Nekva ställning här i Kazakstan. Men Nekva och Föringlund spelar i Jotalanda och spelar och gräse, dagliga. Alltså, vi tar... Är det knappt en fordring som Tjockon spelar gräslutje och tar profilen och spelar ut av gräset som tar det hemma, vet du?
1: Nej, det är omgående en fordring Tjockon att spela gräslutje. Det är alltid inte. Alltså, alla spelare är som så uppvaksen, vet du? Och tar som själv tar spel åt alla spelar långt i gräslutje, alltså... Ja, tar det. Tar som spelar i näst bästa skuldhållning är... Ja, till spelare där Kazakstan kommer att vattla och då tar flippa ut där.
3: Ja, vi kör upp för Öron så är det roligt. Nej, men jag ser shot har spelat näst bäst då skulle allt nu. Och där spelar Sverige och så tar jag och spelar och Norra egentligen hösten, ja. Då spelar ju aggressor i mitten hösten så jag hade bara gå för Jakob där där. Och så där vi ska färra för aggressor till gräs efter. Annars hade vi annan kvar så ju då. Det är så gott allt.
0: Ja, jag fick tala någon men det är nog så överraskande att att lägga ner som kommer att hunda från Tjar inte börjar det. Alltså det är vanliga man ser.
3: Nej, men alltså det var inte tagga med så eller ims går så det kvar tar skänta och alltså jag får inte alltså those Paul Kasper Bree after first in your Capricorn så där så det och han får sig nog mer som att aldrig få ut men nej alltså som sagt alltså Ted Archer kör vinna till allt i pura naturligt. Jag tror just ordna väl det last runt den så först för han vi alla så som alla sen om hade stig på spel hade skorat upp mål lagt upp klart och vi är lugna här. Och så är det här inne alltså som sagt alltså jag tycker att han tar tagen ut också när han spelar men jag hade akkurat börjat en sushat distan till han går ganska samma via Andreas och Lagman.
0: Ja. I halte vi færa, kan nu komme føringar av Vatlemøysene. Nu var ikke så samme råp inn i stadion. Jeg vet ikke om vi skulle røse knopp og råpa. Men vi gjelder til Lamon. Men her blir jeg lett seg til først og tog lukt. Men i halte lett å kunne lukke å høre en av samrøvene fra i jar. Anten Paul Kasberg eller Samuel Tjokvoti. Og så kanskje en landslagssanker midten her. Og så hinna samrøvene at han var til han. Så kommer vi inn etter det her. Ur Astana tar vi vid närskast dystar älskarken. Det hade vi sett att lägga i rattur till färger.
1: Paul Gansberg, ja, då blir det att... ja.
4: Läktas vi inne.
1: Ja, vi tackar lite en paus här. Lukka finns Karmer, Paul Gansberg. Du största är att börja inne för först för en kappingardist för alla sin och... Ja, vi har nog fått det här till lägga dig, no? Att jag skadde. Du finns tror jag sova på det och hugga om det. Hur svar
5: det? Det var fantastiskt. Alltså, det är ju man drömmer om alltså, att Louis var spela och hemmabana och törsvädde för landslivet. Och det var en kämpeupplevelse. Ja, jag har gått urslit så jo, det var ett gott kväll kan man säga.
1: Ja, du spalte till honom sen du började så att Norge tar så Atjo och Adrian kom in Jordan Moon. Och kanske det var 8-0, det var ganska synd det inte ordentligt travigt den här gången. Det var en jävla dess som förhållare, det var ganska uppåt färdiga slag. Jag går så här spel med Adrian Lillen där och kväll är det som ditt, han ser att teach för att du lyssnar.
5: Ja, alltså... För alla går så jag hade sig var bättre eller var färdigare och svär tog mer bulten men det föll som då skatt just när vi bast någon och vi vart då mega väl då pressa väl. Jag glömde inte helt hans warning.
1: Nej, jag också alltså kan tacka det visar för att det distans som skulle bruka när det känner över smälts och ligger där vi somstår.
5: Ja, det är att okej intensitet och också harst arbete då. Och vi skulle ha det samma i morgon, alltså vi pressar och bara vilja få oss i och få trus i morgon. Vi skulle ha trus i morgon, så vi skulle tacka oss här för att harsta arbetet och tåra spela.
1: Paul, nu är det ofta så att spelare kommer mellan den fyra så tror jag ofta att de skulle ha en lagklot. Det är inte helt att finns några vita när det inte kan köra om att de ska spela för Brian Morgon eller ha en lagklot.
5: Alltså, vi tar ju finns också vita. Jag kanske skier om Brian lite, alltså att han kan vara, men vi tar ju sådana gav och gravång som Atje samma sen, han är ju sen framgångsspelare, så det kan vara, inte det där så. Jag vet inte, vad sker det här?
1: Men det är nog så synd en nytt landslinjen, du har två själver och Atje tittar och ischpast när alla syster, Atje akkurat kommer vi, Mattias kommer vi, forskjellige brøydinger av er som blant rundspillere i vekk, og så har de tilpasset de knistatøyene til at det er noen sånne annerledes landstid, ganske særlig av så de fremste plassene.
5: Altså, nå har vi ikke sånn spalt nok som sammen, altså jeg, Jørgen og Atje, jeg har ikke spalt sammen med Mathias, men altså, jeg har alltid bare hørt nevnt for dere til at landstidet til å kjøre med dere, og vi har spalt under egen atle, så jeg oppøver ikke, vi vet jo hva oppgaven er og arbeidet som kom här till. Och så har jag alltid börjat, ja, att lite jag nämnt för att jag kom in här och vet inte vad jag skulle göra.
1: Och det är smart.
5: Tack för det.

0: områdens samstarve, Frammerja, Christian Grøtnon, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Samuel, hvordan er det vi er i Kazakhstan?
3: Du er slett så gale. Det er en øyla flotte byer. Nekker flotter og store bygninger. Men det er ikke kalt, det må jeg si. Men alt i alt er det super.
2: Kanskje ikke helt ulikt for jo noe gusser og i temperaturer, men det er en øyla lenge vever her til.
3: Øyla lenge vever, men jeg har alltid vært ok til å gjøre. Vi har tillegg til tog jeg sånn halvdje, og vi er klar til liste morgen.
2: Tid har haft fru inn i en del, som finnes i løpet av røyne etter, og jeg vet at jeg snakket for tikkene at tid har haft fru siden du kom her til, tid har kjapt denne venn igjen.
3: Ja, helt sikkert. Vi drar vår alle sin demover. Jeg hadde vidt at du bruk for en om det, jeg har vidt lykke kunne slappe av og ikke gjøre det store, så i det vidt nekv. Bättre fyra och klara vänja. Och så till ordna gott.
2: Du har ganska finnit Lisa sin drubbötchen där.
3: Bötchen, hon är inte öppna än. Men ta vi nog kött, hoppas jag.
2: Till annars så är du färgen till Estridge att spela. Så lugga och vänta till först. Hur är det att spela i Estridge? Det är inte allt som lägger förrän jag känner nek till.
3: Till intervjuer här där vi ordna gott. Här är det några ordna goldi. Topplinjen är det spelar i europeiska cupingen om jaunan och till Angel Latte Dister till Nick Ferro spelar fysiskt väl för tekniskt isne så till allvarligt att steppa upp men man damar väl
2: och då släpper jag spela vi här och känner för att du finns jamal isne
3: ja inte vad jag släpper jag spela vi jag har spelat alla lyssnare och ett mål i deltene så so far, so good.
2: Og nå stendte du her og har samarbeid vi med her på en total. Ta player mest ja, at man blir inne til distant der man tar man trapper opp til samarbeid og det en fire. Hva sier i morgen? Vi tog med til navnene med løs etter.
3: Vi har faktisk ikke finnet jeg vidt akkurat for å bli inn i morgen, så kan vi vel ikke se det om vi blir inne eller ikke, men sånn du håper man til. De har vel alltid spillet.
2: Det är ju GV att Andreas Ebensson har ju likbann till sig att vi skulle nog häva Augustus och Röjna Bröjting Alinon och i vägen och till er annars det är som vi där och vi tar en rymlig gåva manning ger man näka eka att han har man vet att det här är plåstökt alltså för att Ibovis har vänderna här om att plåstökt ska röra något mot
3: om man ger näka eka vet jag inte man har alltid gör sig bästa så till att ge att han vandliga och är klar hvis han vill ha mig begynne.
2: Och hur ser vi sitt över man för man och du spelar ta vänster och tar mot trimmen med vägen. Är du ett rymliga gott vänstra bara nästan?
3: Det är inte det gott som Tadja Andreas är, men man ska gånger.
2: Ja, men det var spännande. Jag följde att det går i morgon. Vad vantar du av dessan?
3: Jag vant med en tattandist. Jag vant därför att komma vid Ödlund till att det har inte vunnit igen och tappade mot Moldova, så vi tar skulle ända nummer två eller ett. Så måste jag vinna här hemma väl mot Jokkon. Så en jaunan gondist och vitt för en dag månader.
2: Ja, det har nämligen inte vunnit igen. Atle Disney ända är 8-8. Man får stötta till att spela. Så ända är han 8-8 Aston Martin. Eller vad är det gott att slita för färger?
3: Vi har atlat kunnat hålla 0 i margin. Och vi plöjer att skåra mål. Så 1-0.
4: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 minutter dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvalgar og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan rottan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta å komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydrigshalsen.

0: Holland sin samstarvi, Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vastjemen, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trykker te, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Altså, ja, Hans Sørensen, jeg har ringt til Amir Svensson, han har brukt for hjelp å finne rundt det som tellen, og det er skiljer vel Amir Svensson, vi sitter opp inne som tellen, han heter topp kvart, fem hotell til å bo av, topp, han ble forut.
3: Det är kurs är rättligt störst, det kan man gå till säga. Och faktiskt var det, då vi var i Angelant i Kazakstan och när för ta det var faktiskt flottare än det, men det var så då innan så flotta hus i Uiboyn, så det var alla pengar brukt på det.
2: Ja, det var det mitt i stan som är en lucka boy här eller flott, men så jag lägger först av allt ta på något att skulle vi till så att sig krokt landsens någon och så vill jag se den som guldkorst. Visst du ta sätta något här att du skulle vilja kasta stan katt hur så?
3: Ja, Sean, man var ju inte men jag visste jag mådde inte vara här. Jag och Sean snackade vi landslagsvänner och sen tar man om jag spelade utifrån så visste jag att det var på en totan för så jag visste att det skulle vara klar så ta Andreas var gott här så visste jag att det var möjligt för dig så handlade det bara om att vara klar.
2: Ja, och ta man ska flickva i kvart. Jag har en touchtimmar sammanlagt och brukar en av henne där på färre så att jag lägger mig sen god gäst när man ska ha landstid så får man vilja om vi ska vet.
3: Ja, jag har alltid det är Ta jag får bort från landslinjen och ta sig inte nöj och det är alltid en höjare vara vi om det är från början av ett lommande på insatsen så är det alltid en större höjare och det är varandra inte i vad man har framöver att det är väldigt gärna släppa vi.
2: Spalt vänningar, så är det ja. Så det här är en disappointment att alltferas, jag ska se hur kroppen tar från andra under.
3: Jag var inte, jag hade kroppen hela tiden, nu har vi beväg och knas under det, gott nog i fitness, men jag spelade inte en fotlandvänligare så belastar vi helt tyvärr så kroppen är ut där. Han är ut där fint.
2: Vi var ju så spelade man till sin ganska nära andra i multibelastning kan jag röra på sig. Men jag bara akkurat det vi som hör här att det är vi var. Vi har ju sett att så tror jag att vi har spelat näck nu och allt med färre och kunna vattna med Andres Edensson och så tar tag för det och så kör man spelar i Estersk Bundstiga en samman tror god in och har en massa all det. Vi har ju gått varje gång och så kommer till vi goldblandare vi alltså ta en kapp en gång och så särskilt på henne till tre plats och kapp oss men det är näckron boy.
3: Ja, hon är bojen hör här vid det öliga väsentligt lär akkurat upp på kjönne. Och så halte jag i snett till Flores med sin rimmiskör på hemsa mat där. Onkel Lojtjas och onkel är sin rörelse och det halte jag bara är ett tecken på att vi har en öliga stärskan här upp som halt och akkurat nu i mig världen till att det är ett öliga hörkapping om plåsen. Det är bara positivt alltid.
2: Men du spalt i halde vänningar du ser där mest kört sådär här men hur ser jag som är där till stadig så är det som man tjejer ju nu och man hoxar alla slid här den ska jag säga om kappingar mot kött
3: jag kör om du vill nöjd alltså jag röjner att jag ger mig bäst i dagligen och vuxen inte det är nog här man må visa sig till att det är sin tur om man ska kan man kan visa vänningen av turen ta teger och det taktiskt och nej, jag har ju gått nog, eller säkert är gjort där och sina armar för oss det. Så det är bara att hänga i och röna att göra sig bästa dagliga ute i fjällor någon. Så det är under det här sånt och det handlar bara om att vara klar och ta mål och sin bost.
2: Ja, men du snackar om Wuching. Det är således att du har spalt bästa linjen är nu fast i en kreativ. Den har tjejar som kanske har spalt fast och så du är omkring dig nästan. Ja, nu touchar sammanlagt, men är det väl som nu är som tar största är Wuching, är det så?
3: Jo, det är nog så. Jag har tidigt stöv om att flytta av land någon. Det är en blandning av personen och årsögon och vissa mot utlandsäventyr ska komma så är det nog sista okall nu kött. Så jag har tidigt avgör om att färre röjna det och det är öliga ringt att färre om den som barnasvälla är nu. Eller det är allt det värre och på nu är ganska inte så väl stötla vi följt sig och så har du vuxen inte, men visst det skulle vara så är det nu och det är öliga spännande samståndet som att det är öliga härst att röjma från sig någon dagligare nu och jag knäck var och men vantande är man att det här en affär och Botchinger ska nog klara sig just när det är Ives i Angalot.
2: Ja, tror vi lade om tvärsäppar från mot Kaj och lite lödlig och NFM. Jag har aldrig sagt det, men jag kan säga att NFM är för att säga det. Jag har alltid varit som du vet här, men det är blandat och ganska. Man har inte byggt upp av Nutsjön och så faktiskt tvärsäppar har ganska byggt upp av Nutsjön.
3: Ja, ja, alltså och blandat och byggt upp av Nutsjön. Man kom in som Nutsjön och Nutsjön och nu och ganska särskilt år har man haft en sin drövslöjklåd. Här man kanske är mitt tar röntas då och ja, till öl, ja. Spännande och dåligt omkvar vi har varit i. Det är enka sändningar.

0: är att öliga sånt och sånt. Det är inte härst omkvarv, men öliga stottligare. Stottlig bara skröva parser av Jokin Florio här.
1: Ja, nu tar sig brandbilden och så alltid då sitter på till det vi att det släpper från så flera under mass ofta för att flera vara smör på brandbilden och hypa folk upp och jag har alltid där varit att det vunnit två och så har det spelat som Martin Jaslason och Janker som var så blöver på filer att det vunnit nu. Jag vill ha annars tror att den första gamla mackaren en brugga chaft att han för det att brugga så det är kunna vatten var som är vilen nu och att kräga sen hjälpa vänner som är ja som är givna på fotboll. Så några annars ska trycka till nästa mivern men man spelar dem kan du ska skalta med och så flytta till Damaskar katt kallar som är korsnär kvätt katt ska mig kvar fela med efter att spela vi kan för nu.
0: Ja, alltså vi agent Jamar han lojtar nu efter mållagen och i nästpastalten för först. Så vänande klarar jag få finna fela att hon var någon. Men annars är allt öliga och konkret än så det är ju så redan jag att säga om det än att så högst det som gör det lite.
1: Vi hoppas att du får så finna det rätt till Ambjörn och jag är bäst i att ni morgon så blir det till med något tre kassa.
0: Tack för det, tack för det.
2: Ja, här hörde vi så Ambjörn Svensson här som är kommit att träta ihop honom. Han blev lagt för att träta att han har att Andreas, nej, jo, Andreas Ebonsson fick så utsättna gola kors. Och Tyskjell häver likband till det som är där och så slapp Armbjörn Svensson vi till Kazakstan som han uppenbart häver värre i för Ösne. Men det är så inte Armbjörn Svensson som börjar det som är där. Det är, vi går nog kanske att äka lugga lije bara så vi ska göra någon för en gåa ordanskild. Det är Mattias Lammavg i mål. Och så är det i Veine fra Vindstrøm til Høygrød til Høyne Vansdal som er nødgjør og så er det Gunnar Vaknamer og Oppmar Ferø og Vindstra Vongbætje her var vi et Marsen Agnarsson og Høygrød Vongbætje da Johannes Kalsø Danielsen midt av min er det Gresa David Tori og Johannes Bjartaløy og av Vindstra kant her var vi et Hennos Sørensen, høyre kant er da Arke Samuelsen, og oppi og alle på noen er da Peter Knudsen. Og skal vi så for at dere sier denne ugjenta dysten, Agnar, hva er det for dysten, og hva kan du vante av dysten noen? Er vi favoritter, eller hva som starter på etter? Tar her var 80, og litt attas i bøtsen noen, men ja, skulle det her var stig, så er det vel sagt akkurat en dysten med det.
3: Ja, altså det er Färjan Kazakstan, Jan Duster. Alltså det där var alla där var kvarna för Dalina Spast och tyck vi inte att det var några större undantag och det. Inte en Duster där var större mot Dalina, men är alltid att alltså Färjan kanske här var och skyndes till livet där. Man vann att ha meningar i fjör, man var bättre så. Och ja, det är då i Kazakstan och tar skuld och vinner när det är i Kazakstan. Så det är spännande att se hur jag går reagera på det.
2: Alltså som är skilt jag lär någon av fölkje här på en så jag har inte själv större vänner till distan akkurat och att alltså Kazakstan, det gånger inte så illa väl akkurat det har tappt dem av dem allt och hemma det är kört ursli som där är särskilt stolt i det och där är halta sig vara bättre än NT och så spaltat där i färgen när det finns akkurat att det kostoferisen distan lavera alltså kommer vi att dominera av bulten och att lavera sig inte som att törsvädla kvar i Kazakstan hur bulten är men inte där skapar inte.
3: Han är ett tekniskt liv, alltså så är det att vi kommer att sluta ta det här bara till morgon förra år. När jag väl morgon eller tolv förra år. Eller först ska han se er allt och i något sådana här värdestöv och alltså ta alla flesta större och här och bara till Körnäck. Så nej, jag tycker att Kazakstan kommer att ha bara till men här förra år kommer att ha flyttat plats i att spela till det här bara till och när kvar går kontra målare vi har några goda kontraspelare som jag kunde skriva Kazakstan.
2: Och Stanton i hoppen han är väldigt god har vi tagit alla vägen är det som deras lagarna inte pressar er så är det väl kan han lucka väl så kör inte tar sig där alltid att det ständigt väl till men som är det också här spelar sig på nu.
3: Ja, men jag har alltid för spelare är också för alltid att ta rotera något säkert hopp någon. Det tycker vi nu fyra där att han det så tar sig det fire som är ordla pressar på så sure. Ska vi se att det är så spelare som han och så gäst som har spalt mest men tar oss i av så när halva timme för ut dem som allt då. Så långbacken nu har var av så destroy och det som sagt något säkert där så igen så jag tycker inte att

0: Tyskland mer det allra allra största problemet. Alltså det här har vi. Här har vi nog säkert spelare som är väl för.
1: Vi har spelat tror jag just där framan undan nu i Spurchen och alla är och ända är 8-8. Är 8-8. Jag gott utslut här just nu. Alltså hvis vi får att efter nu för fjärde för det där skulle vi då vinna den där stund.
0: Nej, det är sen Chandler kommer ut last stund där och kör undan kan det så halt det till morgon så. Alltså vad ska man fram vara ett sex någon stäng för bara en aktör vi att se det alltid till allt. Och där ser jag vänner spelar oss till att för det här är en basker här man har ju kunnat vinna några dess någon så så schalt om ett rot vad det mot Lime vad så så alltid det här det skulle ska faktiskt vinna 100%.
1: Ja, nu kommer akkurat show och också den av vattlen rakt ner vi. Stamta trutcher. Jag vet inte hur många ankor gruppa här från Atlas så det är en basker och slä men kunde du minna mig att det var St. John's Hank? Kan du ta med annars upp i dig namn? Hvis vi tror vi har lukket det här. Det är en läkare som förrän kan gå till Lashley sin dag. Vi har på en lös townlag vid Trommunden i Vötlund och Marla minne. Och då har vi en större skärm vid Ankro Värstund som tar sig vid Böten och om i mest. Är det nog så fännande?
0: Ja, alltså. Det är ganska ojusna larmer ganska. Men är all det okej? Alltså, jo, man kunde ganska vara sin morgon. Interaktiv att jag såg det och har nu man sa också haft några chanser med Chelsea Engine men ja man kunde ganska utvika då lösen där till att vi skulle vara bättre till att få fucka till oss med fotboll.
1: Ja, det var som vi rocknade av i. Det blev chanser av att någon stannade att vi i Krunkas värst om Klävon och han är en kappa och jag vet inte om att det är familj vid Batman eller vad det är. Det låter inte gått sig men för er gått sig trots som alltid syns jag men jag måste säga att jag känner sig inte vid den början. Men jag håller vi för att lycka se detta ivrattor till färger och få en sista sang när vi kommer in efter här och så färger vi att sruva i distant här och touchar oss till distrapperian och jag håller vi tar en lycka sang och så kommer vi till en efter på en lös ur Kazakstan.

0: Områdsen samstår vi. Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vastjemen, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trygger til, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Ja, så vi på en leis i Jøkken og Atter i Astana og i Kazakhstan. På en leis til landslis fotball i midtelen Kazakhstan, som teker imot okkara hetjon i Førjon. Førjon her var, som sagt, tror jeg dister løkter. Da spilte hun 8-8 i det første, 8-8 i det neste og 8-8 i det tredje. Altså tror jeg jaunløkker, og det er mer tre steg. Heimali i Kazakhstan er kanskje en sinte krøst at skulle vinne denne listen, tog at der heva bare ta øyne stiet. Der heva tapt mot Moldova og Slovakia. Så tar vi seg at øyne stiet som tar heva finnje, ta finnje der og at hørsvetle i møte Førjon. Og det så spørnegrinn hvordan Hetta fyrir at spela ja, men eg kunnu hugsa meg at at det størst trust då a halli heimali nú at skulla vinna na dessin. Ja, sei Arn dessin at la Arn at gussa tulja ta við ja at man har hørt at om 2000 er kanga mestur veru og selt til dessin, men eg haldi ikki at her er 2000 folk, så haldi eg tei Är du öliga välkamouflera igen? Självt om här sitter faktiskt flöjre. Vi har någon krokskamouflera och en kläven till så löjs. Men det är alltid räckligt att tacka ner med till hur som är kvart grejer på ett. Nu får vi att få löjkarna av vatten kött. Och flöcker kommer ner av gräslöjtje. Då får jag ska flatsa till vinstrofirma och det kazakstanska till högre. UEFA Nations League og Valtren lagtur og etter sånne podinon kanskje. Og så det laget som en søren forvantninger nå om at nå får jeg ofte hente. Stillhet for stormen. Nå har det slagt for Townlightsjonen, som bare lagt Townlightsjonen som har vært av stadion under at det er oppgittningene hver. Og en, ja, jeg kjenner ikke mye mannen, men han satt og gosser og lamenterer inn her og trommer i en høyland tøymod i øyt. Så her vi en øylig gengur. Her som sagt Tackar dig väl så där ser det slår åter alla vägar. Men det är ju dåligt om att spela fotboll då. Och så gör vi det skärmen den här att lägga en standard klar och i tunneln där. Det är Oddmar Ferre som gånger av Oddan för det första lige. Han häver ta gula Lisha Barbantia ja. Vinstra arme. Föringar så vi där spela och i blåare blås och Rejon Buxon. Og blavun sokkun, eller hosun. Og en, etter munt ikke, utrolig flottur bunne. Og ja, nå sykja vi til at tar færner til gang og inn ur bygningsnån, og tar vi sett at vi kommer ut av vettelen nå. Går den veien. Ja, da hører jeg vidt oss nye fjeldene nå. Det Allt är stortligt och ja, fantastiskt att såg jag till er och inte minst ta i Tjöshankor och Tullut vid Sjöntjö. Och nu är det ju att er vid Nations League och ta player att komma så här ett diskotek för att ha en DJ-show kvar i Jöss och i min Tullut för att blinka, men det är inte så mycket här, det är inte så mycket här. Men Nu får jag utgås att höra Tjöshansnär och ta vi er nog tan först och först tar tacka om här andra kvarnaren och färre att tröva utanför ska Sanchez.

0: Ja.
1: Hatta var sådan kazakhstanske sanger, den ikke alltid det sånn, og særlig harsht vei. Hatta til stand her, og halte om bringen av tog løkt, men jeg halte at kjøskaperkjenslan, og i det første kjøskaperkjenslan minst lykka gøy. Da vi spiller, og heimavetle ja, man får kvass alt, da vi tar vi sånn ikke, av Øtlund Alve. Vi kunne takke li i Jøknån, etter li inn i kanskje begge tvei. Hvis vi begynner vi til kazakhstanska. Så det nok profiler som mangler, men jeg må si akkurat at jeg kjenner det ikke alt der. Og vi kunne takke li nækka nær her, Jøknåsene. Vi kan jo opp til linksen her. Ja, hon kan pappors dömare säga det där. Så nu är det synd att lajta efter tecknande. Tog jag att det är inte alltid man har möjlighet att få så är det sällan när det är ut. Självt om dröjligen är nämligen att notera ut det förut. Men i Kylian Lennon är att landslis passar in. Eller kanske vi kallar han landslis samskipare än Tjakon. Det är en arke över röntet att finns ju fättare än någon. Men han är nog just det som han mäknar i. Men det här är inte till det där. Fyrir just nå, nei, fyrir heimelig er det Anna Arpikov i mål, og så er det Alip, som jo skorer i mål i møter Moldova. Da tar tapt og fyrir Moldova her fyre. Og Kasim og Maili Shakorov, at de tar fyra i vergene, så er det Mine, til Shukov, Kvat og Islam Khan. Og framfor tar er det så Samodorov, Basmanov og Karimov. Takk kan vi så ta først alle igjen, så det Mathias Lamhaug i mål. Han husker jeg alle distene her til, og han gjør det godt. Så igjen til Oppmar Fere, Gunnar Vatnamer, og så Tanutjemeren Høyne Vansdell, som jo kommet inn for Andreas Edmundsson. Han jo løykvann til dagsinstist. Så igjen det i Vinstra, av Vinstra Vangbatje, Marsen Aknarsson, og Høyre Vangbatje det Johannes Kalsø Danielsen. Mitt av mine det Gesa Tori, Johannes Bjørsaløy, og langt fremme det så Hannes Sørensen til venstre, Atje Samuelsen til Lakro, og Peter Knudsen oppe i Alpnån. Tilføringer som kjøver balten opp. Mathias Lamhauge sender balten lengt frem i venstre hot, og her fer en føringer om kalt, og færre frysperk, ikke nå? For denne vandre Mikkel Støben av veien. Man helter jo denne kom høtte, la oss ha kunnet ikke vende at det var at det er henne ikke passe. Nå skal det være Hennos Sørensa kanskje. Det er staten rymelig størst. Det vil si at vi sørger ikke så øyelig vel akkurat hver i hver, men sørger ikke så hver for lite, prøver vi. Men dette var nummer 16. Tja, fint noen. Det var det Gunnar Vatnamer. Ok, ja. Han ble blekket frem bare med. Men det altså fryspark til Farger. Fryspark tatt opp på hotene og 16 med sin hånd. Vi så ut av fargen. Her två mannsklarer til Johans Bjørsaløy og Atje Samuelsen. Og så færer vi dette for å ta. Det Johans Bjørsaløy, og det kommer her. Senter det fire, og det har vært det verste fire. Og Malvergen loftar bøtten nå. Ja, han kastar bøtten ut til Sunne Venstre. Ali. Og så Kajip. Spelar där ett Cinderella i varje stövan för en gång runna att lägga rymliga högt trusta. Backlinjen ligger helt upp ja med linjerna. Nu är det spela helt efter till Malvern så här och så en längs sending från någon här är Hanna Mansell. Stäskor för hött ja och så vinner uppalltid. Mitt av mine. Bjarsalloy. Atträtter. Spelar till Gunnar. Gunnar över till Högro. Sender uppalltid fram efter. Og Atje Samuelsen, ja, neste rand, men han White Tower, og her er det Bruksla 4, Rengstav. Frøysparsk til Kazakhstan, til at jeg har kjøtt og stått. Vi vatter til Vittstrå. Heltig tårer jeg sier at jeg har spillet nok ikke vi gjennom forrige mann Sverige, tror jeg at jag kunde titta på att det är rotrutcher med varje och så pratar de också med vi vankbacken alltid. Vi ser då i läsa det rätt. Spel dropamina. Føren kan er velja at letja rundt høgt trusht efter. Spel nika nu, så finner der middelen og tjejeren. Sitter han den andre føren sin av, og sender belten ut i hoppene. Fra Fåret er innlegger, sender det midten i feltet, føren kan få høyt ja først, og så det det. Asi Samuelsen får høyt ja nast, og skal da belten ut i over hoppene spart til Kazakstan. Hoppene spart til Kazakstan, ut i vinstre søyo. Man har hittet bare veien til Kazakstan der kommer. Tatt opp et førskap brøst seg innom, så blir det en sånn forventning om at det er ferdig hentet akkurat. Jeg vil så holde spart, jeg tenker at det er stått, siden det er belten stått utfra. Legger han ut at det er holde spart skjøttene, så sender det belten fire. Før en gang er verja fire i første etterlom, skal det belten borstør. Og så er det Kazakstan her som må atle veien etter til malverjen ved belten nå. Det er etter her av hendelse. Spart skal belten lengt. Marsten tykker belten ned, opps, ja, han mister den. Så vinner det belten, spiller belten nå i feltet, og det er Ja, gott väldigt spela och för någon till Gunnar Vattenberg som kommer upp på tvärs och för Örek var så mycket att Kazakstan där sänder bara snutt av Malden inne och här är det Malspart till Färger. Malspart till Färger, det har lagt i fyra minuter i en Nations League dessutom i Bölche. Se. Kazakstan alltså artstig framåt under han och för en kan höra Troy. Mathias, lengt matspark, holdt ut i vinstre søye, og her fyrbølsen noen fjettler, ender 8-4, her innkast til Heimalie. Heimalie som spiller i Golund fra topp til dag. Fløyre gøysen i Golund gakken, så vi ikke takker for lav. Den føren kan jeg sparka bølten lengt frem etter. Lykker vi at vi får fjettler noen ut i hatten noen, et nest ikke. Her blir gippet på en til belovst, så det 8-4 for høyt, ja. Så har den förringen redan spelat bulten om, men ett nästa inte. Och då går vi fink och sent bulten in om Kazakstan ska vara inna. Fast att det till Malvar ändå. Så spelar upp till Sunna Winstro. Men där kommer ju så jag lent och då tar det på mallen i land. Så finner där en mer vattare och förringen vinner bulten. Åh, spelar han bort rätt på den vägen när vi. Det Vi trusjer sin turk, jeg ser under trusjen den er veilageren, spiller helt datter til Malvegen at døren, føringen er Eero og Adamon, holdt opp i hånden hun, tatt på backlinjene. Men tar øynene alle gavle å spille balten, opp etter, vi vinner. Og så det, ja, hvor mye kylling her, Jan Spjærsalli, til balten er der. Inkast til Kazakstan, takk at det er skjøtt. Så sender det balten fram i høyre hånd. För det kan du framhäta in, tekar den nästa ink. Att han lägger bulten i fyra, gör det inte. Tekar ett sträck och släpper väl fram vid centerbulten i fyra. Men han fyrar om han fyrar ett långt huvudet och ändrar 8-4. Hever det malt. Nej, inkast till färger. Inkast till färger ute i högre om. Så jo, men ja, han var bara... Han blev väl vilja sätta det här ute. Så är det som att det var Marsten ett land höjne. Som... Ja, inte mycket röjlig att välja fyra. Men typ bättre världens kvaliteter då, inledningen. Föringar har ju omgående vunnit av Kazakstan och ju en täljande diste. Kazakstan har drabbat någon. Spelar runt i vägen. Attor och attor till Malvergen. Han har haft Ullenäck och Nästingar här del. Så är det upp till Winstrom. En attor till Malvergen. Sen då har det här brottsparksbiletten. Till högre om, så spelar bulten på mina och han lägger den av, men missar den. Ja, så missar vi den nöjsen här. Ja, det är ett näst för ytterligare att varma till bulten, Jokon. Sen tar den ändarna för bulten ut och i högre håll. Och Fröbjö är av här. Överfyrer Gunnar här. Stegar av, spelar bulten upp rätt ur. Ja, så är föringen kan nu komma upp på plås. Spelar bulten från högre över till Vittstrå. Ja, löjt är center, men släpp Shirley Jokon. Vänta spel någon efter hinvin och så halt efter till Atatsamannen in i cirkeln. Föran kan röna pressa vägen innan också längt upp. Mitta i knäna håller den. Efter tjejaren som är vid också kapas någon. Så lite spel för det lärnsade man. Så lilla löpa sig fram efter allt ute i vinstret så jo. Det här är Otmar som vinner bälten men tar sparska bälten på han efter och vinner så här att Och ett inkast. Och så Kjer Heimafjölden til som han her fire. Der røyna stola seg noen landslige. Den Kajla dør sin rop og ropa sin dør. Kassakar har bulten vatter. Senta bulten ut i venstre hot, men han tar sendt ikke være øyelig. Og nei, vende utenfor her vil det innkast til førje. Ja, jeg hadde forengat vi skulle finne ut her at var det bulten han hadde lagt å ta over vinnan. Til øyelig kjøttet vi med sand, da vi kommer med til den. Innkast i høyre siden, Johannes Karlsson Dagnesen på mina. Finner Hannos. Hannos legger han over til Høkro. Jans Bjørstad Løy for en kalt. Fær ikke frysparsk og heller ikke innkast. Ok. Det var en kjølt nøkter vi. Kazak har enda så så vi. Kjøten spiller, kjøten innkastet, men før en gang får varsfyr igjen enn før. Etter det innkast til Togoldo hjemme alene. Så må vi ta kastet frem etter og jeg vet ikke hva det hendte her. Vi har bare sett oss i nyår, at vi er ferie og alle bør chatte om. Det är så. Inte först packat annan katalog. För en gång kan man bygga upp annan jobb. Allt mer färre. Sänder bälten längst fram efter att finna Peter Knudsen. Det är nästan inte. Kan säkert att dra bälten någon. Sänder bälten ut i hoppne. Men för en gång kommer till en. Men... ja, jag vet inte. Hon fyllas oss inte då. Bältunga engine tja för en gång. Det borde inte vara något som överraskar dig. Så det var det. Sender bulten helt ut til venstre. Atter er det å overleie. Fører på om Martin Agnarsson. Innkast til Høymalie. Spreier dør rundt. Høygrå. Og vi som halverian er til venstre. Før en gang røyne. Trus det er høyt, men sitter lykkes som ikke ordentlig. Nå spreier dør så vel. Gjør noen før skal presse. Så enda dør inn i mine. Sända bulten halt ut i högra hot ut till en nog så frian villagra när ska spacklinjen och hötte vi sätta bulten i fyra men det ger han så inte Martin Verger men det snär blev vi att halva bulten till players som drog fram spelar åter till högra backen så inom mina lite där bulten är nog i fältet och Ölja Valterstero så som är flatt inlägg i fyra men tog bättre runchen alla bara klarar bara här och tänkte vi att Jonas Fervon Jakon ett matchpark Men det som ikke så godt til at jeg liker en føringer, det nummer 20, det Aki Samuelsen, og han fører om kott, det tok selv å sitte hva tenkte her, og han blir skitende, og nå vil han ha lagt ned hjelp inn. Jeg har ikke ordentlig sagt hva tenkte. Det kunne se ut som om at det kan ha høtte, eller nakken, eller akkurat det lukt, og Nu är han lagt för spekliga nyr av vettlen. Detta ser inte så gott ut. Lätt att konvona till att detta inte är allvarsligt. Lagt att ta med Harry och Elmar. Här och... Längt ut i vinst och syr, mitt och halvande... Nej, i högre syr. Tja för enkelt någon. Mitt inne i halvrunden tja han kassakon. Jag vet inte om man kan se att han verkar groggig eller så lös. Han tänker gossor om nösena. Nu är han gossor kommande fötter efter. Och... Det kan se ut som om att han finns ett eller annat i nösena och tar torska och sådana kan. Så det ser ut som om att han kanske blöjer sig inte. Men han är färdig med dom sojlinjerna så domaren säger att vi ska då börja att börja spela. Det blir ett matchpärsje som är tidigt längt. Okej, okay, det kunde se ut som om att han färdig en hand eller en finger eller akkurat i anledning. Det är skallad på inte belovt och Martin Agnarsson, ja, så finner han Hennos. Hennos är mina attra finna Bjarsalli, ädnas inte. Så vill det kazakar som är stävbelt någon ute i vinstra och söjo. Nu räcker det fram efter. Stegg av. Spelna mina. Så är det han. Ut till vänstra och så flyttar du spel givet till högkro. Sex är en att lära att sparka bulten i fyra. Gerdichen spelar och väljer att spela långt ut. Och så är det att du tjejer en av bulten han. Räcker. Jag syns inte så givet spelar ut i hoppnö. Men det här väljer så inte att Sparska bulten I fyra. Jag vet inte om det är fyra grejer på att föringa ner rumla sörsker I luftspelen. Jag vill helt rätt tacka det roligt och spela runt. Så där fan är helt ur till vänster. Här gissa han. Han är öliga kröken. Han är ser öliga när vi att använda bulten. Men det är nästan varvet av bulten tjata honom. Tom Golo. Spelar där ändå för ut och höger sig och så är det en höjliga vändning på en totan för fältet. När ska han backlinjen så sänder bulten flatt en fyra. Och då är det vi som får sparka bulten på stor. Men han kan säkert vinna bulten naturen på en totan för fältet. Spelar ut I höger. Och för att dribbla ner nästa är Jimmy till vänster bulten lägger. Då ska alla på stor. Och för de matcherna kanske igen så får han ett ordentligt skum på ryggen. Men det är ju super. Jo, okej, så fick han frispark. Jag lugar väl att han har. Folk här boar, men det är alltid att det här är Klart och tydligt att hata med frispark. Frispark till färgar in I Eknon Brostöje. Men ja, Mattias släpps så attackar det flera meter utanför den. Så jag vet inte, kan man ska lägga ut det. Det här blir sent längst fram I vinstra hot. Och så är det en också sån tackling här från en av skära. Det var Hanne Mansell som kommer också sånt in I duellerna och träffar nog en kazakskan spelare. Frispark blir det till Hamelin. Alltså efter 14 minuter framvis Antjumal I mittlen Kazakstan och följer. Och man ser jäkla som är det här inte mer öliga gott för att spela. Det är många kazakar som har haft det som som har vi det. Förrän kan det röna ena fötta sig aldrig. Att det är det kazakar av bulten. Då är det vi varje inne spelar sig dra bulten så in och sända sig bulten ut till höger. Så runt att det är vi varje inne. Så det är den tvärtfyrda länningar här men förrän kan det följt av dem. Men alltså tar det 20 vanliga fotbollsspelare så är det kazakar nu. Och I färgen fick det också inte skapta stora, men här hade det varit, lugar vi och nästan näkar för. Och det tog järn, få in sen till gud och I högra håll. Så här när vi har väl, hela bulten ut då till högra batchen. Så sänder det bulten in av mina. Så ut efter till högra. Innan som mina till tjejeren och spelar ett väg här. Så sänder det bulten in på fältet. Skallar bara inte på loft och så släpper bulten att detta ner I fältet och så kommer det skott och öliga bura fröjer och tog bättre rakt igen I bulten. Han var så plänka fröjer mitt inne. Ja, nästan omald honom då, men jag har alltid känt mig klarare. Ett lätt stövande ska vi på in I ett lock och tullukt, men ja. Hvis vi ska vara helt ärlig så har alltid att det här skulle nästan vara 1-0 till Kazakstan. Att det var en av allmäntliga större chanser som tog bättre blev missnyttor. Men jag har alltid att vi må till att komma igång tills det är någon. Det ser ju ut som vi drar till att vakna I den. Och att Samuelsen är annars kommande I natten. Han kör ut vid Huxet. Det var Näsa Blå och Jan I Luxorliga. Nu, så är David som vinner bulten. Nej, här är vi dömaren kära frispark. Men luft och eld här. Mittligen. Peter Knudsen och en av vejlagarna. Och då ser jag att det är ju väldigt frispark. Ja, han har suttit och dommat det här och en kärm här och ja. Han har varit av allmäntliga stöder. Han kämmer här och silla bulten bort I rum in I 5-1 och han ska bära sig till innan av Mattias är färdig, sälter och allt. Men Mäcknar tog ju bättre kött för att fädra spelt någon. Så då förengar den. Åh, när vi. Ulla när vi. Det är ett nästa att det spelas I Jokmon Kazakskoverina. Men det här är det som kommer och att det är nu frispark till Kazakstan. Och tar här var sin skonte. Det är gärna sätt att spela kött igång och få sin tempo igen av listen. Här är det här kurser jag tror. Sända det bästa in I fältet för en gång är av USA. Kazakar samlar på dörr. Kazakar samlar på dörr och här var bästen. Sända det bästa in allt ut I vinstra hot och närskast I backlinjen nu med knitsch att halda bulten och ände och helrösen I vattra och bruksta fyra regnstövå. Ringstøva. Som onkel plattes i offside. Litt må halte dere til rundt av første mål. Pachan låter lagt til. 0-0 med den Kazakstan og Ferge. Kazakstan har haft han absolutt største mulighet ned til. Senda vi bulten lengt fram og i hoppene. Her blir det en Kazakur som fer. Høtt ja. Bulten har lagt til Kjermann til Jesetter. Sender bulten uten venstre og hester for Rekan Hennos. Hennos stikker bulten til Sund. Jo, han merker at det var ved den. At det er Marstin. Marstin stikker av. Spiller ut til Veina. Hennos rundt og slipper fra Veina. Kazakstan skulle lage det. Et nest ikke bulten for det. Inkast vi til Ferger. Kastle Ferger vid det och kvart 5 toucho. Touch 12 meter från fri mil in i det. Det är ju inte så jag. Här kastar in Földencha Peter Knudsen för vänster. Lägger bollen till höger. Johannes Karlsson Danielsen spelar bollen fram och hoppar nu. Här så har det samma sen höll jag väl just av någon sent bollen i fyra eller flatt och om vi så en Kazakstan ska lägga där. Fyra bollen ut linkast. Linkast har till på hoppar flatt ju ut i höger så. Ja, vi rör Johan Eskals Danielsen som ska täcka det. Det kommer här. Kastar bulten in i fältet. Vi snittar och vågar det. Och så släpper han att dansa. Man samvandlar bulten in till han vill sparka och borstar det. Och här vann in då. Att du vill inkast till följare. Mitt av hållande till gästen om. Att du vill höra sig. Vi har nu. Nu säger damaren att han färrar vid också i öronen om... Ett kvart, jag vet inte vad det skulle vara. Nej, nu vet jag att vi skulle hålla av fram vid att spela förbult. Kanske han kunde vara och så naskar in i fälten någon, det lakar tullukt, jag vet inte vad det skulle vara, jag sa det så inte. Johannes, kastar bollen fram efter, finner Aka. Så är det Aka som dribblar sin tur. Norskast backlinjen är och så kommer han skötande ner här och fär bulten där. Där blir det hoppna spark till Följärn. Hotna spark till Följer. Johannes Kalsö Dan, nej, Johannes Bjärstall i tjockande. Vi ser nu vänstra bönnen ute i högre så jag. Det här verkar där vi skått in att skrua. Och Följer kan där ha sent det allra mesta fältet fram till Bära Marsen Aknarsson som sent in också att välja. Så vi tryslagt er och han får Asgården så kommer Hotna spark till Johannes. Sänder bara sinne fyra i mitten i fältet. Då var Skalman och Balder Akin han drakt i Ivelagjern och ut. Att det var öliga när vi det var Heine Vansell som fick att ja. Snittade i bulten men helt i helst strejfa i Luka och en kazakstanska läggare och till Kylver Dattor hade någon sparkel för er. Det är ut i vinst och syn. Och Samuelsen, ja, det var när vi. Och Samuelsen. Jag syns inte att det är Boa Gosser. Jag vet att jag tröstar för en gång här. Så är det Atchum och Raklarer. Och nu har han då loftet. Sender av bulten i fire. Atal er i feltet noen. Atter er da Kazakstans høtta, og høver Atter Hotna spark. Nå er det Atter river i høyre sida. Ja, for en gang er få kanskje lagt et lydet trusht, og nå er han løst da. Gosser, vil sagt, spiller gonger Gosser fyrir sida av rødt og halv og nå. Hotna spark, og Atter er da Johan Spjærsalli. Så nu man blir klarer och en hand av loftet och så kommer det här. Max Atala i fälten och ska landa. Och så blir det målet! Så då 1-0 till Färger. Det är Petter Knudsen som ska landa i bulten i målet. Det är målvägen som för Skyver av bulten. Och så kom det en pura fröjer. Petter Knudsen ska landa i bulten och ge tant mål. Och så blev 1-0 till Färger. Vi har lagt ut 22 minuter. Ja, det var inte man kan säga att det är... Oppe på det akkurat, men vi har gått så lagt til Trøst da noen har løtt, og vi nøkker under hotten av spørsmålet, og jeg halte at Malvergen, så vi første og etter å huske at han kom nok så skøyfte ut, og ja, jeg halte enda tøkken av å vise at Øysen at vi kunne sende noen lytte høysene til Malvergen fra Kazakstan, og takk henne for innsatsen, at det var alle tiders. Altså, Peter Knudsen skårer Malet. Hetta er næsta mál John hon. Vi fer skal lansa spunna hon. Distur nummer. Nei, hetta sé mál John hon. Hon hevur lagt. Hetta er distur nummer nú til John hon. Alltså 8-0 till förjar. Hetta var öjla gott och vunnande är detta början på ett inte bättre fotbollsspel än för akkurat så ju out att det är Erika Sakar som har varit om alla till det kommer till bollspel. Men så långt som vi får målna så kunde Dara jobba in. Inkastle förjar, det är ju vinst så ju. Fören Gunner får fätra bollen någon. Gessa, sänder bollen att sätta till Marsten. Mars nej kvarter höjne. Höjne runt så att sparka bollen framåt där men linjen är ju ändå vid framför. Inkast till Kasaker. Mitt av Ara Camille inne och ja, så det för en ganska vinnare plats för dem. Hans Sörensen. Spelar bollen framåt igen och så kommer vi till gås över. Gessa Dori och tar fält där. Sänder bollen ut till vänster då. Från Mars Ragnarsson. Sänder bollen fatt för men här är det en Kasaker i mitten och fair bollen ut till Hodnas Pars till följare innan den fair. Men jag hade att det ser bättre ut nu. Det ser bättre ut. Spelar för att efter att Apoa det morsa kan vi se här så kallad voice crack det är det jämn vidare men ja nu har vi väl lunch av heroes nu att nå spars ut i vinstra sjö och att Samuelsen touch him here sender den vi fällt den ligger öliga väl och vi ska la point på loft och så ramar vi in som kommer ut här för detta för en kock och för inte för spark men Kazaka släpper att sparka bollen bort då. För en gång samla upp. Marsten Agnarsson sänder bollen ut till höger. Johannes Karlsson Danielsen åter till Mattias. Det är som ständer under 24 meter utanför i fält. Sänder bollen fram efter. Inom Kazak ska vara inne. Det är Luka vet han. Ja, Luka vet han var en öjlig av sändning. Tar för att Luka snittar bollen ut där. Inkastlig följare. Tackar vi kött. Björsaloj. Åter till Marsten. Marsten Långrattor till höjna. Höjne, från Gunnar. Och så Gunnar har stött till Mattias. Mattias, ja, han ska lansa sig i centrum. Sen längt utanför i fält. Sänder bulten fram och i högra håll. Det är Kazaka som får höjt, ja. Vi kan nog så vinner vi nästan bulten fram på en utanför fältet. Spelar han också Vaje. Tar spelar han också Vaje, tar hemma linon. Fader så sparkar bulten längt fram efter, men tar vi ett långt an. Vi hade vid Eremöjra och Pia Tatno nu. Vi ska synda som om att jag syns inte det här. Jag tror inte någon färg av honom. Spelar vi detta väl. Hemnos. Till Aka. Så sänder jag bulten in om. Johan Skalse Danielsen. In i fältet. Jag kymmer skott för honom. Oj, alltid att visst. Jag visste hur skrava tog henne i och gått loss. Så kunde jag gått tidigare att säkert rätt. Men han valde att det smäckade till med de all någon. Och bulten in för. Ja, en fem meter vi såg innan. Så tog vi värre. Men gott spel. Öle gott för spel. Spel innan mina. Och Johannes kymmer så sändande fram efter högt. Så jag färg bulten in om. Vejna och väljer att smäcka till mot Malmön, men tyvärr onöjt. Spelar där att hon också varje och på mittasta medvägen så att man gissar för upp och gör tryst och ja, han trystar den ganska lösen väg. Det här blir tryst till hemma lege. Alltså 6:21 minuter lyckter 8-0 till Akon. 8-0 till färger. Det var Peter Knutsen som skallade bulten i Malmö efter Hoppnas Park. Vi har hört Kazaka som spelar längt, sänder bulten fram i Hoppne. Hur kan det vara vart för det? Ja, så spår en kring kvar för Savis med bulten. Det är då Gullo. Spelar att det är till. Och så höllt efter till Malvärgen. Malvärgen som mycket väl höllt är oskilt i Malmö och Aldje. Atlas är så bestämt ut att det vinner bulten, men här var det Öljan Ekvall Läggare 4 och Tyskild kommande sitter på mittelhand och Peter Charles Pura för djur. Ja, nu håller jag en fördel nu, jag längtar efter allt det och spårningen är om att vi behöver värre frispark. Varje spelare kastar sig bara och vill de ha det frisparket? Kassakar är bulten nu. Stått framför mig i linjerna. Rekka. ur högro giver till Vindström spelar så runt efter så där mitt uppe mina med Jaren där vill du höra så jag finisher där så finisher där möda kan här till halvtid för en gång när det är och tar det bara på tatt nu jag håller vi klarar bättre att locka hålna kan nog men det var bättre att det nu är ett onaft all upp Johannes Karlsson där nästan att finna backa samma sen men räcka längst innan någon och tyst ju för att vi ditt kvällten kan saka här och annars där att du spelat och stått I middelsvind men jag hade först ska lia slits ju illa väl tipper hållande och så spelar du rätt och rullar varje och det luggar vi jätte henne och Sörensson som mittlin när jag ska spela bulten höllt rätt och till Malver igen Så målar in efter till Verina. Så kommer vi igen att hjälpa till för att vänta särn spelade ju till Vinstrå. Så rekatör in i Malumine, sända bästen höllt ut till Högro. Det är mer bästen väl där ute, in efter Mina. Vi tror ändå att Alleja Trish då räcker med linjerna, kanske lycka att han fyra. Men har var väl bollen så sänder bollen in om förskor vägna kom där är vätchen och för fötterna sparkar bollen ut här inkast till Kazakstan kast att rätt efter var det kan bli linjerna och vinst så ja så sänder bollen i rum det kan du ramma till så har du ut till sidan dina så in natura mena Så håll till vänster. Jäkker sin dinne med Domini som är till Jaren. Spelar så bulten håll till högra och håll till fett lilla längt. Så sänder bulten in i fältet och till lugga vi att ha fått fettare spelat någon. Och så kommer det flagg upp er och är huxet här er för längst över. I halte och Askarna halte att det var för det var brottspark. Men det har varit alltså absolut inte. Det kom inte dutte på att det var brottspark. Men i halte kina kiva så jag tatt det var längst över. Jag vet inte vad det ska vara. Det är en kanske lite trist att dömaren är lagt tydligt. Frysparsk till följare. Mattias Lamake. Sparskade längt. Här vill du. Skallar man inte på loft. Kazaka för att stöva bulten. Rönna så spelar fix du börjar mina. Ett nasikken för en gång hon kommer till det. Så vänder vi åter till lockera varje män. Hur är allt med färre? Och nu lägger vi sen dig ut i vänstra hot. Martin Agnarsson och Heine Sörensäkan är Så är det Martin Agnarsson kommer in i fältet. Narska smal. Och så smäcker han till räcka stöntgen. Han räckte och stöntgen ut. Och ett fralukt all upp ändarna för. En pura blänka för att göra Martin Agnarsson. Som smäcker till och träffar stöntgen. Till främre stöntgen och bulten fyrer det till Maltbark. Här kunde vi saktans lagt och nåta eller ökt till 2-0. Så är det en länk sändning från Malvern Gellerman. Men vi samlar upp Gunnar efter till Mattias. Vi är också till Gunnar i Högro. Sänder han och siktar han också Lange och vill att sända bulten upp mot Baka. Och att vi vinner lite men Gunnar får en chans att sätta. Kippar bulten framåt till. Efter mitt i hödde jag någon väglagare. Så tackar du bulten nio och spelar mitt sin. Kanske det är alltid nass. Han tar viska. Jag syns inte mer frustrerad nu under WWE. Det har slett bättre till dem tar. Han kan det röna att lägga rymliga högt ryst och spela åter till Malvarian. Malvarian vid en längre kändning uppe med alla barnen. Altmar för att jag ska ha bulten borstör. Kazakar får fäster honom och får bulten ner i hjörna. Sända bulten från vinster ut högt. Gås kändning. Det ska väl så att räcka med domin efter så att man har lagt upp plåset i högt sida. Här är det ju vinster. Sända bulten fram i hoppen. Vi fylltar väl i. Dutjar ändå med sin fixer. Hälla bulten och släpp fram vid Johannes Kassel-Dagnesen. Kassas in i fältet. Och jag halde tog bättre kan man säga att Att de var inte hoppade I båda här. Att det var tydligt att han spalde I båda. Vi vill inte gärna ha bra spark. Vi får en gärna sparka balten bort där. Men det är ganska saker som får fattar och natter. 33 minuter lagt här. 8-0 till följare. Peter Knudsen vid Malmö. Att han har hotna spark. Kasakar att dra bulten hon. Stått utanför fälten. Röjna drar spela sin drar småspel här. Ett nästa inte så öliga väl där kommer Jack någon. Men sända bulten ut I Jakro. Röjna drar spela ut från men Marsten förfätter honom. Så kommer du för en gång färre I kontra. Ut till vänster. Finner Hennos. Hennos in och mina. Till Jans Bjarsalli. Och fästa nästa inte en värld. Sinter Elnev och Spurningen om Gesic skulle finna den bulten heller. Men förrgången vinner han efter. In och min efter. Johannes Bjarsalui. Till Omar Ferre. Oddmar uppe av Dramina. Till Gesavi. Gesavi räcker sin till vänster. Spelar bulten långt fram efter. Ja, där satt han och ville kylla gå på spelare. Nu spelar Ulla väl här. Ulla går spelare till Gesavi David Torri som närskas fält någon. Ute I vänster studio. Räcker möter. Stäcker av. Spelar bulten nu från efter. Det kan Marsten vi. Marsten. Över till Hennos och så var det någon kommer killing här. Det heter Hennos chip till bulten bara. Jag syns det nu I fältet och point in nu I läckvallna malar igenom. Kansakar sitter han spelar ju igång dator. Så en längsändig genom för ska vara inne. Sen var det gått så längst dator men han fick bulten alldeles väl så. Det var något att leva då. Så för en kan han första att vinna. Marsten, inn og mina, finner Bjarsalui. Bjarsalui fra venstre frem etter. Stegger sin drar, spiller etter til Oppmar Verine. Sier så at signalerer at vi skulle lukke takket her og litt. Bare ved å bøtte den og litt om. Oppmar på mina til Gisa. Gisa etter til Oppmar. Så Oppmar holdt etter til Mathias. Mathias, en lengsending ut I høyre hopp. Og Här var bara en kazakstansk lagare, men han var inte kjökos Jönsson att landa igen. Skallar bulten på ett lopp, så skulle vi föra stödbulten om. Ah, vart inte samma sen. Ja, okej. Okay. Varvet bulten. Öjla gott görs där. Spelar in Amina. Bjarsalui. Vi är till Gesa. Gesa till Höjna. Höjna är Jönsson Mina till Gesa. Okej, nu. Så vi rymlar kopplås utanför fält här. Bjarsalui om och säger tjötan. Kör till tjän. Spelar bulten ner till vänster. Hennos. Hennos sänder bulten ner fält här. Och så är det. Öjla Pura Freer. Skjuter och rackar I en väglagare och så har vi hotna sparskare. Men han får inte alla på en annan fyr från färgen. Han får inte sända in I fältet och så har vi skott med Maldon och ja, spårningar när man I färgen. Vi ser sån här väglagaren inte kom skadande för det. Men han är lägger stöv att du tar färgen. Hotna sparkar du I vinst och så ja. Och att Jim Samuelsen får ut att tacka det. Vatje Samuelsen. Att nu är det färdigt att boa och flöjta som någon. Nu vet jag hur han inte lägger balten här. Jag vet inte om också vill kasta en ett som någon. Att domaren kanske blir han boja. Det han äcklar ju också in I fälten någon som kan fyra. Ja, så klart att äcka det. Det kommer här. Sänder balten I fyra. Och där vi skallar borstor. Vi samlar på det. Gesa. Utattor till Aka. Atje, sender belten I naturfeltet, og da vi skal atre med Malnon, men I høyksen 4 meter om, og fyrer jo her ved Malspark til Kazakstan. Malspark til Kazakstan. Det har lagt I knappar 23 minutter, enn 8-0 til Akon. 8-0 til Følger. Det har vært at Malspark gjorde høyre søya, Johannes Bjarsalui, inn I høytti av Peter Knudsen som skallar bulten och tarna över I Malle. Malle var I en värfärna sin skövra bulten om. Så då lukar vi att vi gör dem konsten efter det bant. Mattias Lamage sparkar bulten bant ut till en av Hemmalinan. Renald drar släpper Jack Knudsen I högre sida och han får en kott. Men dömaren hoppar inte på det här heller. Det är alltid vi kunde gläsa om att han inte är så lätt att lompa som dömaren. Men vi tvingar så frusparkar. Jag har alltid att det var så här frustrationsfrusspark och jag blev sånt där Sparska vi nye. Ja, han ligger enda vet noen, og man kjører han hos Sørensen halvdige. MKC er sin tur, og Så jag kör det helt i rå. Möts så gör jag ifrån här som är stande. Och han vill gärna ha hjälp in. Han vill gärna ha hjälp in. Där kommer det se ut som att han är nog så ilt och så. Ja, så får han näka och lägga den ut. Jag får så här. Lite prat. Han vann så på oss nu. Anders Romsson har lagt över att spela fotboll till. Här är ett lika lag, här är stilt linne, men det är ganska slöjt. Här är tackat över. Så. Det har väl ringt att få några vinter. Men... Anders Texas är inte hört det, men... Det är akkurat vi har fått någon. Faktiskt är någon eller... Akkurat tillökt. Men alltså, vi står här och kolla spray vi, så plejer det här ikka. Se att han får nog att komma för ett rätt där. Här blir han hjälter upp. Tackar sin diversliga till. Och högra boin. Kom inte och gemynda med att han ger gos när han inte kommer in av vettlen. Frusbacker gos till en färger. Tatt upp här sylinjen och ju i vinst och sylinjen mitt och ägnar halva. Mattias Lamage. Sparkar balten längt. Här var så på här en very lugger i Kazakstan och han skallar till bättre balten än där så vi får en chans att säga att så alltid händer oss till tecken om att han vill släppa in att röva nu. Ja, så för domaren att tälja nyer till från 5-0 och så för en gång 20 sekunder så att häcka den så sen så vi att Kazakstan för inkastet. Men Kazakar har vunnit sig bulten efter. Feathers in front here för en gång fettlös under. Vi där ju bara touch av att nu. Här nu ser ju kommer den nästan. Det ger nog kallt för en bulten för veckor och snär ökchen i Lacro. Feather att den också här står Jakob och där vinner bulten. Ja, nu vet jag hur han så släpper in att du. Ja, okej, nu släpper han Locksins. Så kommer han till en stöv utanför fältet. Smäcker till mot Malmö, men vi väger fyra. Det är nettopp Hennes som väger fyra. Kassakar att du har bulten om. Inne i Ekner Hölva. Inne i My Sysklinen. Sender ballen ner till Högro. Martin är fyra. Tar han rätt att rända på tvärs. Kommer Rattor i rum till vänster. Hinna mina, så är Rattor till vänster backen. Han lite ballen in om för att ska vara ute i hotnen. Men inte så illa gott görs där som skulle möta på ballen.

0: följer.
1: Tack till er, Johannes. Kastar bollen in i fältet. Tack till Tavoyare och så fadar sparkar bollen bort. Gesa tycker med det och spelar bollen efter till Martin. Martin i ut till högra. Oddmar. Oddmar sender seg bare inn i feltet. Da skal jeg bort til første atlevo, og så er det Johan Spersalder. Og så er Peter Knudsen, pura blekka frugger midt fyrre malen. Men han reker ikke bare inn, og tog skyld fyrre han ut. Her vil det malspark til Heimalie, men ja. Han vil sende knapper i ventingeniør, så fikk han sett inn av skjøyna, og han sett bare inn i nettet, og så det skulle vi tatt økt til 2-0. Men så var det ikke gjesen før noen. Malvergen sparkar bulten längt. Martin skallar bulten fram efter. Så det Heiner som åter sparkar längt. För han kan få fäta bulten om. Har vänt sig, men nu är det missan. Så fätar drönande in i mannen mina. Och la väl vann ner Jan Spärsallor. För det blandar fram efter. Nu är det att det stäcker sönder in också en samhandlare. Så åter till Martin. Martin till Vansdell. Och så åter till Gunnar. Gunnar tyckte han också rulligt. Spelade ju till höger om. Oddmar. Oddmar. Sände bulten inom kazakska vägarna. Det är två man som färre efter honom och försörjer kan annan. Så då förrän kan ner. Arti Samuelsen. I nyfälten honom. Närskast backlinjerna sände bulten i fyra. Och tar för att du är värre avvist. Men en god stöv är en annan affär. Okej, så har vi så bulten ner under mina. Men han är vid Jon Asker. Frispark vidare till Heimalie. Man går om något rätt till Hållag. 8-0 till Färjar. Kassakar av Bultnen efter. Så har vi mer av Bultnen än vi där. Men jag menar nu. Först ska jag se sin driver till Hökro. Så en diagonal sen ligger då i vänstra hot. Och här är Jan Skalse där nästan klar. Och då Elte bulten för fätter honom och han färd så sparskar han fram efter, men han ändrar 8-4. Inkast vidare till Heimalie. Kasta efter efter. Alip. Som färskar där skivar med höger efter. In efter Mina. Vill det inte nog så tatt ut honom. Rekar där fram till höger så och vi är färd lite skoppes ner och färd inte för spark och sänder så en Elneva sändning mot det. Mot Villa Kanon, där kan längst ut av någon och kan svär lockon. Så för då var det nästa att tälja ner. Men nu vinner det bara till 0 högt. Och tampan tar den här fältet så sätter den första mannen Jakob Köttmålballon, men det var vart fyra. Domaren säger att det skulle ha minst. Let just 30 minuter Eika. Vi är som fyra lösningen. Han tog in er färre under gång. Eika Sakar har bara snått ut i höger sida. Spelen till Nujaren. Och Rönnav där att spela sig tjocken här. Men i halvdelen gång för Sancha Damont. Har brukat och mig var nästingar. Det får lagt sig för en gång att läsa där av. Så det du i vänster sidan sen drar bollen fyra och bollen i läkvan och Mattias Lamma också som helt till bollen. Mattias Lamma har vi bollen. Kippar sen drar bollen fram i vänster sida. Vi hör ju någon väl lägga. Så där får en gång som att det bollen ner. Spelar väl, finner det väl, väl här Jans Persalli. Utanför fältet, sänder bollen ut till högkro. Jans Kraftsö Danielsen, sänder bollen i fyra. Och han färger omvis och ett Kazakis höjd till en av Tara Lagaren som sparkar bulten bra längt och till Askarni Kjölt Nöktevi. Och en gom notter färgen av Damon Simon som är lagt att sätt. Rattur förengander. En Sörensen i andra ändelse vi fixar sändning fram till Aka, men det är nästan inte för han höll in till Malvaren och såg hon tar benen för att sätt. Kazakar. Rekas inte fram efter och tackar så mina vi. I rattur till Hakro. Så spelar där fram efter det här. Röjna släpper tack någon, men det är nästan inte. Höjna kommer i mittlen och sparkar bulten där och inkastar vi till Kazakar. Ja, tackar då kött. Det här var inte bara om något

0: that fan akkur sjórn fyrirlæsjun. Spela frá Hakru yfir til vinstra. Så rundt atur. Så ikke ut som om at det er bra, men det er atallet sjukker lukker vel. Atur yfir til Hakru. Hennar er fyr rekald er bare på tvers av Vettelån og spiller Vettelån i Vettelån til Vinstrå. Det virker ikke som om at Anjin tykker opp i det da, man. Nå er det enda er 18-4 mye linjene, for den kan er standøylig vel. Alle bare er sluttet nok så medfallende ut, til at Anjin Bøtter kommer frem til der. Så sender det Bøtterne ut i hodene, ut i høyre hod. Og her fader fester Bøtterne og banker den for det, og det enda vi etter å vinne seg et hodene spørsmål. Og så vakna jeg i fjelten med sin rettur og vant her at nå feirer altså at få akkur på sjur her som feirer alle ikke noen. Lett akkur ikke vennene til. Hadna spark i høyre sida. Og da er det en høyre band til skytte som sparker ut fra. 30 minutter er det lagt her. Og da er det skikta sosial som hender og det kommer her. Sender da atalega i feltet for Roma for Øtlom og tar samlet opp hattur. Vanten är ju helt även. Det är Tutjaren och han är högra vantör. Att lära sparka bulten fyra och kommer här. Och lättar det i fälten honom. Där vi vantar mycket och föringarna får fätta honom. Och så kommer det skott med normalen honom. Och vi är längt om att fyra och här är Bruksla till Hallöx. Följar är råa 8-0 i Hallöx honom. Och det här var Peter Knudsen som lägger föringarna råta. Att han har i minskade världen. Nöker 20 minuter och det här var ett hotnadsbarsk ur. Högrasio som blev sentet nu i fältet och det här blev skalla i Malle efter att Malvergen var färdig. Det här som vi vill kalla en kajtur. Vi är färdig att det kvällar från stämbanden här och vi är att vi sådana håller inte ta i hamburgare om vackert här. Vi sitter i rattor till havnaren så får vi kanske åka här tannar om igen vid Boja.
1: Områdsen samstår vi. Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommuner, Varsimen, Torsanna kommuner, Væran og bedre trygging. Vi trygger til, tøyne og tøyt.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver sluttjøkvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.
4: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møve dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke lov. Dekkservice. Enda gøy til tru av Rydvigshalsen.
5: Hei, jeg John Daniel. Søl og mer, kjør bedre hjem. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.

0: omrannsen samstår vi Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Este kommuna, Vaskemen, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Ja, så vi tjøkken etter ur Kazakhstan. Her Søtnjallager Jesper Jauer, og nå det så Kazakhstan som gav bølten opp på essen sinne. Tar hava fram vid bølten utanför fältet, så kommer det øyelig, øyelig for å kølla skåten med normalen, og nå fyrir lengt fram vid, og her blir normalspark til førjøk. Annars skulle vi si at det er som å etlo og tja Føringdon som spiller. Det er Mathias Lammak og Imal, sen etter Ottmar Ferre, Gunnar Vatnamar og Heine Vannstel i Myverne, og Martin Agnarsson og Vinstra Vongbatje, Johannes Kalsu Danielsen og Hakra Vongbatje, Kesa David Tore og Johannes Bjarsal i midta, Batje Samuelsen og Hakra Kante, Hannes Sørensson og Vinstra Kante og Peter Knudsen. Oj, allop någon. Peter Knutsen som har skorat. Einasta målet som kom i fyra legit har han skallat i bälten och i mål i efter Hobnaspark. Några förengarna som vänder bälten också längt upp i bälten. Det är Peter Knutsen för räkande innemöter fälten om det rönt i vänskott. Ja, jag hade att han sejfar i någon gång och hemma li spelaren och ja, ja, vad är det farligt för bänten till Malvera. Annars är det här att säga att Kazakar här var skift två lagar och i Hollandsen. Det är jag vet inte hur kan ska lägga tack han nu ner. Men nu för gamla Luke vi kom jacka nu i vänster om så. Det är Basmanov och Karimov som är farner Avatlon och Vorogovski och Shuchinachev är då kom där in. Vi tar det stegen och tar det för en gång. Martin Agnarsson. Spelbalten er fra, og vi rykker hver støv, og hun spiller ikke hvor jeg river. Jeg vet ikke hva støv her, men nå smekker jeg til med normalen, men det var kanskje ikke det beste avgjørende han tidlig det. Her lykker vi til Vandia Fyr i veien. Her er Mathias Lammagen og Estad sparker balten ut lengast. Da tar jeg ikke et lengast ut i høyre syv. Så inntil den kjernen, så hadde balten bare en totalt for feltet, men det er sånn ny innkomne legger noen. Men nu är föringen att komma på plats. Och så när jag står efter det, vi vet att det är sina spel från höger till vänster, och vi vet till vänster, och efter höger, och nu är det i rymliga och stöv på en totalt för fältet, och här kommer det skott, och tar vi er till Peter Lengt. Vi ser nu, och här är det efter Malsberg till färger. Malsberg till färger. Färger som nu spelar från höger till vänster. Det är en fråga som är stande. Sparka färger, det är tidigt, det var sparka längt. Ups, så var det. Lugga vi att ta igång med Jack Nolakar över, ja. Ja, tillvilt. Bölten är rätt att ta Mattias. Mattias längar bölten upp med Peter. Peter träffar i spölten och tar igång och sparkar bölten bara inte på loft. Och här är det så Johan Spjärsade som färger hött, ja. Och helt jätt, här är jag hött ner i skärman. Och Johannes blir lyckande med en hinn ständer och helt i rum hötte. Och så skulle detta här vara Jans på Avetlen. Och ja, nu lät jag kunna vana att det inte var så äggsligt. Ja, kom det ut på att... Att dömaren... Jag vet inte om man signalerar i bör utan det kan så lös, men... Men nu vet jag inte om du håller, det kan vara. Det är ju lite kött att ta i hödden när vi har stått samman. Johannes som annars skalla i bulten. Tycks det inte lade, men nu kommer han att föta rattor så att det är inte så gärna ganska. Ja. Det här kylmar väl, han fick ett stort när han skalla i, eller tinningen i nackan eller så. Och med oss och lägger någon. Ett domarakast där. Han släpper bulten framför föregången och Johannes Kalsu Danielsen åter till Oddmar Fere, Oddmar.
2: En sending. Vinkas til Fere. Takk at du har kjøtt. Hanne Vansel, en av mine, tykker Akavi, Arche, Tripler. Rekker fra høyre eller venstre. Så spiller han ut til Henos. Henos stekker av. At du har Hun gjennom mine, Gessa. Så en fralukksending fra Gessa holdt ut til Høkro. Johannes sender her. Og så fører han alt til Bjørn. Møter Vinsa Batchen her. Og... Ja, han er den som slipper fram i. Og når skal så felt noen, når skal spille inn og spille bolten fra. Så det blir så lyst. Men jeg kan til skåre en nesten i USA 20 for dem alle. At det var øyelig godt gjørst her av Johannes Kalte Danielsen. Og et fralukksjekk her. Og... og... Ja, han får nok bant ut søgnet, og jeg ringte så tjekket her fra vinkelen noen hvor slengt ut søgnet man før, men øyelig godt spiller, Astor, øyelig godt spiller fra førgen. Føringer, skulle du være noen veldig åtta, kanskje vi flører med noen? Vet du, at her var mulig om faktisk å fyrre legge. Så det en lengsending fra Malvergen og Point, og vi hørte jo Høyna Vansdal. Finner Henos, Henos, nytt tabelt om hvor gjør det, finner Peter. Peter sender belten inn om veien av høysene. Vinst så ju. Ja. Ja, och så andra när det finns boxen helt där, lite bara den nog så smart, men han ändrar stan för det. Inkast till Kasaka. Så Renat där att spela bara snabbt alla bollen och för en kort och helt en åtta för spark, men de har en sida att det ska vara fart alltså. Och Ja, fart då och så för en annan lägger ju en kort långt fram jag vet inte någon och ja. Utlöser ett guldkort till Martin Aknarsson. Guldkort til Martin. Ja, noterer vi det. Men det som verger at det har en vannstall ved legende, og ja, han ser ut til å få guldkort løsene. Derfor han her. Men Samuel Chukwuti sender klarer å komme inn av Vettelen, og Høyne konkurrer du måtte så i linjene. Det er mye at Høyne vannstall leverfide. Og så det Riet-spilleren, Samuel Chukwuti, som kommer inn i hans sted. Mauren som vi ganske har vant av for å begynne distinne i det. Og det er jo vel sagt hans med over fire mann. Frysbarsk til Kazakhstan. Det kommer her, sender det inn i feltet, og lett alle, ja, rakt opp, tror ikke han til noe ut, oha. Det mente ikke sørst om Ronaldinho møtte England i sinne. Hver igjen sparker ballen inn møtte han der og hotene. Heldig at Mathias ble sin til Lumpauer som skått noen, men tog bedre for Jokken, så enda er alt godt. Tror jeg at ballen streifer i lukket sammenkommelsene. Arne for å delt til først Matsbarsk. Matsbarsk er tidje, det er sendt opp i vinst og søgjø, og det er en av feilagerne som fer høyt, ja, skal ha belt inn i dag, innkast til virkelig førjer. Innkast virker til førjer. Det har lagt i 4,5 minutter, framvis 8-0 til Akkon. Peter Knudsen leker han 8 i 4,5. Da han stod i et hotnadsbakk fra Janese Bjertalø i Malle. Så inkastle färger ut i vinstro så ja, Hannes Sørensen skal avgreja det här. Och så fer han till och så är det René Galopp kastar balten längt in i fältet och så lägger han laser i fältet någonstans så sparkar balten fyra men här är han Javante tar få rota borster länka sändning framåt i alla varandra men Admar Ferro är vätjen och fer sparkar balten väck men det kan länka sändningar bort nu men entar vi at kvar farbalten til Irvid. Det er fyrirgan som få. Jan Spersalui, ut til Høkrum, tekker Johannes. Kalsuvi, så spiller der Ølja vel her, Jan Spersalui og... og Atje, og så kommer et funkt innlegg, og der rekker Bant i Høtti og Peter Knudsen, og så kommer Malvergen ut og lofter balten opp. Malvergen kastar balten ut til Sunna Høkrum. Rekka dörr sin framöter, men steg av. Så är det omvis min attor. Vi sökte att jag skulle helst bruka alla lagarna kvar för att ta alla. Eller lägga av. via minator och spela så högt ut till högro. För den kan det renna, eller rasher. Flyttar det sig högt ut till vinsten nu. Renna så släpper jag där. Johannes säger att det släpper det inte, så tar man steg av åter. Runt åter. Åter in i miskirklen och så är det åter till högro. Jag ska upp på den vägen som spelar innan som mina. Så är det touchar. Så ja, tjejer den. Där ska jag samma backlinjen. Sen är det bara fyra räckar och i en förring. Och här blir det Hotnaspark till Kazakstan. Hotnaspark till Kazakstan ut i Högrosio. Det är samma steg som förring kan du finna om allt bra. Vi rattar ut att skruva till dem under kärren. Sen är bästen en fyra. Och där vill vi skalla på inte på loft. Och så är bästen laser. Så god i förhört. Ja, och så kommer skott med dem all. Men typ ett direkt ända till ettla. Och han får en fem meter. Så innan har vi det Malsparkattor till färger. Malspark till färger. Mattias Lamage. Ska tacka den. Han plejer att köta dig högt ut till vinstrå. För det skulle undra mig om vi ser inte redan nu. Läggarna färgås att leva där. Det som så här. Ut till vinstra. Och inte hade jag någon vägläggare. Som skallar bälten framåt er. Bälten ändrar 8-4. Det är 20 till som skärmar bälten. Det är av det här ringkast till färgar mitt och äknar. Hållbord i vinstra. Så ja. Inkast till färger, Martin Agnarsson kastar fram efter. Kazak har vidare fästra honom. Vi får fästra honom nu i Erdo Atlova och så då. Gessa som täcker balten ner, in i Amine. Sänder balten fram efter, finner Peter i mitt lund. Nej, Archer att han. Och så då kan vi ge att vi får ha spalt i köket honom. Här manklar solid ju i. Så kommer Kazak här färre och i Kjödalo. Ut i Vilsosöjo. Kommer ett inlägg, nej han snyttar bäg med och vägläggarna här då. Altmar kommer kjøtt at du gjør å lage valg. Så hytter han at vi kjødde en fyrre. Gjør det ikke, spørsmålet nå fra at du. Det er vel litt av mine. Så er det en av dratt og spiller i Klaukro. Det er vel smart i spørsmålet i den feltet. Den er sikker i vel. Martin Agnarsson får sparka ballen bort. Og Peter Knudsen er eldre. Men får ikke fettere ballen. Normalvergen. Spelar roligt samma vi makaren chassar i Verine. Röjna där spelar sin tur från högre och åter över till vinstra. Röjna lukar som att stretcha där för Kalia. Det är vi missionar ett nå. Åter nu. Vi har varit väl fyra och tar nöjast att flytta spel i Rihna sin natur. Vi tar att du nu är i högrum, tar du på så i linjerna. För en dubbel andel att lämna i rum, sen för spelaren bara. Så blir det sin dra plats i din vinst och syr. Lägger ett antal inlägg, det som är här, det som är öjliga högt inne i fältet. Mattias kommer ut och har Richie Toblagare av Loftabeltnån. Så gör kött av. Och här är nog så nära kvalt kan jag öliga så en tacklig här point och kui skulle haft inte vid frispark för gärna finns ju gott kvar för det här kan det samma. Att det var det mest lätt, att det var öliga mest lätt dömt alltid och sen efter ska döma någon. Men i halvtid jag lukar väl för en gång, det kunde ju avgöra sig alla bättre, jag var fru men. Kazakar, ut i högkursio, sen drar bulten en om, så kommer flatt inlägger och i halvtid han var rengstad och det säger linjevägen. Linjevägen är samt över mer och säger att det ska vara rengstad. Rengt støva. Men at det har vært ondre litt at det ikke utløste frysbarsk og gjerne godskortløsene. Da stekker jeg vel opp til noen øyelig og sånt. Og det var akkurat det samme som føringene. Det finnes 2 godkortløsene faktisk. Men godt her. Det har lagt igjen tøyme her. Trus minutter i ferner. 8-0 til ferger. Petter Knudsen i Malmån at han har...
1: och nu åter blir Knutsen nu som nu fick han bakalora och i andra det då vi att Lecha och helt i rum och helt och kommer öliga sant där en Arjen Domar en Jörnaka Vitta jag vill så ska gå att stäcka spel någon Jag har sagt att det är kontroversiellt för jag ser akkurat som är Peter är tydligvis som du grockar i Men Kazakar släpper spela Halt av fram vi har spela Skattlåter femmaren av mine Sänder bälten ut till högra Så kommer ett Ett inlägg Åh det är Loika vi heter cyklar Alla vinner normalt Men tog Peter för Mattias Just av bälten upp om Och här är det Hotna Sparsk Till Kazakstan Hotna Sparsk till Kazakstan Det har tagit inte väl med att Förrän kan det vara frustrerad Det var dömingen senast nu Det är väldigt tvärst över Som absolut Jag var väldigt Underliga tolkar jag Och dömar någon Så kommer Hotna Sparsk här Centerbälten är fyra Och här blir det Sparska Bant upp Och i loftan Den där 8-4 8-4 Malle Och här är Malsparsk Till Följer Ja, Mattias Texas center till Sugina ett albon eller för tullug men tycker ju att det är så allvarligt han och tror att han just är bulten på mig Janne så ändå han är ju i Sugina ett någon. Nu var det om att tälja ner ifrån fem och så är Mattias i skilt mål på att skott alltså. Ja. Nu så nu då så bara om att få sent bulten fram där och det lukar vi att vi får en frulla bara men tar spela bulten efter till Malvarian. Så en längs sending från någon ut i vänster så ju. Och där DJ Bulten ner. Sända Bulten fram och i vänstra hållet. Och till väl i sig av förskorvägarna. Och har varit fyra, men Kazakar från fättra Bulten efter. Men tar skulle lukka som om vis. Vägna mest som kvar för och gärna av Malmö vid Östnö. Så Kazakar hade bett spel nu som i sin ägget. Förrän kan jag bort det på blåst och så ut. Så nu lukkar vi att Malvarien Gero Svante av. Färd till centerbälten framåt här, men förrän är samlat upp. Han och Sörensen. Centerbälten nu möter Peter Knudsen. Peter på ett hållare för fälten. Färd till fjärsta bälten. Och så är det Kasta som spänger på den här valen! Ett fram i ormål. Och Kasta David Torri som smäckar bälten ut och i handen av hatten. Och sikkert har en fäger där ska vara till Kasta. Kasta som fyller och är i det. Och hatten är absolut... Och jag gav varför honom till resten av följen tog jag att hatta vi är gott nog ett av verkets av alla som är alltså oss. Här vi är inte nivjunkar här som bälter för vi har sett i Grimsby så kvist bara smäcka den nu just nu och i förenska landslivsblåsade och ett fantastiskt högra bandskott höllt ut och i hotne. Fantastiskt mål, det här må jag säga akkurat som är. Fantastiskt. Akkurat i vinklarna som vi stannade här och Alltså det var gott, jag fick öla gasol där så det var fantastiskt att vi hade gått in. Kessa David Torri. Han har inte dronken nu gött som är så troppel till att få honom all i förska dölterna och allt det där. Nu ligger han bara och plöckar där uppe i hotten över vi suttlaggar bara för Grimsby och förska landslige. Ja, nu Boa, Kazakstansk och Asgarnir och Sporting Greer under Boa efter sin egna lagare eller kvart att göra. Men alltså, en perla av en normal. En perla av en normal. Gessa David Dori, utanför fältet. Peter Knudsen, att han spelar bälten i fältet. Väglagaren till mittlen. Bälten ändrar till, av tillväl. Upp, så kan nu. Marsen Agnarsson, nu rycker han ut. Nu rycker Marsen Agnarsson ut, drar ni mig. Marsen Agnarsson har gått kors, det är inte gott. Detta är absolut inte gott. Ja, så var Arthur Brøytingøy. Marsten Agnarsson rikene av Vettle. Han har finnet tve godkost. Vi sa ikke røyelige støvende, da vi var akkurat i holdt ved at feire Amalie Kjegese her. Og da var akkurat vi at han rønte at dreppet frem igjen noen i syne. Før om Kott, eller at det var faktisk bare om Kott, og vi vet ikke om... Mata Heine kan passa, men dømt dømt, og Marsten Agnarsson rikin av Vötle. Ja, hatta, nu suttja vi dom att det var en skjermi her, og hatta var ikkje sälja smartgjörst av Marsten som tydeligvis halar mösselläggaren i gör, og så kommer Frysparken 4. Det har vært skått mellom mannen, og vi får rydda bort. Kazakar takker i møte. Sender balten under høyre. Sender balten i naturfeltet. Vi får ha vært 4 i en annen fyr. Skal ha balten bort. Og... Her synter jeg og fjolter av mannen nå akkurat. Det at det var øyelig stått fra større fagene til... Til et rekord til Føringar, men før vi tvunnet med Malon, det 25 minutter etter, så heter det Bera absolutt til allikevel. Spurningen bare gått så vidt handferd av disse støvnene. Da vi gått fra en skifting, William og Davidsen sender klare å komme ned Vettelen. Og så kunde man umynda seg at omkring at man offensiv og lager noen for av Vettelen. Peter blir sin drunt och runt ner och fär. Inte för spark. Jag undrar runt här. Och så säger domaren att det är omkast, ja. Okej, så finkar för en gång ner inkast där och lugga väl. William Dawson har ju tejp ett lockert och lukt på saken hon och han skulle lugga tacka till Aaron. Han slapp inte att spela vittu. Och så täller domaren Nyer, jag nu får han kött att se att inkastet ska hinna. Nej, vi nå att kasta laren. Kasta laren fram efter och värjan för hade jag först. Så Pedro Astor till målvärjan. Peter Elter bulten och så spelar han till till vänster. Sända bulten längt, sänd ingen om för ska vägna men till bättre utgångsdöj i tja. Mattias Lammag är så mycket gott att han är mycket troligare att nå fram till häsa sändningarna. Alltså 2-0 till Färjar att han har tjej och trus minuter. Först Peter Knutsen i Färjallage och så igen Gesa David Thore vid en sannare perl och tar igen krulla i bälten ut och i handlära malhåten och ja. Så helt man är att glädjen kunde inte blöva no stor men Och där från så fick Marsten Agnarsson sitt gula kort. Gula kort nummer 2 och tar med sig att Frankan spelar nu touch med Redlo. Det kan saka rabalt nu. Sända bollen ner fyra ur högra. Frankan är väldigt fyra första att lova. Tar samla upp och tar fältet. Släpper sig till skott alla väl. Spelar ut till vänster. Rönna så spelar långt framåt här. Närska backlinjen är sända bollen ner fyra. Mitt inne i fältet. Samuel är stor och för skalla bollen bort så Jonas skott på mål. Han ändar inne. Han ändar i väldigt i mål någon en Heili stöva ankvar och i börsen detta är nyfri förstår han och Kazakaskon Lägara som smäckar till fyrst och fyr. Han fyr öjlig åtta leja och omvägs stöntgena. Så äntar han och i Malnon av er tillar in så är 2-8 till följare. Alltså 8-2 Kazakar häva Minka och Monen. Och nu såg vi att William Davidsen, han rutinerar i William Davidsen, kommer in för livfällaren ur NSOI. Peter Knudsen för Övertlund. Och det här mest är väl att Föringar spelar Möjr eller Minni utan Ale bara. Nej, 8 till Föringar. Ja, lät att gå nu och halta fast. Kazakar är då av Baltimore. Det var Sergej Malu till Mivern Jadahon som sände bulten i nätet. Föringar ner och synter crush till Rakanio och här till er djöv och sagt hans blå batonna för det hemmaliga. Det är det högre sidan, sände bulten i fyra, öjliga högt och han ser inte ut. Johannes, ja, lukka vi så kommer en trubblakar och tar spela bulten uppfra, skratt mot ballen med vid i verga fyra och så får vi inte bulten borstrar sin tur i första attlova men Kazakar samlar på dörr att ut i högre sidan, sänder bulten i fyra men får att du sparkar bulten borstrar point to be loft och att du får så skallar bulten vågare och Kazakar ändrar den fyra, nu har vi ska ansakna sin tur, vi fettlar han också längt, värjan rönder att trysta upp Men detta blir så bolt. Vi skulle gussra röja stormen av nu, för det visst. Så då tog Jarin bara att ta en väldigt smäcka till. Räcker röja en förskan väljare. Att du samlade dörrbatten i här så är det bra. Det är helt givet att du Dette var med ballen, Arthur Lebedra til venstre. Senter ballen inn I feltet, skaller ballen bortstyr. Arthur samler opp, skjer inn, så han legger han til å skå, smekker til med normalen, og her rekker han til Peter Point av Mathias Lamage som held til ballen. Ja, så gjør vi det kassaker, gjør klars til tværskiftinger. Skal vi ha noe Josh Quinn. Nummer Davidsen, vi ballen nå, senter ballen at han innom Kazak skulle være nærmest ikke, men Johannes får fester ballen, så får han som kokk! Og ikke frispark! Han får ikke frispark! Føren kan jeg få ikke fra foreldre for å stømme nå. Kazak får jeg opp. Jeg er ute I høyre siden. Så det tøtter jeg inn. Rek inn I mellom feltet nå. Så trekker han ned til venstre bøyne, legger ballen fra. Men får ikke skått av, sånn er åttanfor feltet. Tar varvet til høyballen. Her det største trøyste føren kan han. Og I nå fjerste minutter og løkter. Du du hackro spelar bort nerfra när Jaren flash han bastin I fältet och så bröder det sig jucken där och förn kan få bastin I passus borster men ända in I att vi fältet bara med in så sätter rätt bastin I fältet och förn kan få snitta ner där det blir hotna spark till Kazakar och I halt jag trust är trust igen också störst nu trust är igen också störst och spårningen är om vi skulle finna nu Josh och Ali så vi det ju en färre vi är ju en färre Ja, Vötlundan. Så är det klart till Hotnadsparken. Alla föreningarna är I egnom fälte. Så kommer det här. Sänder det in I fälte. Och där var skalla. Och då är Betur träffar han inte Bölten särskilt väl. Och Bölten är där utanför Ivry Malsparken till följare. Men jag måste säga att det är ont att stå nekvaras nu dömingen och nu senast nu. Som har varit sin tur så är Holter-Holterus som är då fallnar till hemmaligen. Här är det skiftning. Det är nummer tjej och nummer kvartar. Tjö och halvtiga som får ut. Och ja, får nutcher och friska lagar inför ett här. Två och fjärs och en halv minuter lagtar. Två och ett till färgar. Mathias vid Malsbergsnån sänder det längre framåt här. Här blir det väglagaren som är hött I avhist. Pitchar rakt upp I vinstra sidan. Stegar sin dra. Spelar ut rater. Får inte vi start spela vid så lång tempo igen så här var rocken väl. Spelar för vinstra för Hagro och när ska fästan igen så får han vänta runda väl där. Samuel är Anon och för Silla Bassan Borstör men tar samlopader på 28 för fästan. Det är nog Jaren. Rekar sig in efter. Vill det vänta ut att Hagro. Så kommer det in Hagro Hagro så gör de skallat nu och här blir det matspark till färger. Ja, man ser också med Mar Damar I kätta presse. Mar Damar alls I kätta presse som är förska mål jag kan nu. Hej vi är här kommer vi gå strand och all uppe och en avslutning till Jalak Sharfi att för jag kan säga att jag skulle följa att vi har hittat oss nu Mattias sänder bulten fram till här är Kazakas hött av bulten skallar bulten där och vi vill ringkast till följare och att vi samhällsen blir lättande detta sittande och här vill vi stå I foten om Och så får Atle Gregersen gått kort. Atle Gregersen får gått kort och alla jag ser han sagt att han har vi... När vi att Kazakar släpp I tröknan och Williamer kommer ner och får sparka bara till det där. Tack, tack. Kött inkast. Lidda där spelar från Akril Vinstro. Så får Stiver till en sylinje namn. Lägger han till ett inlägg. Nej, han tar ett sätt att landa in. Att det att renna först ska vara in av. Men Johannes följer väl vid ett år och sparkar bara tunnel där. Han tar ett kött inkast. Ja. Nu lyckas vi att förengarna är Gera. Eller Gera har hatt någon sparkborster. Gera har kört kjöld och gav av. Hannos.
2: Sparkar fram efter Finn Gessa. Oh, ja, okej, okay, Gessa attlar att sända Akka sig, men det är inte så kött. Det sänder offan för det. Inkast till Kazakstan. Att nu sätta vår spel i kött igång och flytta fram en trevlig till högkron. Spela bara frukt spel om ordet minne, mitt av förskolan nu. Att du vill så söja om så kommer det inlägget här. Och det är...
3: Bæva skalla i møte Malnon, og så var 2-2 Mathias Lamauge over Lidjandi og i Fettenon, og ja, hadde han lukket seg innan jeg Malnon til Peter Knudsen. Vi har ikke sett det etter, og vet ikke om om det var en akkurat snær, men det kom til å se ut som om at Mathias kom et lite syndrom på mittelhånd til verre. Det var Gustav en eller fruje skallare som bara skallade bara mitt i normalt. Så här blev alltså 2-2 med Kazakstan. Hörja! 2-2 alltså. Halt det, nu skulle vi dansa till att dansa kon. Det var Alip, den samme läggaren som skorade mot Moldova. Det är färgna skundar så vill jag nej, kvalt i kazakar. Efter Legend Ranta skott med Malnon, dripplar in i fält någon. Littare bäst in i fyra och han vill ha bra spark. Det är fader för icke som för någon. Föregande sparkar bäst i borstor och Arte Samuelsen rönner att få fäter av någon, det är nästan icke. Så vi spår en grej kvart Eion och Atle hoxa från bunchen och näl. Tog att det kunde omvända mer att det här blir tilltrangt vid Nujar Jorsko. Av en annan lönnslag. Johannes händer balten fram efter i Hakro. Här kommer så en värdläggare skrättande och färrbalten är där. Och färrbalten är där. Ja. Detta väntar kött. Efter att Gesa smäckar balten upp i hotnet. Så finns vi rekord och tar av finns två mål till en dag. Akkurat det som vi dattlar på. Föringen kan jag ha bästen. Kommer på rull. Jag härstyr ryggen av Johannes Bjärsalöj. Och hälsar för nöjes dömaren att göra frutspark. Frutspark till följare in i halvunnen kör. Och hemma linjen då. 12 minuter efter av vanliga lögtöjner. 2-2. Mittlen Kazakstan och följare. Frutspark till följare. Flöjt att det är öjligt att boa. Jag vet inte om det är helt av föringarna. Tacka och länka tog till det där brysbärsjö. Jimmer här. Lite där attalega inne i fältet. Där vi skallar bara inte belofta av en vägläggare. Så innan är det Samuel Tjukvoti. Skallar bara inte innanför fältet. Tar vad jag vust. Så släppar där. Astia och i vinstro Sujo. Ja, då släppar framvid till första mannen Tjokholm. Men så kommer den nästa bära sköjdande fyra. Gunnar Vattnamar, färrbälten är där, men Kazakar vinner sig alltså ett inkast och det täcker det skött. Så spelar vi till Hakro. Så flyttar det sig ur mot vinstro. Kontrar under Kastöv, 8 för Brostagen skjuter och till bättre föran om han fyr Malle. Och här är Maspark till Färjar. Ja. Yeah. Nu är så spårningren kvart i Kongofisjen i förskabanschen. Så det är Eion Gevitation till Magnamor om ett kvart. Och Paul Kaltberg för också vita. Vi kom till tukta på att han för att få några minuter att rätt i det. Snärfattlö, eller allt. Så är spärs till Kazakstan. Ja, nu Ernest Oskarin röst ner och hemma linnan. Detta ser skott ut att han är för förringarna här. 20 minuter efter att lägga. Kazakar är rabalten mest som alla dina. Att du där höger sig nu. Spelar rabalten flatten i fältet. Släpper kör det vänta sig här. Men var väl rabalten. Att du utlöker då. Så kommer inlägget här. Att alla är Johannes Ferhat, ja. Och så kommer det ett skott eller inlägg eller vad det är. Och han där utanför det här inkast till färger. Och i vinstra studion längtas det, ja. Vad till Ja, Paul Kalsberg är så tidigt i utdrag nu. Och i halvt det är Mattias Hettlestell som också är klarare att komma ner. Vad till Ja, så bara spåningar en kvar förut. Vi kastar inga sina kvar till, men bara till tar. Så lukkar vi att vi missar bulten, men öliga gott görs det av Aka Samuelsen. Släpper fram vid i första, och det nästa, och det trea. Dipplar, tar röjna, sparskar ner, börjar stålläggare, men det klarar det inte. Men ja, sen det inte från och vi är så övnöjv. Kom till sagt, han svinner för att sparka på. Ja, och på fortanen som har givet. Att det är det kan saker, det är det vänster säger. Hetta vi har sjóðu bestu vidir, ja, det chans og ferra bara sjálvur í felti og sleppur hann við í fyrsta og til næsta og så fram og kott og vil hava brottspark men dómarin ser her er bara matspark. Og det heldi just nema sa. Klost og tøyli her for at hata verið ikki. Brottspark. Ja, så standa der bara klarar at koma inn. Paul Kasper og Mathias Hettestad. Og det så checka at han ser nummer 22 inn for nummer 2. 2 er Hannes Sørensen. Og tog ju ut oss nu till Arche Samuelsen. Alltså Arche Samuelsen och Hannes Sørensen ut. Där har oss nu arbetat knallhårt. Och in kommer så Paul Kasberg som kan ju menar vi är tamari offensiv i Adam Lund och Mattias Hettestad som kanske kommer in att röna att halda fast bollen någon annan då Mine. Det är Mossberg till Färjar. Jag vill sent fram att Juventus så igen ungefär. Paul Kasberg ja. Jeremy Moore bara vägen han vinner en han loppar. Vi har en specialist för handen kort för inte frispark men det hade sen åt frispark helt då. Men då gott arbete här av Paul. Nöjst. Vi lägger den sända bollen bara längt och tar vinnaren vidan. Gunnar att till Otmar. Otmar är sin crusher här. Spelar att till Mattias. Mattias stött upp till Gunnar. Venter sig, spelar ut till högre. Oddmar. Oddmar, länkar sändning fram efter. Att där finna Johannes Kasse Danielsen. Ett massa icke. Balsen är 8-4. Här inkast till Kazakstan. Och till vinstra så jag om att det är kött. Spelar runt i vägne från vinstra till högre.

Så kjør vi det snitt at Oskar er i ferdene Louise av telefonen og dere til en ekst jøs rundt omkring. Ikke om tider og en eller annen særlig måte. Frispekte ferger, Altmar ferger. Litte bølten opp mot festen og han ferger frem videre. Og så sammen vil skumpa Ritchen! Sjaffe! Men det blir ikke dømt. Klokkeklart straffgjeldig. Lømmer, skal ha bøtten frem etter, kan du, Johannes, for fetter han nå, finner Gesa. Gesa venter seg, kan du, vi presser over, passer på, ja. Her, før han kan ha vært ved bøtten, godt. Gunnar. Ja, finner Kjørland, kan han spille til. Sender bøtten frem etter, og så får Mathias Hedlstrand kott, og her blir det guldkort til øynene av. Nei, han får Boinløyes rekord. Han får Boinløyes rekord. Og ja, nu vet jeg ikke hva hendt det her. Men pointless rekord, jeg sa ikke hva det kom her. Men hei veien, omgå det bedre. Mathias, vi skiter han igjen, men jeg halte ikke at han virker som om at han hever større veis moin her. Men at han virker jo lekes litt. For det er kanskje suttet av noen skjerm her, og Han iväs inte då. Han iväs inte vid hålla där reja korset fram. Och där var tvåaren Chadamon. Han som skorar detta fyra mål. Miley. Alltså rätt kors till Kazakstan och tar matchen nu är vid Tucho och mot Tucho. Marcin Agnarsson för ju. Jag vet inte om det är nästa. Det är reach now att det är en växt ut på sättna gulakorset. Ja, men hetta gjer det kanskje sværre for Jokon, og det mest ganske til at vi kunne høyta i sin tur. Men i hele tatt har vært øyelig hardt dømt. Nå har vi sett om at du. Frøysparte ferger, Johannes Bjertalui, sender bøltet Nathalie i feltet. Her er det bedre av Malvergen som stedet klarer å låta bøltet noen. Ikke kjøtt av, gipper lengt. Fremme i venstre hot, men William Dawson er lyset da, for her sparker bøltet ned av. Og så det Kazakar som skiftet. Nå kjører han fri ut, Liseberg. Og innenfor han kommer nummer 21. Ja, han leverer nok så raskere alltid som nå kjører han til Adamon. Så det leverer en annen type som kommer inn nå, siden det er større i vevet. Enkast til Kazakstan, da kastet der atlet her. Spiller rundt i veiene. Som lang frem etter i Vinstrøm. Og så finner der Vinstra vansjen. Som tippler som der frem etter, spiller belten nå fra. For det tror jeg er en av Lipp som senter klarer å kjøte. Smekker til med dem alle noen, rekker ikke belten særlig vel. Men Kazakar får bara snatter. Och det höger sidan nu. Sänt alla bästa nu i fältet. Där vi skallar bort till första atlevo. Och han får det. Föringarna som får greppa bollen bort. Tjej och får som en dotter lagt där framvis 2-2. I mittlen Kazakstan och Följar. Kazakstan som röjnar att älta sidan. Sänt alla bästa fram i hotnö. Föringarna väljer fyra i första atlevo. Så Fader bulten in i fyret, det var skikallet mot Malmen en tag, men Mathias Lamavki er klarer og loftar bulten. Mathias Lamavki trillar bulten ut til Høkro. Så heter vi det som trafierer fram etter, og sender bulten ut i hotne. Gisa forfetter av noen, og sender bulten inn i feltet, men her er han ikke klarer. Kazakar får bulten bort. Sender bulten fram vid Sylindine och höllja gav tackling här från Otmar Ferre. Föringen kan vinna bulten längst fram i Vettelån. Så är det Gesa. Gesa, han är inte så höll i ringa tog. För jag kan inte bara spekla fram efter. Vi spelar 1-2 vid Johannes. Och så rönner Johannes av bulten efter och kör bulten i 4. Och han ändrar 8-4 och här är Hotmar Spark till Ferre. Ja, så gör vi det Gesa. Så här möjrar det ut. Han ser utlava trobläggar vid Sina dotter. Krampa, säger Ronkor. Men han är kommande för ett traktor. Och jag tänkte inte hur här kommer vi en val nu. Fantastiskt. Håller andra minuter efter att han lade lagt inne.

0: Hotna spark til førje. Johannes Bjørstad løy fyrir ut attacka den inn i atskrua. Vi tar av skorben, da måtte han fyrir dyst noen, så kunne vi skulle spille det etter. Kom. Ok, så det var stå her, ja. Men tar vi sent inn fyrir. Øylig atta løy felt noen, da vi skalla utfra, og... Ja, Gunnar vil gjerne hava... Født... Ja, hotna spark var det så i minsta løy. Ja, Gunnar vil gjerne hava brottspark, han skal du gjøre et... Han skal lägga kanske bulten i armen hos när lägger någon. Domaren signalerar så att han ska lycka höra från varvvakten någon om näka tydligt för fram här. Det här är nog väldigt fantastiskt hvis han bara flyttar inför brottsbärsjö. Kom nu, kom. Jag hoppar kunna vara sin tur. Nej, inte brottsbärsk. Det här blir hotnadsbärsk. Paul Kalsberg vid hotnadsbärsk någon. Då tar chimmer här. Sen det där öl att alla fält någon också härst och där ska Lars Borgs att lovan så där Jan ska ta den sen med kapten 4. Nej, där var det Kazaka som vinner. Så kontra för skjuta lopp. Kommer där drönande upp i jacken i Hakro. Sen det bastant. Oj, det går just där Mattias sätter sig alltså för han kott och så halt i Jonas att när skulle finna gott kort då sen. Ta för han nog inte. Men öliga väl just där och Mattias i Hedelstad. Mitt färra är att Runda tar av 5 minutter nå, og derfor her. Og vi ser ikke at det er 4 minutter lagt til å si at det er som Disneyland. I minst alle er 4 minutter lagt til å si at. Og så er spørninggrunnen. Fjerde vi dette i sikre noen, eller hvordan takler vi disse støvnene? 4 minutter lagt til å si at. Mathias sender bare nå på debatter Paul Kalsberg. Paul, han ja, ser ikke hvordan fyrer at Ja, Bastian vill skalla över fram ett här. Nu ska Gessa anstas här. Han ska hälsa sig och gå kvar till det här. Så här är han lagband till nästa dist. Så vet inte hur ska skåra Malne. Följa Paul. Åtan för fältet. Ja, det är rymliga gott. Men ja, vi var väl där Bastian. Ut till högre. Johannes. Atramina. Mattias Hedelstel. Långkrafter till Ottmar. Ottmar. Sänder Bastian på tvärs. Johannes Bjärsalli. Räcker sig till Frater. Spelar långkrafter. Samuel. Ut till högre vänster. Johannes Bjärsalli. Sender bulten flatt inn mot Gessa. Gessa fyrir om kott. Og i halde dommeren sier at vi døyer Frysbark. Og heter Frysbark i en rymlig gauar støvå. Frysbark i en rymlig gauar støvå. Og Gessa ser utlaget finnes ikke så vilt. Han finnes ikke nok så vilt. Og Eion absolutt ikke blodgjør. Eller rønnen er oppe omkran. Jeg fører ikke noen. Han gjør ikke så rølige. Rølige med mikken bruker. Rølige faktor. Men heter en rymlig av støv at jeg har fungert noen. Frysbarsk, og vi der og kvært, holder en annen til 2 meter fra Hottenen og... Hottenen og Bråstøynen. Kom til tøyt på kanskje Mathias Hedelstad for å få målagene. Og da kommer det her. Han skjuter da inn i møter Maldon. Det er jo hvis det første etterpå. Og ja, Kazakar får sine fettere bøttene å gjøre ære etterpå. Och bulten ändrar 8-4 och går in gasen, det är Kazakar. 2 minuter i refiner, alla de 4 som skulle lägga sig rätt. Och en längd sändning från vägen till Kazakstan. Sända bulten in om till förskå. Lägger bulten ut till vinstrå. Sända bulten in i fältet. Föringar ner av i syfis att lova. Men igen, 2 minuter efter av Tugine drömmar lägga sig rätt. Sända bulten in från högre i hese för någon föringar ner. Skalla borstör. Och så kommer föringarna först. Ja, så är det Gessa som bra fröjer. Och så spelar vi. Och så... Här! Så är vi 2 mot Röjnån. Johannes Bjärsalloy. Han får räkande mot fältet någon. Det kommer ett ivlapp här. Och vill han bruka det? Han vill bruka det. Och så kommer skott mot ballen. Men en blockata från Värjdagarna. Och här blir det hotna spark till färger. Oha, oha, oha. Men jag också säga att Anko Röjer är goldkar för det här. Det är att Gessa är kostnadsrönt för riksäkerna. Gossa kan inte få goldkar för det. Det var utroligt. Det var utroligt att det inte var kolkar för det här. Alltså Gessa var ju rättliga vår stöv och vi förra steg här förra till 2 i mån. Men det som fick sanka och så mycket nek var att det blev dubbelt att 2 för Rallebe. Men här är hotna spark till förrjär. Johannes Bjärsalloy från högre sida. Och så är spårningren kan vi göra här. Här blir sent in i fältet. Öl i Attalaya och han fyr om han fyr i Atlar och ändrar 8-4 till Malspark till Kazakstan. Hatta var ett laggrött, öligt laggrött. Kazakstan tacka köttet med Aspart. Halv minuter efter att de är 4. Föringarna backa. Kazakstan lägger på. Senta bulten ut I vänstra hot. Johannes Färskalla bulten borstör. Kasakar samla upp. Arne bulten för det. Senta bulten ut I hotten efter. Så kommer det inlägg. Kommer här. Senta där mitten I fältet. Det var skalla på bollen. Och en frallyk runt från Kasakon. Men tog bättre rakt igen I bulten som han attlade. Och bulten för det. Vi vill ha spark till följer. Och nu har vi runt oss för minuten här. Och spurningen är om hatta vet jag. Som Estiske damaren... Ja, det var det. Estiske domaren säger att här ligger. Dissonant är 2-2. Alltså följer som annars 42-0. Alltså oavmäntliga gör sig rätt ut. Men det här var stockot glädje. Tog jag att en minut att han har läckat det värt. Var ganska han så. Så fick vi då man räknade av ettle. Martin Agnarsson visste någon golvkorste. Nummer 2. Og Tuchel ble det tungt. Det ble et øyelig trusk av det første målet. Og det er et næst til verre kassakene få tve mål. Så finket har en løyker av riknene av Vøtle. Og Tuchel ble det tungt mot Tuchel nå til disse nente. Og... Ja, vi också visst vi Luka skulle ta sen samman om vi Agnar som är på en tusen nummer. Agnar 2-2 är just någon händiga rukt men kan se vad de menar.
1: Ja, nej, det är Emma Kruppsjön där det är jag kors och kostar och hon trusty och så för alltid jag som annan spel kostar och trusty. Tror jag att Mars Agnar som pjövs omgår du är Gerard och Bruce Barsjö. Särskilt han är god kors. Visst han är god kors så kanske okej. Men här är uppbackning innanför och vi är en 2 meter eller 25 meter om all någon så han försätter fair nog den bara uppåt där. Öle bort och ta några marschen där chatta smör något då men att man lär att jag hade vi det här simpelt vi såg att vi det här så att det här är så nu var någon shot så jag shot det liksom kan sagt han som inte är europeisk ledare refsa på när vägen. Vi får ju Elvis inlägg när jag får oss att nå och Jag vet inte om det är så stöd han har väl, men Mattias är för längt väck från skåten hade jag. Det är inte så här skåt. Men så är det att han har valde som är katastrofalt här. Mattias bara, kvant är vik när jag har ögat inlägget. Visst vi inte stöda väck. Han har många att komma ut och inte få honom bara stöd. Så jag hade vi spelat en gående ut och det är det mesta. Lugga för utan början hade vi det väl bättre än Kazakstan. Ett mål rättligt och touch med touch. Vi såg att han tar på räckor med ända. Han tar vi lagt bättre så... Otroligt ärkligt att vi inte får trus i något färg från Kazakstan. Där vi då är bättre, Sonic bättre än Dorald.
0: Är vi simpelthen inte någon klocher till att köra sig in hem?
1: Det är en spelare, en halver, allt det som kostar idag. Och det är så lätt att se fotboll långt. Det är sin en nice läst, men så är det då. Jag har alltid inte hinner spelarna kunna lastas för det där Gerda, hinner stå något i att Kaskad har släppat för lagt linnet så det är 2-2, men him in. Tar man ner med runt här så må ju åker inlägg komma och hattar mot hantera bättre. Vi strujas och vi är när vi har skårat till 3-2 efter. Vi är bättre som sagt och ett mål ett löv och kom det här för Jumari och Florian när jag ser 2 mål nu. Så mycket gott är det. Så jag har alltid inte att man kan lasta linon eller vänja att han är alltför men vi ser inte att lugga en mars Agnarsson kunde man titta ut. Han är inte själva distar större form eller ska han bara inte göra det här. Det är nog en mest av sötna men... Jag har också att det är mest det är individuella fejler som det ordliga kostar.
0: Ja, så vi tar oss en runt där i distan. Janlöker är det här nu gott här. Vi vant oss att distan för att utspelas Jacka Solis. Vi har förringarna var 8-2-0 och allt så gör sig rätt ut. Men det har varit ju 2 minuter så vinkar de andra riknarna Vötle. Är det här, allt i allt, är det här gott ur slut? Alltså, säger vi sakningar och ödlån eller... Vad för chans att stanna vi här?
1: Så vill jag ha 2-0 så mår det inte så skulle jag trus det och sälja sig mot att vi inte ska gå alltså det är bättre men så som jag hickar rätt jag tar skåra som inte stått att han har ut och sin tja och det är så att han har efter refs har stått han att det så må man täcka ett steg men jag har alltid efter det här samma känsla som I Moldova om man missar något helt rätt om man fär något absolut och just nu aldrig Kazakstan så vi ska se att det finns ju trus det är ju tre mot distan med Kazakstan och Moldova här aldrig vi skulle gå så runt för att ta en distan om vi ska hitta efter I backspeckl
0: Ja, jag har alltid att vara åren för åkerna och Fyrbils vi är färre att vi inte kan göra en samråd eller att vi är nere runt er och Atlanten är över Bönlöjs vid det första jöknån till 28 nu klockan 5 och Vi får gå så det gör att vi drömmer för att släppa ner till mixed zone no shot. Så jag hade vi för att tacka för jocken här ur Kazakstan och stäffesta till att det är en enda 2-2 i mitten Kazakstan och följer som annars förde 2-0. Og ikke mer knæg er at få trus til hjem til Førjarat. Vi tar sett iver til Førjar, og kanskje vi tar omkran sanke eller akkurat omkran fotballsanke gosser, ikke der som er i Holdøysen, og så har jeg sett dette med løtt.
2: Områden sin samstarvi, frammerja, Kristian Grøn.
3: Mangler der også til hjemme? Vi tar hjemme av sin av jysk.fo, alt gir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jusk FOK hverje vik. Vi tar åpne mat der leier der fra Tutsi til Aja. Jusk, ha et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nilt er i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1,000 firetøkene forrige, og hever nekk hver 4 måneder. Det bor til at du kjøter kom i gang, skipene ser øynfeld av bruka, eller gjør øtlom førskom vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
4: Klokkan 5, her tryende av FM1.
5: Farjar har varit just spalt mot Kazakstan och i Astana, och det är allanslig som annan som är spalt. Dystren enda i 2-2 efter att Farjar fört 2-0, men fick en man utvistan och det kostar igen. Vi vänder allt till dystren 17 i Sentisne. Danmark för att stola Farjan i åkare runt och styrka samband vid omhörmen och avgör om Farjar vid självande tecknar i Farjan. Det säger danske forsatsråren Mette Fredriksen, då hon i det helt rövsyn i samband med Falkatinje i färden under Nuccio tingsättena. Hon nämnde i östen att Danmark stolar färgen och jag får limaskap i WTO, Norrlandaranon och i olympiska nämntene. Mette Fredriksen visste i östen ja, färger av just stor atök i samband med Vitastroi som NATO och Väströmmen hever mot Russland. Farjar at nestan 2,8 milliarder kroner i avloppet av raksarvidskiftet Jalsjaunans i 2025. Det gav 600 millioner kroner mer enn i 2024, og viser noe oppkjør fra hakstående. Inntøkene fra Vøro og Tænast Sølø fortsatt og noen utenlands, og flytingen ur utlandet var knappt 20 milliarder kroner, utrøslen var 60 milliarder. Særlig av vøre utflottningren drar av avloppet opp. Sølen av vøren utenlands vokser ur 11,6 milliarder kroner opp i 13,3 milliarder i 2025. Til en vokser på 1,6 milliarder kroner. Vøre og Janne har gitt avloppet gav 2 milliarder kroner. Hinveien var hattelig av tjenest i Janne og knappar 600 millioner. Lønnar flytingar gav et uikast lavloppe av 625 millioner, futsar inntoknar 203 millioner, og rakstrar flytingar 501 millioner. Rakstrar flytingar fevna medlem Anna om flytingar fra danska staten og pensjons- og tridjingar flytingar. Sambart Hagstovne så har stor avloppverdi av rakstrar viskjøtten Charles Jaunans søyan 2013. Hagstofan ger varst vi at en avvis, et avvis avvis er om tølene fra tænast og handelen, tog det bytje av spurene av blød til avvis av fyrtøkker. Farja Kærestånder har stedfest en avgjert av taksom at et fela skal rinta 14 millioner og i skatte av vinnige fra søl og av veier rattendån. Fela i selte i 2024 var i rattende for 28 millioner kroner. Taks mette at alle sjølevendingene var skattskjeld over, og skatteren var 2,5% etter 14 millioner kroner. Fela i alt innvinn av rattendene var undantidens skatten, og tog de var lagt av skip og i balje 5. Rattendene var opprunalige leten som menningarkvota, og satt i omlag til egnar årskvoter. Kærestånderen viser til en dom i landsretten fra mars 2025 er stedfest vær at undantaget for bak 4 og 5 ikke fevner om pelagiske kvoter som opprunalige er latner som menninger kvoter. Tøy blei avgjøren til taks stedfest av kærestånderen. Ein medvur måtte flytas til landsjågruset til Kanningar etter et ferslo av oppe av anfaravennen og jar. Det var om middagsløyte at boene kom om at en personbiler av etter landafyrer var ferdig noe til og ut i nasta svinsjonen om han var til bygdene. Bileren for at litt la var sagt, og bilføreren var ansammelt i bilen. $20,000 i sekt fikk medvren som hei 8 tons og 230 kilo av fyrverset i kjattlaren og kjassar. Og halvt var lagt av fyrverset som politiet langt ved hever i varvåslån. Det var bort og bort. Medvren var frydomt til fire brotar refslåna. Var akkarder etter grøn 202 alt hos i refslåne. Og refslåne sier her at han som vi vinner i hoa i grovun offerakete etter at hulikan 4 liter leisan hot elver til Nærlingjata vanta fyrir lúfi etla líkamsförlögun til öðrum persóni við refsa voru vi fólksli í upp til 8 ár. Men fyrir rættur helt ikkje at meðurinn hei brot til refselána. Han tói bæra dömdur fyrir að brota kundkjörn om fyrverk. Meðurinn jotta þessi sekan og að hafa brot til kundkjörna, men nokt að ég hafa brot til refselána. Akar valdi krav til fólksusrefsing fyrir refslóa brot með meðurinn var som medverden var akkurat fire. Forverser mette være verst gav 20,000 kroner. Kajot av Kamstalli hever anta Cook Aquaculture og Arknøysenon enn av Nutsja 2 kilo. Hun kallast Cook Challenger. 2 kilo er 80 meter lengk og 90 meter brøy og er bygd og utkjørt til fjellbrøtter og krevjant i arbeidsoppgaver innan elevinna. Cook Challenger utgjort ved 2 måneder høvesmotoren som kvar var etter 23 hester, omframt 2 måneder 115 kilowatt kilowatt-generator nøyta. Søyeskruer bæg framman og attan som gjør 2 kilowatt gaua styre enløygar og gjør det møvligt arbeid neft under krevjant i omstøvån. Og dette er 2 palfingerkranar, og her omfram til 2 kiljan trutja koppar av dessinon, 2 vi 6 tons kapasitet og 1 vi 3 tons kapasitet. Coke Challenger eisne utgjort vi 21 tons spjalli og 1 koplingsplata haltara. Saman vi rumljua arbeidsdessinon gjevur utgjeringa var møvlaugar løysa ymskar oppgavur av elbrukunum tja Coke Aquaculture. 2 kiljan hefur allan neiva nautiske utgjör og innrata vi 2 mun kotsjón.

0: 1,5 år har jeg alltid jobbet og kattelt for jeg lærer av Fekklags av Finsens lærerdeje. Eller, nei, hva skal jeg si om at det? 1,5 år har jeg alltid jobbet for jeg lærer av Fekklags av Finsen og alt jobbet lærer av denne. Og jeg har vært kun kjørt av for jeg lærer av Fekklags sitter stående og kjøpt baden av bøk av virusløn. Enda mal vi baden av bøk av virusløn for jeg lærer av Fekklags er av fakten av baden av bøkmenton. Og vi har lært noen baden av bøk av rytøynda. Og en myndlista falske, tøyere, milere, grafkere, eller øren, som vi eldtøver, eller nøyhoksen, har vært gjort et særstakt arbeid for batna og ungdomsbøkmenter. Og jeg har funnet en aula sukket det, og i 1906-1906, sett å lære bøkadalt for jeg lærer Felix av Stavn, tog ikke være om å få flere bøker av førskolen til batna og ung, og tøytningen at jeg var batna og ungdomsbøker av førskolen er anstøvler i det som han var i 1906-1906. Batna og ungdomsbøker er en grundsula, og vi trykker at vi har et livande føresmål. Batna og ungdomsbøker er jo vært vikommende, og i bøkene møter batna og ung mentan, list og søvn, og i ferdig at omtrast. Bøkene gjør batna og ungen en møvlig å komme nye i fer og ferast i øren hjemme. Virislønnen vil lete inn øynene eller flere som har gjort et særstakt arbeid for batna og ungdomsbøkmenter. Virislønnen er alt 3000 kroner og et høyere sprav. Tann som fær virislønnen skal være virkjen og hava låt seg minst en av hæsson 13. Hava skriva en av sérstakka batna et ungdomsbøk. Hava skriva flere batna et ungdomsbøker. Hava tutt et myndprut batna et ungdomsbøker. Hava arbeid til fremme for batna og ungdomsbøkmøtter. Tala omstående fyrtøy kan virislønnen være leten mer enn øynene. Virislønnen vil leten årlige års elfonten, ikke for å lære å fylle, og først og fyrt være da ved elfonten, så vil det være neste år. Fem limer i domstendene, for å lære å fylle, bøkadalt for å lære å fylle, bedre pensjon, normsvundvisende dalten, for å målstalten, og setjonen og rytumte fylle, velge hver sitt ombå, som sitter i nevntene og jeg tror jeg skal i. Nevnte vi har valgt samme år som forfølger vel i førre lærerfellet. Om på bøkattet førre lærerfellet er forfølger i domstendene. Og så alltid vil vi her vente og kom først til å øyne 20 landslige her vi tås av vi Olav Mikkelsen som venner i kjattet om det. Tog nå om en luttla løte og til vil si om 30 minutter. Byrjar distrin av Torsvalle, her som farger for å spille i møter Uslandi, altså O21 landslig i Føbalte. Usland spiller for å slippe vi til EM, eller hvordan vi skal slippe at spille en playoff-test. Og mitt er til å si vi Ola Mikkelsen. Ola Mikkelsen, velkommen.
1: Takk for det.
0: Ola, det er en spennende dyster for å spille mot Uslandi, det er det alltid. Og hvordan ser Lige Fyre seg der?
1: Lige vel fyrir det. Hette vi som syste dyster i Kappingsne, og ja, vi hadde, hette vi hadde en lenk lastesleva, og nå var det 6 dager som syste dyster, så alle man syr det fresh.
0: Og du har sett Lige igjen til utfra, er det et Lige som Lodge, du som spalte med Luxemburg?
1: Ja, det var minna nok som jeg går om. Det 6 dager så igjen, så alle man syr frustjer. Inntje Angrimsånen, hei lagbanta, så han vi at vi hjelper noen, og ja, det kommer lyse som sjå, og noen spillere kommer størst, altså for første fyr, men ja, så tar vi sydja rumlig kjent til å ta hver dag.
0: Nå var det sånn, hvis vi hadde klart å kunne lyse som det bedre med Luxemburg, så hadde vi kanskje vært vi i kappens nummer til å play oftest. Til at ikke sender oss opp av spil, gjør til at vi ikke er så spent, eller at vi får alle inntøyder mot Russland. Ja.
1: Vi var uppsättare av vänner mot Luxemburg först och främst, och dessutom var en rättliga tattor. Luxemburg är affrontlig, de har tappt och trodde tvärg mot Frankrike nu för 5 dagar sedan. Så det var en tattor som har tagit kappa i torra vid Atlantans. Och hälsa för, ja nu kommer vi inte att spela om andra platser. Vinnar vi Tyskland i det, så överhållar vi Tyskland. Tyskland vinner, så är det sannolikt att de kommer spela en playoff det, så Poyn av Ulan jag kan tala för det. Och ja, det är också vägna att ta närmast man köper den här grannuppgör. Så vi tar tjommat in för att visa den går för god.
0: Ja, och allt som vi ofta tar som till er, tar man spelar hemma vettliga att det här var avskådna vissar. Vantar ditt när jag har avskådat listan i kväll?
1: Jag var inte faktiskt inte ta såna om Dalans spelar Darren. Jag var inte skulle ha skott eller vad det är. Men jag vet att det ger sig chansen att välja oss.
0: Nej, det är trots allt en tojm i mitten dessen här. Så det blir till att flytta sig till Torsvett.
1: Ja, jag tackar det. Och vad det är. Jag tror att vi står på det där är perfekt lever. Så det är sig tjumbörjst.
0: Säger Olof Mikkelsen som är vänjare till Angel Lino som alltså firar vallen av Torsvettli om Trygvarter. Nu färre av den tur att du till Astan här följer just av att spalt en landstyrst emot Kazakstan. En enda i 2-2 att han har följer ut först 2-0. Och Rune Arena tror att du är vi och när det är gossi, nu var det skönt hos Tåsa vi än, men är det här nere nögt vid Ursli?
2: Nei, jeg holder det generelle kjenslen at man ikke nøyde videre slidde, nei. Altså, før en gang jeg gjør en øyelig gang for god, kunne skåre øyelig, han er ikke mal faktisk, flere møyelager, men... Men det føles kjenslet tømt, altså, dette vi øyne stiger, altså, til fjøra, jævnlig ikke noen av det, og jævnlig ikke gjør vi jo for løyt, altså. Vi var 8-2-0, og 4-8-an... Ja, det reia korst. Jeg har sagt 100% hvis vi ikke finner det reia korst, så hadde vi ikke meknet at jeg vunnet en av distan, men det har brøttest øyne ekta, og tar pressa av øyne ekva, og så, ja, akkurat ut i løtene tar det få ut, og ganske tvei mal, så var det ikke holdt au på borg, vil det sagt, at tar få tvei mal, men hiv i malen er nok så kjeilig, Det fyrir av er en bølter som dette til Feldvois 9-8-4 Brostøyen, hver vi en øyne veldigleggeren bare smekka til, og om vi stønner av fyrir bølteren og i Malle. Og hit var jo et innlegg hver vi veit ikke ordentlig. Jeg har så skjedd dårlig om at det kom til seg ut som om at Malverien Tjakon kommer og synder er ohappy ut, og ja, her er det motor vi over i normalet, så Bølten skal bare førskaste med å normalen, og så er han ikke nær at bjerga fyren, så at det er sånn til kjelt, det var ikke kjellig hvordan tid opplyttet det. Her har man det fra en tid, det er sikkert skjer flere vinkler og sånt, hvis det er hokt i en skjerm og sånt, men jeg har alltid at den generelle støven er at førjer vi er nekvbeter av det noen. Altså, det var lukket bergjennen, som var sånn til tung, og vi skulle lukket vinterst i gang, men jag hade att föringarna kunde gått av undan det stund och att det var faktiskt rätt att om känslan måste ändå vi på nu.
0: Men så hände det här tar i där ringaste pressen var och tar i Kazakstan hej skorar till 2-0 att tar för oss nu man utvista. Går så så det här stövda.
2: Ja, man ser kanske mer att ibland så bilden ut och tog att alltså det fattar man inte in att det snäva på rekord och Jag har sett om att jag hade framvis att det var så utlade vi den också harsht.
0: Det var öjlig harsht halde jag just nu att ta i vissa ut från flera vinklar här och i sjönvarpnån. Men det blev så, och det gör det till att rusta jag förskar lite till att minka i rättligen ägg och vi kom fyra och knattar i dysten.
2: Åtmar. Ja, det passar. Ja. Nu kommer en lökare just nu här.
0: Ja, tjärs väl.
2: Ja. Jag kunde... Först börjar vi se att lukkar vi det ändå, Gessa.
3: Tack för det.
2: Och hade vi en fungerande skava från tär till åkorna vid HSI. Kvart kaféjöken hade då i Bölten för er så är helt späckliga ute i hotten i bandavattan. Alltså jag vet inte om jag ser flottare mål alls.
3: Nej, jag vet. Men alltså Bölten är uppe och små kom ner och kom fram till... Sen chansar Peter att klara vänta sig, men han... Fick köra tampbollen och väl och så rörde han att spela mittenbollen och jag var spelar någon och så det han fram till mun och jag säger han ligger för gott där så jag måste bara prova och så ut vi är rakt i bollen så tycker kvän för så sa han för upp i hatten och känslan var bara fantastisk för att 2-0 och renna man gör det och huxa att det är en lever men det gör just det switch
2: Nei, det var nemlig nok så stokk og glede. Jeg stod her, vi gasset alt, og vi tog seg om etter malet seg der, og midt i de høyla, så litt var masse vettelen, og Marsten fer sitt 17. gola kors, og så det ned i tutsje måneden, og så blir det et trusht. Hva er det? Altså, hvordan klarer det omstillet de kan imot til at fer alt? De flikker var så høyt, og så var det trusht 17, så er presset.
3: Ja, så det er fagballer, altså. Det är highs and lows, alltså det är bara passad då, alltså jag har helt tagit matchen för Södna Gola, kanske han är en också tors för en kant Södna, så han är nog den bästa jag tar imorgon och alltid som så de flesta distans så klarar han lucka och tar innan för han inte klarar det, så kostar det Johan och Jocken ett rekord, och så är alltid bara vi skulle vara mer som väga bättre fyra, alltså som det är så snyggt, man kan göra, vi touchar honom, men vi rör inte allt som vi klarar, och vi hade faktiskt en chans i ändan när vi ser version more happening, så you know, färg in, men alltså vi har spalt nu förra dist, men alltså på ett lodé eller like, tal det är, och män är, och alltså som knyster sånt, och allt det är otroligt att fucka snyggt, vi klarar och kämpa kom fram till, alltså vi ska bara köra vidare om man manar.
2: Hetta mest sjóta at tað spalt fyrir dystur og fyrir yndlæg fyrir stí. Kvæðu chance stend man við hetta ein tón chance slide like full man shot man borgar ganska haft og kemur við lata. Kan eg vit?
3: Jo, han som mun til kosta det vel jag kan att alla dystna är så han det är som första dystern jag kunde vinna. Sedan det som var helt över jauna och tredje dystern kunde akka som oss mun så vi hade chans när till där och i det kunde ut oss mun locka dystern, men det är fotbollslör, alltså. Det är mamma bara för att göra nu och hitta fram efter.
2: Hur har du hört från Vänjärnån? Hur har du sagt när vi tyckte att han var till?
3: Ja, jag tar en tog sig av Janne, och han var stolt rädd av honom. Hur snäggt vi har arbetat för anslutning av någon land någon, och alltså allt på alltså färing, hur snäggt det är att göra det. Vi blev trött rädd och dissnar, alltså det är mentalt själv, alltså för att låta och spela dist och lugga det inte gånger och vi blöva vi och kämpa och så tar vi och jag kan nöjda, men lugga man inte skuffa, men här så hade vi haft mer stig.
2: Vi får ändå under en att rikva hemfer, nu vet jag inte hur länge han parste av turen, tror vi i kunde utmynda mer turen vid Danmark här, men det är nog så tung känsla för att flikva 6 timmar vi, alltså jag får säkert nekva tankar jag kan hötta, och det är väl troligt av sådana då, ni vet.
3: Ja, det är det, alltså i GDC för sådana kan jag, alltså vi får bara vinna sted nu, och jag aldrig kommer ihåg någon 6 eller 7 kvalitet, så är vi pura knäster jag kommer ha hem, så så men jag har långt gått i starten i den, och jag ska färdas för den, så jag må bara blanda glömma det och färd vi gör det till nästa.
2: Ja, men en annan färd lockar vi den och större att lockar vi mal någon fantastiskt mal.
3: Tusen tack för det.
2: Ja.
0: Så tur är vi Runa, ja. Tjärs väl, Runa.
2: Nej, jag skulle bara säga att det var gästaturig, yeah. Så lycka vid om vi finner en annan lösning.
0: Ja, och jag kan tänka tro att det stämmer att säga att förra spalt och alltså mötet Kazakstan är i Astana som är huvudstäveren i Kazakstan, och i det, det stämmer börjar klockan 3 till 6 lokala 3. Det stämmer inte i 2-2, att han har vidat ut först 2-0, men slutt efter att vi fick och målet till 2-0, tablar vi Martin Agnarsson bostur av Völle för 17 gula korset. Tar Finko så 2 maler att det är kött. Kazakar som det blir kallat er. Men så hände det att ena torra mannen blev bostur av Völle, så var det att Tuccio mötte Tuccio och ta klara vid att vinna åken innan till distan. Och hade då temahalta stövning till domaren brukslag i av. Så distrin enda i 2-2, og som det har sagt før, 4 distir. 2 distir er etter å spille i Hesar Nations League Cup-instinet, tar vi spalter i november. Annar vi spalter i Førjun, og hin vi spalter i Slovakia. Tans vi spalter i Førjun, tar vi distrin mot Moldova, og hin vi spalter mot Slovakia, og i Slovakia. Og hvordan det for at genka vi tog i at vi vet av det ikke. Men på et runde så kunne vi takke ved vårt tøyndene. Her ser jeg at det kvalt var et løyt låt til frukslåt av Østnøyde, trodde jeg til 8 meter om sekundet, det var smaskutja og ala ved vår. Fyrra part morgen sier det løy til låt av Imsonatton med 5 meter om sekundet, Smaskutja og Elavegur, hiten fra litt mittel 5 og 20 sti. Og I natt fyrir heldur kaldari mittel Lanigur og I trui hita sti. Og så fyrir vend aftur til Sindra Fjöpall til så byrjar og Øynsjó landslið að spela klokkan 6 av Tórsvöldlið, það verður mjög Úslandi. Úsland kan bli að vinna mjög fyrir koma og ég play oftast og sleppa við til EM, men som ég hef skilt så að föringar að vinna distin, tar vunn og distin í Úslandi og tar alltaf að gera allt fyrir að vinna í dag og istin fyrir að koma að lukast með upp að slatta aftur að hann að Úslið Örstedt möter Luxemburg. Och Rune Arena tror han finns ju färdigt av Aka Samuelsen som afterspelade en gående student.
2: Ja, framför mig här ständer Aka Samuelsen. Aka, du fick möjligheten för början efter det. Hur var det här för chansen efter att börja för första landslaget?
4: Det var gott, Sean. Det är ju jag och kvar möjligheten för att jag började så det var dejligt.
2: Ta Jack för sjutton så väl så där och då fick jag också knopp så då lossade den gala utav Bria vi kvätt vad det som hänt
4: jag fick en albo I hötte så I började blåa sönder följde jag att någon hon är sönder men det var ju så galet så I fick spalt vad så det var ju svårt inte
2: Kosovärarnas känslan till komma ju på 2-0 och man höll det läste lite och så kom det picka lite lätta och så brightast för första när Kosovär att uppleva det av ett land.
4: Ja, I tror helt ärligt tar vi ett finger att 2-0 mål I gösa skora så tror jag den var hemma så får vi dräcka och spina att han och Terry så Sholvon betyder ju att tappa men så skadar nog så tulligt att han av där finger eller vi finger att det är kostet och ta Det är sin kärlek, alltså ta kolla sin luft I ballonen och så kommer press och press och att det var öliga kärlek där vi tappade den dysten. Jag hade ju skulle ha vunnit så man är sin där bytter nu alltså.
2: Ja, det kjedelig kjensla. Vi kan godt takke Hannelsen og Røysen klarer det. Vi skal takke bare Barsen. Så det vi... Ja, ikke vi alle lagt noe sør. Hannelsen, du spiller henne kanten om, du erst ved venstre kanter. Hvordan vil du løse den distan der på en... Hva sender man etter vi at han har til det? Vi har spalt fire distan nå, og... Fyra sti, ja?
5: Ja, jeg har jo alt skjedd en tom kjensla. Det det godt nok. Altså, vi har spalt så nekva gode distan. Så nekva gode holde, ikke? Vi spiller nekva liv noen totalt ut, og har vært kjent nekva en vid här bara nu här förra steg och kom sagtans haft nutje och touch alla de stäsna så bara nu men alla gav så här vi snägga går unga lagar som jag vet framöter och man ser allvarligen kvalitet ute som gör så jag hade visst hade tungt mitt I månaden och så arbetar vi göra nästa för möta så vi ska när det I all november eller så får vi simpelt bara ta fast jag kan show och lära locka en dist och så ska vi nog ta det därifrån
2: Jag också till tojer viskade sönder som om att det var sönder höjde det sönder frustrerade det viskade inte om att det finns allt från domarna som du vill lära så läsa onkel också klockklar för Rosberg går så som jag sa nu vet jag just lite där här jag kan det är svårt men det viskade sönder som om att det var sönder höjde det frustrerade onkel lite
4: Ja, alltså, ja, det var vi nog, men alltså, jag vet inte hur det är att säga, akkurat domaren är, alltså, jag hade skulle vinna dessna lugga väl, så jag vet inte hur det är att säga om domaren akkurat, jag hade att vi skulle vinna lugga väl, så det var inte, jag följde skulle säga att jag tar avskar I sånt, alltså, tror jag
2: Ja, jag också säger ganska här nu så hur ska jag se ut som onkra stöver var ganska sent som du följde på du fallit ut en låt.
5: Ja ja så jag säger det som person det vill säga ta det händer I momenten och pulsen ner på 200 så har vi där vi reagerar bant ut och ganska robust under här är en I borta och så säger jag så vi domarna att nå så är bäst vinner till allt tack för allt I statiska sent som någon men ja det var kvar alltså alla 50-50 dueller fett allt här över snuste ner jag sätta jag menar det är en förna tar jag sent bollen djupt jag är knus ner här så kommer vi ju all upp tack för det inte men så han det till rockar skilda vi vinner det är stormarna så det longer tage
2: Ja, nu vet jag inte vad jag säger om målen som kommer Jackson Chadwick till att han tar två mål in. Kanske inte Chaley mål. Han sänder rymlig, han fröjer utanför och släpper till skott och han fyrer en flatt in I stönsen in. Det är så att ett inlägg kan skånka mig kylling. Jag vet inte, hur såg du ut på målen som du lät in I det?
5: Ja, så är alltid att det är jävla vanan I mål där få. Alltså, vi där jag kunde göra det bättre. Jag tycker kvaliteten som vi det här var. Här är en bulter rätt ner utanför fältet och han räknar med kynna bara någon hoppar in och så. Alltså det är vi där jag antla få att klira bulten väck. Ettla, nu ska jag inte säga Mattias ska bjärga det, men alltså vi må vara synter jag syns inte bättre i time stone någon till det föll sig inte där här var två goda chanser att score på det och så har vi ett sån där stora män in i fält någon och vandlar standard vi då kunna välja inlägg nu i åtta där åtta där skora och i det så skorar jag faktiskt på två så det är det är inte gott nog. Jag måste inte egentligen bara ta fast i Jakob Scholven och säga att det är inte gott nog.
2: Nu börjar jag så en rätt länk hem för jag ser skrona och vi ska ut av flickvann nu i 6 timmar till Istanbul först. Det är väl ganska stunkt affär i flickvann vi har inte en känsla.
4: Ja, det är så vunnit, det är helt säkert. Det är helt säkert, men jag hade att som vi skilte så här har vi den en chans för att Kusiman, alltså spelar kunde landa plats nu i november. Alltså nu fyllde han också näka med Svanen dessen där gjorde. Men han ska bara hitcha fram ut mot november och så gjorde vi vinn mot Moldova hemma. Så det gjorde jag allt. Så det var bara en hugg som kört det nog så här nu. Men jag glömmer långt till november och spela tardisnare här. Så jag tycker vi ändå på att ta nästa plats och playoff. Så man ska bara ändå att viska när dessen väck och hugga fram ut. Så det, ja.
2: Ja, så hade det bättre att inte tycka om bara en gåan tur hem. Vi var ju så länge till för vi flygvärden under henne. Du spelar ju i Slovenien. Kvar är färdigt nu?
5: Ja, nu är till Danmark här. Så vi är i Danmark. Jag tror att det är vi sista minna. Jag vi spelar mot Sälje. Och där finns spelmåter. Så helt visst så släpper jag få några grejer för oss. Så det här vill lyckas slappa av. Och nu har vi snackat om det. Så det är jävligt harskt att spela förra dyster. Men det är alltid inte. Så jag är ivrig här. Så får jag några rena några turer. Och så man klarar att spela för aluminium. Man har slått det.
2: Ja, men gåan tur. Heim til Bayer og ja, gå et når vi tikker her, ikke sløy, vi er
4: takk for det,
5: takk
2: ja, det var så Atje Samuelsen og Hennos Sørensen som Bayer blir jo distan i det og tar gjør det godt og tar gjør det til aller fleste og først skal lage noen men det rakk ikke til Møyren og et sted i det, tog verre ført og 2-0 og fink og så en lager utvistan og ta bløyve trusta Kazakstanar eller Kazakar fingo två mål och Tyskland enda i distrin 2-2. Jag får tacka för mig för det första gusset ur Kazakstan. Jag ska nå en buss nu om alla lötter och så börjar han sig kvar hemförin och jag finns att det går allt det bästa och vi ser just något färger nog till.
0: Jag regnar så och gå av färheim. Vi tar östen steg här. Vi skulle ha katruja för distin i Kazakstan, mittlen förra Kazakstan, enda i 2-2, efter att förra först 2-0. Nästa distin är vi har spalt i november, tar vi av vilka visste möte Slovakia och utvärldlig och möte Moldova och Torsvöldlig och i Havn. Hesse våre tøyntene og nækka utrattene av FM8. Vi beier Gunnar Johansen og Altning Gregersen, rett ved tøyntene av midt i morgen.
6: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
7: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodde branta. Haldi jóla vastna og hodde branta. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tjennast. Bujleik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bujleik av jóla mat og heimvi. Bujleik av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av Holdebrandtan.
8: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft og kan føre til overvekvemme, føvebrunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere suttja der at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX er helt sterkaste vøyderen til rensan av ventilasjonen for deg. Som løyvenskjøkjende vøydere i hesten øyne, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen renser jeg og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfff, det løyser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.
9: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyn, træbøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
10: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver fredagvalg og live tøvnlager vørst leiergvalg. Irish Pop.
11: Du all fagra mitt rungar här.
12: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fikk du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætra for å kjenne hotellet, og jeg kom til alle sosialistene i grunnspillene og nekkvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.
13: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eichen.

100% förrest av FM. Ah. 100% förrest av FM. Ah.

0: Vi ser årsaka sannsynsen av lokale lortarar. Vi får bænt om han til Torsvall nå. Det og 21 EM underkampekardister Føyre Russland, Gersvall Brynjar.
1: Jo, takk for det. Ja, dysteren så akkurat kort og gang. Dere spalte en halva minutt her, og Tjo Sanchiner har vært her av Torsvøtle. Og så kan jeg ta kjøtt ganske nå med en frysbakker til Osland Ekne halva her. Så tar jeg ikke lukke start etter vi tar førjen. Tans Jakob Arkesson normal, kapteiner der. Så det 2, Bjerste Tarlason, 3, Inche Armgrusson, 5, Jakob Willemsen, 6, Arnor Brandsson, 9, Heine Sørensen, 10, David Reinheim, 13, Josef Olason, 14, Jokvan Gullfoss, 15, Otne Noah Atlasson, og 16, Eivind Morrison. Nu Russlander kommer alle opp her, som en lekk, Atta Stank, og så blir det stort om alle og så sitter Hans Jakob, og som er kjermen nesten fått langt opp i hotten etter bolten og ned, og fer boksen ut til hotten spark til Russland. Ja, og det en Inche Armgrusson som så kommer vi etter. Han var så ikke vi mot, mot Luxemburg, og så sitter en Arnor Brandsson som, som fra början nu. Han var annars av bunchen noen mot Luxemburg siste vege. Og ja, ja, jeg har gått med Så kan du lykke til at jeg kan ta hotnadsparti her først, og så starte etter å kjøre Oslande, så kan jeg snakke sin rom til stånd. Hotnadsparti før det, og Høkan Gåfoss, Rota Borstår. Så spiller Osland, Osland. Att det lomar varian så tar jag Luka Chatheimer ner. Lukas Pettersson är i mål. Så är Julius Mar som har fyra David Helge Aronsson, 5 Helner Freyr Karlsson, Shay Benoni Breki Andersson. Så 8 Galtur Gudmundsson, 9 Daniel Gudjonsson, 10 Ekert Aron Gudmundsson. Han kaptein, så det 15 Amin Kosic, så det 18 Kjerstan Mor Kjerstansson og 22 Daniel Freyr Kristjansson. Ja, og forrige år har jeg så 12 steg fra måneden her, og det så touchende og senest distorvis nere EM unntak kapitjen i 2021. Og man kan si at det har ikke med, men jeg har gått. Hva kan man vanta? En sånn slukke distus med det.
2: Ja, jeg tykker til at Osland er rettelig svenger om man får en sier her, for ja. Å komme så høy som opp som de kunne, og få seg sikre seg plass. Osland har spalt ordentlig vel etter hese kapitjenene, tar tar de fleste distance at de har vært 4-3-3 og her der byrger sin defensivt og så
1: nettopp
2: på oppstillinger og nei, omstillinger og det har fungerat rettelig vel og men
1: det her var jeg som vunnet mot Schweiz altså så det et liv som kommer å gå for meg.
2: Ja, og til å få en ekk mål men det har også vært 20 mål med seg helt hese kappingene og det her har vi jo tapt øyndist.
1: Mhm.
2: Umet varion 2-8
1: till nettop det. Men ta var det 2 mål från ett från Aka Samsen och så där Mattias Hellstedt. Tar på er här var ju lika för Alansli så tar kanske kanske missar det är Tardonali spelare som inte är vi nu.
2: Ja, så var det i hade det en missar och man sa hur så väl Aka och hur ska ska spalt och som börjar in i det Alansli någon.
1: Så kommer en lek för er och tar på stort mamma Hans Jakob Stolpjarkar. Och så heter så börjar stan i 5 minuter få akkurat sparka ut det till en gast. Han sjökar upp han kom det helt kan man säga.
2: Och en dubbel bjärging och han linjen går så för Hasse Bulten i gen tar er oskyldigt.
1: Här får de mot Färnor och man kan säga att Osland det osländska landslaget har sett ju att det står.
2: Och hata vart topp alla på en av dem som finns det flest om all ni är Daniel Gudjonsson som som borde ha skåret här till och Ivar Stöj.
1: Och Daniel Gottjesson, han är ju sån klän som till känner sig så jävla gott. Chelsea och Barcelona-legenda.
2: Han är ju en stor Chelsea-legenda som...
1: Aitor Gudmundsson.
2: Aitor Gudmundsson som spalte från 2000 till 2006 vid Chelsea och fick 6 och först... Oh!
1: Och nu då lyckas vi att släppa laser här och han Jakob kommer väl ur malen någon. För så spalte han ut av högra back. Och så prövar förrjar att sända han fram ett år. Så det är Jakob Gullfoss som kan släppa sig här men... Och så då Osland som vinner duellerna och så kan det att spela sönda mitt ner och ägna halvet. Och så spelar där nettot länder här så någon tja Eidur Gudmundsson. Han centrar han över av vänstra bor till Amin Kosic och så kan han komma in i brottsliga marsche. Han hever en vissare, Lise Baron. Så kunde jag ta kommande skåte. Han prövar så ett inlägg, ett att stånk. Han blir rusa langkör. Malspark till färgar. Men jag måste se på en av oss ner, nu tjär hon. Han är färglig.
2: Han är giftier och Osland häver ju just det där show till omställningen eller till Oine Alving och John Wettlin som blir rejält farligt av dem och och det har långt sett ögna för det.
1: Man långt sett han ju, det är bäst 5 minuter för nu. Men man kan se att Osland har något för efter. Alltså Tepa Sveis mot Frankrike som är samstånd som är den här dösten här. Så, och Osland vinner här, jamen, så kommer han där vitliga. Så kommer han där vitliga Europa, man säger.
2: Och för jag kan göra en öliga ballad och vi att vinna ja. Att spela jämt.
1: Och det där för jag kunde ju ägna öka om sutt med ett.
2: Ja.
1: Anka det av vår här att Wancho landslig finns ju tolstig så man kan se det, man syker nökt vid det här men man är inte syndra Luxemburg det som är sista veckan.
2: Ja, och de har spelat ett av er vänjare som Ola och er för Wancho landslig så helt och falska en att och så helt och det är inte möjligt.
1: Det är lätt upp det här.
2: Så vant man säger alltid män kommer nu man stäga men hette er värst, hette er män som kommer och som börjar inne av landslig i det.
1: Det är det som är.
2: Ja.
1: Och det är ett gott och enkelt liv som att gräva.
2: Det är ett
1: ordentligt. Det är inte att gräva den bästa framtid av alla hans liv.
2: Det här ser så ut och som man huxar om tar skeande som tar äldre lojkar när alla hans liv har haft och ja. Man ser så unga kom in och gör att det bara briljett. Alltså.
1: Men nu är det så att Russland till er Eckert Gottmansson han spelar en ivra högre till Helner Freyr Freyr Karlsson och gör det ivra till Daniel Kutjansson så spelar alla sina mittlån ner i backkedjan och sländigar till David Helgi och är det till Julius Mar så innan mina till 22-åren Daniel Freyr Kristiansson spelar uppkedjan förrjar stant av en från 5-4-1 varje stöve eller formation till att varje. Där får fjärde bollen här, så Jokvan så röjna sända fram mot David. Osland är shotar av bollen efter. Och fan kan kött, innanför 2-3 sekunder så är det efter bollen. Följas lite öjliga kompakt akkurat nu. Så pröva att skriva en snittning med tjätten här. Följas snälla gott och bollen följer så helt och det är till Masbark till följer.
2: Alltså här är ringt att komma Jokvan så för att gå färgen ner. Det är bara en valmärn som är sojnet av Osland och... Och så som jag vill säga att Osland ska li hur byggt upp så här där vi tar första halvleken där väljer vi fem värden och så och körer på omsättningar.
1: Mm-hmm.
2: Och vi ser vad det här hänt ögonen för långa gästen dessen och så.
1: Och det här är öliga shot.
2: Det här är öliga shot, ja.
1: Valspart för att titta. Och så heter Atris ner Daniel Gutjesson som är häxtor. Han får stota till land men han får ut det av till ett inkast till färgar. Ekn i halvve. Och det här tackar sig tog. Och domaren han flyttar beina över gång att det är så 5 sekunder ja. Så spelar så ett omkastling.
2: Hade genialt. Hade fantastiskt att det går med allt. Onga pauser.
1: Control. Floatande fotbollsspel. Så Dorsland som sänder han ut av högra bord. Det är femmaron. Freyr Karlsson. Driver ett år. Vinner sig några meter. Spelar till en annan åttaron. Galdur Gudmundsson. Läcker han ett år till Kjartan Mår. Karla Bojar ett år till Julius Mar. Julius trackar bollen sin dörr och spelar att sina mittlån. Men följer. Det kommer inte mer upp, men det verkar som tar bojas inte via för upp i press. Leta Osland spela i backsättene.
2: Ja, och jag har lite finast gjort. Han tar pröva ut att onka tjät och tar flytta sig öliga väl. Och tar snart ja. Om det första lije. Och tar vita akkurat sina uppgavar och tar för inte en meter långt än där skolan. Och tar flytta sig otroliga väl. Det är gott att sitta här.
1: Jag kan nu se det som tar här öliga torrfört att spela mittlån tjätten här. Tjafarion.
2: Ja, Osländer så jag utlevererar ullen trycker och har bara någon och står i allvera, men det tar satsa och inte. Tar välja att trycka alla tojna.
1: Ja.
2: Inte vad gör det.
1: Välja att stötta. Spela en av mina till den här nummer 22. Daniel Freyr spelar ut av Vensabor. Till Lise Baron. Ecker. Aron Gudmundsson. Läckan satt ut länder för Aron David Helgi. Aronsson. Och gör det till Julius Marr. Annars är det 1-0 till Frakland mot Schweiz i Lötne. Och det vill säga till jag att nu ska Osland nettopp upp och skåra ett mål. Jamen så är det här som färdar till Europa.
2: Ja.
1: Är det till playoff i EM. Så det här var öliga nog att spela för som åker var in, ja. Där spelar ut från högre. Så sänder han i bra vänster så är Atler, Oslandigar, Komnor in och halvorna tja för en gång. Femmaron. Helner Freyr. Spelar han ut av högra vång. Fjärran Lattor. Spelar han av mina. Kjartan. Så väntar han. Och sitter han ner. Daniel Gudjonsson. Så kan färra han. Han drever. Kjärvan 9. Røyna at senda han en mannkjass her. Men her da, før jeg skal velge en mittler og lese alle vinsjene.
2: Ja, takk godt. Jakob, han sa at her, han visste det at han kunne klare ikke gud jøkken han. Så.
1: Ja, og så er det åttende jeg her som leser alle vinsjene her, så før han sa eisen i fruspart, ikke halve. En åttende og alt sånn. Nei, det er Jakob.
2: Jakob, ja.
1: Han sitter nok så langt oppi her. Så senta fyrir, han fram etter. Kjemmer helt inn, høyt inn i halvunna til Oslendegon. Så høyt at ja, hvor vinner. Så høyt at en for høyt bein. Først part til Osland. Osland bein kanskje.
2: Ja, det her kunne godt have givet gult kort.
1: Osland takket det kjøtt.
2: Ja, det var en gøte skjermen som verdt igjen fra. Ja, det var noe av pappaen, et lapan og så.
1: Osland tar fra kjøtt etter Vinsaborg og vinner seg etter innkast. Inn i halvun til førjon. Ja, førjon gong. Da tekker det kjøtt. Ekkert Aron.
2: Ja, og heter Gjør Anke for det første landslige.
1: Nei.
2: Om Osland hever bølten, altså. Det rører dere noen ikke.
1: Vi skal bare... Og nå får dere en spalt her ut til et innkast til førjon.
2: Ja.
1: Så førjon, det er sant det øyelig godt akkurat nå. Her er ikke at 11 og halvun mot førjon. Her er 0-0 mellom Osland og førjon, men... Skalt og førjon kanskje ikke hever nok bolten, så er det vel vi, altså verjemessig kan man si.
2: Ja, det er sant, det er vel av et eller annet, og vi tatt og lykke til OAP, det er stor bjergjeng av målmannen.
1: Kjempe bjergjeng, hans Jakob.
2: Ja, det var flott å være det.
1: Innkastet ble TJ langt, frem et år, så det åpner noe atlas som røyner snittet av vågjere. Bolten kommer akkurat og høyt til han her, og sitter Osland som kommer til han. Og så kunne jeg Oslandegar at og fjerde, til Strox, da kjente han i vrøy høyre, til Hilner Freyr. Så Røyna han har sendt han frem til alle barn. Så det Jakob som kommer med en takling her. Leser spillet. Men der misser han kjøtt etter. Daniel Gudjonsson kan drive etter høyre som gjør. Kjemmer tett mot i hotanplatsen. Veler å vente seg. Spiller etter til Fredrik Karlsson. Fyrer han etter. Så spiller han etter seg. Trykker løsten av Jakob.
2: Ja.
1: Det er stort i alle vinsene
2: her. Ja. Og er ferdig kjøtt av noen. Ja. Tar bløver vi. Jeg pitcher opp av Nutsjon. Ja.
1: Og kjøtt som før jeg kommer på plass, så er det ikke nevnt at jeg kjører i midtland.
2: Nei.
1: Men nå lukker vi til å lukke seg her, men... Og nå fratt dere ørene at det 2-0 til Frekland mot Sveis nå. Og her er kvært. Her er 13 minutter ferdene her, og dette ser meg her. 13-14 minutter ferdene her. På en som startet i samståndet.
2: Hei Bjørt, hei, nå må du sagt, hei Bjørt, tror jeg. Hei før jeg klarer at teach det er rolig, og finner ikke bølten under kontroll, Steinfjord, har du jo sin panikker til å få bølten, og hva gjør vi?
1: Og så det der, så misser vi slag bølten, før jeg kommer på bølten etter, spiller der, Gjerste, Ivet til Eivind Morrison. Eivind Morrison, vi gjelder å sende frem etter mot David i Reinheim.
2: Ja.
1: Og så fer han så helt atter til malverjan, Lukas Pettersson.
2: Ja, hva telt det til? Altså, jeg hadde ikke en verre til Larsen at...
1: Altså, jeg husker kanskje... Han er jo... Du skulle ikke sagt at han finnes noe i alle verden.
2: Ja, jeg halte det. Også før jeg kommer på i distan.
1: Nå til Osland, fra alle gare i alle verden, gud jeg vinner bare. Så det er ene mot i ene hånd. Og så er han trekker mot i høyre, og så snører han inn mot i, og så stutter han om alle.
2: Ja.
1: Tar stutter han inn om alle. Till tjejaren, Benoni, Regi, Andersson.
2: Det är klassa allop, han lägger han nio ut i
1: sugen. Ja, men förlig, ja. Det var förra runt David Helgi som centrar han ute i vänsterborg här. På här, och så kommer det en fralukt inlägg. Och så ständer sig tjejaren pura läs.
2: Ja, och vi stoppar en tjock under, vi hittar bara ett påbult.
1: Hade varit så tjejaren att det var så var mal.
2: Ja, och hade varit en jävla god älvring.
1: Akka rosa världen så nog.
2: Ja.
1: Första halvan med 8-4 och här är 1-0 blivit till Osland mot Färjön. Men där spelar kött.
2: Tar spelar kött, ja. Alltså jag heter ETA som tar Gera. Tar häva köter om sig ingar och tar haft rutschar av tog i det. Och
1: ett upp.
2: Och ett till Juma och ett till Juma torga och chans. Så vi skulle gå sig passa på och helt och röna ett halvt på bulten än att pröva smäckan fram till att David är ensam alla vi trutschar utlänningar uppe i topp. Så det här färre någon körs vi.
1: Men spelar så sätter gång där då. Där har jag lagt mig. Arnold Hebran inne med ner. Sentra fram efter mot Davids runa snittar vad gäller Jakob Gullfoss. Så lägger han att lämna vägen utlänningar. Så Luka Jakob för pressan. Där nu är det skott långt upp. Där vinner så duellerna. Först till Ärre. Så är det utsändningar att dra bort någon och kunna sätta förra. Det här väljer så att sätta några alldeleveringar. Ser man ner in i ökning halvö. Följare kommer på plats. Osland spelar Iver och högre till Helnir Freyr. Sändra Vojare. Vända där Fräls också är ute högre här. Spelar Daniel Gudjonsson. Gudjonsson han för vänster. Så kan han komma in och brossa i. Han träckar till vänster benet och så rönnar han till 1-2. Så stannar föringar för det. Och så går han till förra målsatt. Jokvan Gullfoss. Kommer han till Bjärsta Tarlsson. Och så sänder han fram efter Attor. Och tror jag runt Osland. Julius Mar. Han vill ha teman. Och tacka tempo gör att.
2: Ja.
1: Och så spelar sig in i mittlån.
2: Ja, ja. Alltså, Osland. Här är det första av alla som tar inte vi här. Har spalt sig upp i Jörgen. Ja. Nu är vi på omställningar.
1: Ja.
2: Jag är inte i Olav och också här. Vårt skratt. Vi måste täcka omställning och hellre täcka. Ta ut alla spelarna uppe.
1: Ja. Det verkar som Osland. Eisen kör upp att jag visst vis där får möjliga. Det är lite tjota.
2: Ja.
1: Fanka föringar ur position. Men att lasta ut i vänster borger. Abbe Jogger kommer nere. Osland kör med tackling. Från Jokkane. Men Osland att han har 2 sekunder så är där annan.
2: Ja, och tar alla att vi får göra. Får göra blad runt om bulten. Det tar samla sig öland tätt om bulten alla att
1: göra. Föringar, hvis man föringar av vatten så är det inte nog sekund. Men nu kommer där en stättning. Och så kommer där en vänster borger. Och så kan Kappa komma in för det. Och så är det Daniel Gottjansson. Som så läcker. Osland och 8 och i 16 minuter till 2-0. Og akkurat sin Daniel, son og Reiter.
2: Nu suttet det ikke det som vi suttet, men Tarir og Tvorg har løpt noen, og Tannemien trekker inn, og Gudjonsson han ligger bare bojer, og han ute i søgene, han bojer, bojer.
1: Han renner perfekt inn til
2: seg. Han bojer, han er aldri ikke kommer. Klassa.
1: Ja.
2: Klassa og alle, bare til meg sida.
1: Han spiller nesten ved Malmö.
2: Han spelade om och jag heter hans här 14 mål ett lockshornaka. Jag hade han finge 14 mål i skapingen.
1: Han är väl toppkandidat runt sådär man. Spelar sen i Allsvenskan.
2: Utchans match är så lust han nu ska han Holland alltså.
1: Ja, härifrån.
2: Ja.
1: Med 2-0 på sig han har om något.
2: Det är väl länge där och jag.
1: Det kan på tungt.
2: Det är väl länge där.
1: Förhoppningsvis inte. Föringar har lagt mig, lägger han till Jakob Willansson. Spelar ut och högre till Eivind Morrison. Så sentrar han bollen ut mot David. Då har vi också ensamma till det här. Han blir så skärmar vår. Han röjnar bergar sig till att få oss här och på sjurer. Men han blir med matspark till Osland. David röjlar ensamma till att sända bollen fram här.
2: Han tar det i trutje rundan om han bojnar vägen. Arn bollen kommer ner och röjlar trutje rundan om han. Det är väl röjlar inte att man är till.
1: Ja.
2: Jakob Heldo och Olar Huxar.
1: Oha.
2: Ja, är det utskiftningar som man ska göra eller är det...
1: Jag också kanske pröva att bröta kanske 5 backsätterna.
2: Ja.
1: Jag har 4.
2: Ja.
1: Få åka mig upp. Pröva.
2: Ja, alltså det som är nu rikar inte.
1: Nej, inte akkurat lötene. För en gång är det öjla svärst vi har bort då. Nu prövar det sig att rådja vänster här. Till nummer 2 är Daniel Freyr Kristiansson. Lägger han till Lisa Baron. Så är det bara 8 år på stajan. Lägger han över till Hilner Freyr Karlsson. Så stackar Lysen drop, men tar är öliga shoulder spannan kom ner gott. Sätter attres ner. 22 round ut jag vänster bara. Läcker han över till Marajan, Kerstan, Mor, Vojer över till Helene Freyr. Så kallar Daniel Gudjonsson och så kommer förare med till ner. Så det Heine Sørensen stretcher för spara ekne halve. Fint.
2: Ja, det är fint. Hade nästan alla fria så vi kommer få på sjura som bulten är.
1: Ja. Ja.
2: Och Islander vet väl alltid att följer inte ska släppa i shot all upp och det är ju det helt långt lopp nu. Det är just och just free spark tvär för så där.
1: Nu heter första fair man ser följer sätta en 5-2 all vägar samman här. Det kanske att jag skulle Maria och inte bara sätta bollen framåt då. Inte Jackson, centran i vänster till Jakob Willensen. Jakob. Vi har spelat till Link Jackson. Spelar sig helt att han ser egna alldeles att det är en chans som centrar fram ett år mot David. Så att Osland så kommer in här och vinner bollen. Så det är 2-20-åren. Daniel Freyr Kristiansson som hävrar han. Spelar ut i vinstra borre. Sätter in mot mig in här. Och så vet han för Maron. Elin Freyr Karlsson. Spelar att det länder ner. Daniel Kristiansson. Vågar i över till David Helgi Aronsson. Eller David Aronsson. Så Julius Mar. Och så spelar där sina mittel ner. Det är öjla tolner i Osland.
2: Det är jävla tolner. Det är hamrande boring hijet det är att bygga upp. Men så på 2-3 sekunder så har vi där ett kontra och ett djur mål.
1: Vilka som planer sig där? Jag kanske har lockat följare upp ett.
2: Totalt är det.
1: Och så kan jag kombinera det här. Så det är Daniel Gudjonsson som läcker ner lite bra. Så sänder där en vinstaborre. Men alla följare ska komma väl i mitten här. Bjärste. Bjärste Torlason. Men det är inkast. Det blir till kött av Osland. Så det är Oslandigar som att du kunde köra till strax. Tills ner. Eckert. Aron. Lägger han in Amina, så kvarar han ut av högre. Hällande Freyr. Vågar Ivra Vinstjattor. Han spelar kött. Röjna där, han spelar mitt lilla tjättnär här. Röjna finner en äckert Aron. Men han fyrer ut till Atlemas Park.
2: Äntligen, han ska ju väl ringa till dem. Det är 20 en äckvar.
1: Jag vill dock sagt att det är nästan 5% accuracy.
2: Ja, och tar vinna två meter och så är plås. Och lägger mig inte, tar inte haft ett längskott än. Nej. Tar ju röjla tolner, tar vill jag, alltså, det är inte den maten jag får mal med att följa på, det har vi tagit där.
1: Och be malen ju kom nästan in i 5 minuter då.
2: In i 5 minuter, ja.
1: Nästan, ja. Kan man säga.
2: Och sälja till att tar, alltså, be malen ju kom vi att tar här två alla är bara uppe i fälten ja. Och tar elvera till han som inte blir däckad, va?
1: Lätt upp. Men då tar följare, röjna sända fram ett hör, Arnor i R-siffre. Vi har samlat upp att men så kommer Oslendegar i mitt lattor. Skal att det bättre till tål som han spelar upp att det är Ekne Olivier. Spelar han i vitt länet Trojaron, Julius Mar, Vojer i Femaron, Hilly Freyr Karlsson. Kommer där en halv under Tjafarion, det är Chantel Tjejaron, Peroni, första matchutan. Ja, Oslande.
2: Jag saknar inte av jag syns jag vill skapa. Du sa att föreningen är pressa till att ta nästa inte vi och en utländing. Inte frysbarsk, inte skump, inte näka. Då letar föreningen letar här på bulten. Här är inte sätter på plås.
1: Det kommer lycka att sista tre och arma mörsen näka.
2: Ja.
1: Nu är det att du kommer ner ut i vänster på dig. Tujaron, Eckert Aron. Så röna att du kommer mittlån. Och så är det färgen som kunde färra. Så lycka vi att du kunde färra. Men så missade han att du. Osland, attra boltnån, Oslandegar, kunne jeg fære fram etter. 22,5 minutter færen, Osland, i fremover 2-0 mot færen. Og der har man det trygt støven, Jakob, nå kan man si,
2: ja. Ja. 2-0, 22 minutter, det er et jævlig godt Osland. Det er kun i prinsippen å hukke seg, og det ser ut som om jeg tar gjerne til jeg, spiller rundt. Här vi när kan så sticka i hur snägga beröringar
1: alla beröringar och allt det här jag vet inte
2: det är rättligen är kvast
1: och det är backa alltså centralbackan så där man tror jag runt och är
2: ja
1: fyra runt David och Julius tar här var extremt några alla beröringar och därför uppes
2: och nummer 22 fler
1: ja så då tar jag dem Eckert Aron Tretjen mot vinstre Tretjen mot mine spel 22 så att det länder ner fyra run Julius Mar så kallar han ut av en sabor och så ända kommer nära Eckert vill alla chans att det fyra run nu då chimps side in leg in the motor I Rosland där för jag får rota borstor men Osland tar samla upp och alla in i halvan jag för gång så att David så ända pressa för jag så kommer nära där mitt ner så chimmer en tackling i mitten Jakob för Jakob Fyrsta lusen här, sådana klassen här.
2: Lydes hinder av vildskap från Jakob. Och jag har alltid att Oslandarna har bruk för att jag följa vid oss nere av Vötlnån.
1: Ja.
2: Och
1: sätta den här aspekt du.
2: Ja.
1: Röna tar attitud jag vinst och suje. Det är som 22-åren, Daniel Freyr Kristiansson. Tar sköta han öjla nog.
2: Ja, och tar öjla sikra Vötlnån. Och tar det här spaltan vi är i Arnföringren. Ja. Dattvittor.
1: Skjolta man ser av mig in jag lukar väl. Att ta färre öllan och kommer John Söjna. Men nu pratar det om Mina. Och han sätter en trutsch och förringar real. Sätter han en uta av vinstre. Så kan han koppa att det kommer en förre. Och till färgar som blockerar.
2: Ja, det var gott.
1: Halt av Arnor. Arnor Brandsons fick blockera han. Ute i Atla Hottnadspart till Osland.
2: Ja, det är förfärdligt tålt här va.
1: Halt extra. För mycket. Halt av Acharon. Kjörstan och Mår Kjörstansson. Ja. Sätter en trutsch och förringar real med John Mina. Akka skulle säga att det är färre mest John Söjna. Och så pratar det om Mina.
2: Och utan att vi inte tar igen i bröver. Inte skump, inte vinna lite.
1: Och han släpper sig till en älvring utav Vinsaborg här. Till ett gott inlägg. Kämmer att han sparar sig i Oslandegon. Oslandar. Kämmer det för att han stank så byter stilt in mot tvärsattor. Och så blir det parster och så pratar stilt om han attor. Oha, han lever den. Jakob P. och Bolton. Ja, frispark. Och så på där Bruxla för frispark alltid. Ett la onkel helt för hött där. Men poha, bort som attas här så att attas ner Daniel Gottjonsson.
2: Han är hött större än inne i
1: Ja, och han förstod han ända på tvärs att där och så är det lika väl på Öyla vantar mig inte.
2: För han kör givet att köra nöjst nu.
1: Jag hade det. Och han Jakob kanske har en nöjst en gejst.
2: Jo, det är han.
1: Han har steg gott.
2: Han har steg väl. Han har uppgjör han det tvärsta uppgjör sin gärna.
1: Ja, det kunde nästan vara två mål kom på fem minuter. Hvis ja. Hvis han kör Jakob inte står stända om all.
2: Ja.
1: Han går om han går mål varje skala och finns fett.
2: Det är Thomas, ja.
1: Och Bruna Lea från Vuxen.
2: Ja, vad är han till han?
1: Ja.
2: Ja. Han steg väl och hans onkor.
1: Jakob Reiner sände han fram ett år så Jakob han går för oss. Och där sände han attut till Malverjan och får fjärde någon. Kör han Lukas Pettersson som Malverjan. Så kör han den här tvärkörande steg. Daniel Fredrik Kristiansson. Han tekar en 30 meter fram ett år efter banan. Kämmer den och halvan till förengång. Och så är det Tuch Aron. Ekerst Aron. Som tekar en näga nästring. Trackar av bolten. Och så väljer han att det är. Han spelar runt sina mittel ner i backkätten här. Men här är för häckre uppe.
2: Ja, tar ju. Och nu tar man förengången så bättre om året. Alltså tar så att jag kan hända om vi står... Ta skiftar så ju och
1: ta kombinera öyla gott och ja. Till er första toucher alltså. Ja. Till er första nästan går och så Karl var där. Så då Daniel Gottjonsson med han i högre. Vi eller vänta så att spela kombinera in i mitten där. Fyra fem med Oliver går och så skiftar ta så ju. Så watch on Chasta Moore och Daniel Gottjonsson femmaron Helner. Det är not chol trush procent. Det är 0,4% possession till Östländiga.
2: Ja.
1: Det är så tjock grej.
2: Ja, det är så tjock väl, ja. Jag är nästan tjock att det var mörj. Vi har inte haft mörj än fyra, fem bröringar i öjnen, alltså tjockon. Men jag tycker att det är om... Nu är det helt när jag är sån håller sin färre, det är inte bara det att...
1: Ja.
2: Jag tycker att Ola och han ska ha och han tar käppen av och skriva sig i hötten och också kväll Ola kan ska ge det här till att heter Osland och Ötlo.
1: Ullötterna kan man gå och säga det. Jag gitter nog att kanske han kan berätta att komma på alla vägen sätt när det är. Vi ser att detta fortsätter då.
2: Ja.
1: Så det är inte Jankusson som langar fram ett år. Röjner att ta finna David och så tar Arnaur Fransson. Så stotar till han. Röjner att skalla han ut till Hennar Sörensen. Och så kunde Osland, Oslandigar, färra. Så strax kommer det vinst att lagra benet. Och så är det här ner, 22 rounds, Kjemal Skåte! Och så är det Lujka vi. Ja, han dömer hotna spark.
2: Ja, i halvtid, han kom ojan kranar, ett lätt tog Malmaren där alltså.
1: Och hur snitt kom jag här?
2: Ja.
1: Det var Hans Jakob, att du fotlar långt.
2: I halvtid, det var Hans Jakob, ja. Det sa så inte ut.
1: Men alltså, trots jag fyra allvarligar, så är det där av natten.
2: Ja.
1: Och så du säger, det är alltid så trots jag fyra.
2: Runt honom bälten.
1: Ja, runt honom med förr.
2: Och Rysak alltid, ja.
1: Ja. Hotna spark är så till Osland. Så det är. Tackar så gott att du är så färd. Men det stittlar sig in i 500 ner. Årakar, ger också att Årakar öjla så inne och Hans Jakob.
2: Ja, det gör det.
1: Så kommer det förrätt, kommer tätt emot Malon. Och så är det en lycka vi heter på sätt inne i ett stånd. Men Hans Jakob, Hexter.
2: Han fick han.
1: Han fick hånden då.
2: Han fick hånden då.
1: Hotna spark inne med han.
2: Det var så jävla gott. Sparska hotna. Så ligger tätt in vid en... Bunkar av 15 månader.
1: Ja. Och jag vet, runt och går 20 minuter nu. Av Torsvetle.
2: Ja.
1: Och det är 2-0 till Osland. Måte färgen. Och där har vi hatt någon spark. Och att du hesa för så stittar det sig i höga männer. Inne i 5-0 av Orokva. Och jag gick till att jag har spått att kommer att du tätt mot mannen. Det är viskar som hatt någon spark. Ja.
2: Ja. Och den största mannen attast. Någon som tog det stort.
1: Så det är Gerst, så sänder han in mot mannen. Och så är det Färjar som är första och så får han en frispark in i äckna bröstdäget. Här såg det väl.
2: Här såg det väl.
1: Jag vet inte tjejer till sätta mannen som står. Det är till andra mannen som står och läser. Sänder samma uppskrift av inlägget. Ja, färdig inlägg.
2: Rättliga färdig. Alltså tar er och ordentligt väl kipa er och... Det är inte som om att han sitter vid en joystick och spelar och så kör i kontra.
1: Ja.
2: Ja.
1: Sitter inte så känslan. Så det är frispartje, det blir det inte.
2: Nej.
1: Hans Jakob. För jag vinner så gör det sig fram. Och han väljer, David väljer lankan och uppe bara ut ur inkast. Eller frustration faktiskt kan man säga.
2: Jag skiljer då faktiskt. Vi har runnit att han har i 30 minuter och 60 har haft bulten 20% eller 90% av tiden, men det känns nog inte så att jag tar emot.
1: Jeg gitt ikke, nei. Du tar følelse til å få en galvering å hanke sammen i løttene, og se om det frustrerer deg, sånne frontmenn og tjak, og som slett ikke får bort frem etter akkurat nå i løttene.
2: Ja.
1: Men nå kommer det vel djøng ned. Følger, Jokvann Golfoss legger han i brinkene. Kårens live i morgen.
2: Det godt.
1: Få inn ventig her. Ivet Linka, Engelsson, og så da.
2: Yes.
1: Åtne Noah fra lockdownen her, men som er sann, jeg er ikke fri. Du Peter, det er følger som kommer med til at du er ikke fri her. Men her er fin ventig av åttene. Alltså sen.
2: Alltså åttne hvis vi skulle och
1: söka mer.
2: Ja, alltså vi måste söka åttne att han viskar till att han som klarar hålla Lucien på bollen.
1: Det så. Och man satt efter att han får in action John här på en tam för slut kroppsint här.
2: Ja.
1: Så vinner där en inkast för jag högt uppe. Och så kunde han släppa lockor. Jokvan lägger han över av en support till Heina Sørensen. Och så kunde Jokvan färra mot på sen han reker han över två fram för sig. Kämpat en läck. Ta lika vi kunde hotna spark på rösen här men stås ner och han Kerstan Morris för här så vet jag Jokan Golfos fax bant att för här.
2: Hatta och kvar första halva all upp helt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det är första man ser den känsliga av det. Hur kan jag också?
2: Ja, vi kom nu.
1: Ja. Förhoppningsvis mer här så.
2: Ja, vi må ha mer här sen det. Nu har vi när kan lust rätt sen det sen ja. Så må vi få en avgör från Olaur och så.
1: Så det är Atresen i Daniel Gutjansson som är på bollen i minnet, driver in mot minnet, spelar han ut av vinstret till förra rund, David Helgi. Spelar vi här till Daniel Freyr Kristiansson. Väljer han helt att tracka bollen och vänta då, spelar Atresen. Och så pratar han kända framöver. Och sen det går.
2: Och ut.
1: Och ta.
2: Ja, han är ute.
1: Han är ute.
2: Det är bättre.
1: Skulle jag akkurat säga att det var en öjlig god timing.
2: Ja, det här var klassiskt veta.
1: Men följer, vinner sig ett inkast. Så har Miskais mitt av halvun i. Kjösa Kjolvun. Bredda kastar han fram ett år. Osland kommer i mittlån. Men det sparkar han ut. En kast. Blir vunnet som näkrar meter långt uppe. Josef Gleisek. Ja, nu är hon. En kast det. Fri färger. Vill ha kastat det helt attut till Hans Jakob i Malmö. Hans Jakob vojar i bra vinstret till Jakob Willensen. Vela kan att till Hans Jakob Bergson. Och så att ut av vänster till Jakob. Så Ryan där, jag finner på bakre. Centra fram ett mot David där. Så kommer sin tröja runt Julius Mare mitt ner. Lägga bollen i gör. Trackar han och väntar. Och så prövar att det. Det är roliga att spela. Alltså jag håller att komma på en 20 allvarig arm där för framåt nästa.
2: Ja.
1: Till öle allvarig.
2: Ja, till öle väl cheapa just utländing.
1: Ja. Vad kan man säga?
2: Ja.
1: Osland spelar att sönder mitt ner backchatten just här. Spelar över fyra rån. Och så att över till Julius Mar. Att till David Elgi. Så gör man kanske just här. Och så prövar för att göra upp i press här. Så glöjer han för en gång. Och så kunde Osland lägga färra till strax. Sen tar han högre och Pjärste. Pjärste tar oss. Han läser det här från lukt. För ner en tackling. Osland kommer så kötta bollen att år. Så rundar att rappet upp. Följer Osland ner. 5-4-1 Formation Osland röjna bråta färgar ner. Röjna få åkkorsmönster här. Så kommer färgar långt upp.
2: Lycka nu.
1: Spelar ut högre här. Så tar Heine och David som trätcher upp. Åtne Arnor trätcher helt upp till Malvergen. Så finner han Elvering här. Fralukt Elvering av Malvergen. Och så fär Daniel Freyr Kristiansson. Han väntar fralukt och tek sig flera meter. Sentran ut av vinse, så er det beint utenfor på seg i matchet. Så fint det der og veldig. Så kommer det innlegg. Nok som er fyrre, så rutter det borsen. Og så kommer Atre, skått i her, Sjefri.
2: Atre Jakob fyrre.
1: Og så Atre Hans Jakob fyrre her. Fralup Bjergjeng Atre, nå kommer nok som er fyrre, men han stender still nå.
2: Ja.
1: Og så vinner fyrre her sin innkast, inn i ekne halv her.
2: Altså det er jo trolig at han skal lukkes til Osland, det er spiller. Ja, alltså till inlägg. Kvar jag fyrt och fjärra. Att ta här chansen att ta kvar jag fyrt.
1: Då kommer han nästan till skott nästa kvar jag fyrt.
2: Ja.
1: Ja. Följa med sig så att bollen mitt av vattnet. Så är det att det är Osländarer. Så kunde jag fjärra. Osländarer. Röjna sig att det är. Abidja ett allop upp. 22. Daniel Freyr Kristiansson. Hever han. I den minen, det verkar som en 22-åring. Han har lagt sig mer än den minen nu faktiskt.
2: Alltså jag har alltid förhållande in att göra 8 eller 2 kämpe frysbarska. Så jag säger, tar spela. Jag vet inte det här över sina här. Vi ränner bara runt.
1: Han var nog så kontra bollen.
2: Ja.
1: Alltså till att göra sina rätt i allvar.
2: Ja.
1: Han var nog så kontra.
2: Och förrän ska jag in och täcka en två god kors nu. Alltså för det...
1: Vi tar inte bröjt något.
2: Ja.
1: 35 och en halv mot Färnor. 2-0 till Osland mot Färjön. Och tar spela. Atler, Oslandare, kommer in i halvan här till Färjön. Och så är det 2-2. Så gör 1-2 kombination vid Lichabaron. Så kan det komma en cutback. Och så lyckas det komma en skott. Så Daniel Gottjason. Så lägger han ner till 2-2. Så kommer en skott. Och bänta på en hotnål. Och får bänta på honom. Öyla väl kombinera här med Lund Daniel Freikes och han och Daniel Gutjason och Galtör.
2: Åh oh, Jesus, det är gott spel. Wow. Ja, vi kunde känna oss ja wow och nej, ta var den.
1: Alltså det är inte något nästan går under där alvera. Det är tung.
2: Ja.
1: Och så är skott ja.
2: Och det är flott.
1: En fräsch skott. Från långkorna som uppspelet. Mars Park i teacher, Chafferngon. Så kan jag följa färra. Ivan centra fram efter mot David. Han är ju fyra Oslandare där. Prövar snitt av ojare, men ondjas föregår som vi. Ändå så helt att det kommer av varje Lukas Pettersson.
2: Ja, och David är omringar av Trimon, Edla, Fyra. Alltså, Arne Bölteren kommer ner i ett.
1: Det är kanske tre för att sucha att Masparti kommer stått och så för att utan högra back och så blir det sent fram efter mot David som är fyra Osländare.
2: Ja, det rikar inte.
1: Alltså i löten är så... Nej. Helt att det stått i allvägen ett lunch. I löten.
2: Ja.
1: Så datter, Osland. Så kunde jag färdigt strax. Bygge upp, spela Ivra Daniel Gudjonsson. Annars har Osland skorat 22 mål i skapningsnä och följer som har skorat 8 mål utan snä. Det är så att touchen det distan som är så gångt nu, va?
2: Det är för...
1: Ja, följer här var stiga med. Han lyckar väl. Vi är snart 8 mål nu.
2: Ja. Och tar att skåra 2-20.
1: Ja. 20 mål från Molontan. Ja. Nisbe.
2: Ja.
1: Och nu rennar Attor. Kommer att ta högt under hållen där förra gången. Färgar tjecha helt Attor. Rennar att utföra det här. Och här är Josef som läser han. Lätt han släppa. Men tar samla upp Attor. Så går Attor bättre upp. Så finner han där en touchare Eggert. Så kan han komma till inlägg. Han vill att han är till 2-20. Och så kan han komma till skottet. Vill inlägg. Blir blockera. Här åttna. Och så vill åttna. Atlasson, jag har följare fram efter banan någon. Så rinnar där attra bygg upp Daniel Freyr Kristiansson. Spelen är mina till Kjärstan Mår. Så rinnar där kända fram efter mot Daniel Gudjansson. Följare kommer med lån. Jakob Villansen. Det är Heine Sørensen som samlar upp, tar upp följaren. Så rinnar han utfordra och missar han. Så det är attör. Osland. Av Bostnån.
2: Vi är så ensam att vi är Bostnån, alltså.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nu väljer jag Osland. Han trackar Bostnån och att spela sina mittlen ner i backkedjan.
2: Ja.
1: Vi ska sätta sköta Sintemar framåt nu.
2: Ja.
1: Och Atjan. Kjartan. Kjartansson. Spelar i var vinster till David Helgi. Så spelar han efter sina kvarnörer i Mackarnör. I backkedjan ner. Tror jag och förra runt till Oslandet. Så det är spelat där. För jag väljer inte att komma upp.
2: Nej.
1: Jag väljer inte att komma upp.
2: Nej, det tror jag inte. Och det är inte väl.
1: Så det är Norge som är i mitten här faktiskt. Och så rinner det efter det och sänder David av stället.
2: Hicka nu.
1: Men hälsa för att vända där en kast.
2: Hicka nu.
1: Mitt av halvun till Oslandet.
2: Sådan, nu ska vi ha följt ju upp och pröva att veta om vi kunde få ett mål och Arne hända halvun här.
1: Och det är nettopp det. Jag har alltid hört det. En Jankelsson, Ivan Morrison, Adler Baxet, där kommer fram ett ut lite.
2: Fantastiskt.
1: Och så är det en Bjarste Tarasson som ja, han gjorde en extra, alltså jag vill skoja på en 12 lång inkast mot Luxemburg.
2: Ja.
1: Och mannen är inte rätt nu. Han kastar extremt långt. Så det, då kommer det snett. Kommer långt, kommer in i bostaden, så det är det.
2: Ja,
1: jag har snittat till land, så han läser på alltid fält någon. Osland rotar bostor, Jakob han samlar upp. Ivan snittar han in i mot bostaden efter.
2: Panon och kontroll.
1: Så där, Josef Grejsex, centrar in i Brasilien. Och så kan det Oro komma här. David, Oro och Mavera. Men Mavera för frysbar. Ja. Ja. En liten høytan.
2: Hatt det vært en høytan. Hatt det vært det beste vi har haft. Her,
1: nå grunnt av fjorden hos dere. Men det 1-2-0 til Osland.
2: Ja.
1: Og i løtten 1-2-0 til Frankrike. Osland får 100% vite at jeg holder ikke noen. At... Nu får jag faktiskt fratt i öronen att det är 3-0 till Frankrike. Så därför 100% vet att jag fortsätter att det är där, värvet är där. Så det är playoff fotbollsspel. Så det är playoff till det.
2: Och det är första för Tjöjslandet.
1: Ja, och jag gitt Isha Geisen för nio och sett någon vi har hört att jag har läst. Det här var väldigt fyr.
2: Jag tar det här var drattligen i största disciplin och lojkar spelar vi i Molde och Örron och det är alltid man ser.
1: Brann och du vet, det är, kan man säga, norr och skandinaviska liggarna som känner gott till.
2: Men man ska också minnas till att tar lojkar som är färgna från Hesson, landslinjen och på allanslig är också klassaspelare. Alltså.
1: Osland har gjort något på sjur senast ni får bollt.
2: Ja.
1: Det finns något på sjur.
2: Ja.
1: Nu spelar det att det är roliga, tåliga och spela. Det har varit 2011 och 2021. Här var det varit till EM. Så det här kan bara 3-4. Och 1-2 EM.
2: Ja.
1: Nu kombinerar det gott. Så sänder det här en. Och så tar Lujka vis ner. Ottaron, Galtur, Gudmundsson som satt inlägg, men han Jakob täcker han.
2: Ja, och äntligen ett vanligt inlägg.
1: Yeah.
2: Alltså, de har väl klassa inlägg, men hatt har varit inte gott.
1: Så det är han Jakob, han vill lägga upp han fram ett år. Första Tollason, han snittar han vågare mot Heina Sjönsson, så han skumper ut John. Frysback till färger. Också mitt av Vettle, ut av vinstre. Och så är det, vad ska jag, den sända bollt fram.
2: Ja, vi skulle ha ett mål nu.
1: Bjarte Tarlason, attör. Han tog nettopp nästan alla debostöver som var i Klagsvik och Systervike. Eller Färnevike. Och sända männen fram.
2: Ja, pura brunt. Vi tar och trutsar med någon sträckter och så håller inte någon.
1: Ja. Så kom det.
2: Kom så.
1: Kom det tätt. Och så där. Färgar Hextor. Så är det inne i brassan innan där börjar. Läser Boltor. Så blir det sänt in i måte.
2: Nej.
1: Och tyvärr är det inte föringar där till andra Bolton. Annars var det...
2: Kan han få inte...
1: Finner du inte på att finna på haker där?
2: Ja, vi har haft en positiv förstånd som vi inte har haft. Och nu har vi haft

0: Ja.
1: Nu sender han fram etter. Etter vinst av Borre. Så følger. Sinter mer grammen nu. Og at duellen han. Tatt å spille ut av vunsen her.
2: Jeg gitt meg til at Olaur fyr at letja styrke inn av de første og vinstre og sugene her.
1: Ja.
2: Det her bare malen jeg kom fra, vinstre og sugene.
1: Ja.
2: Altså, eller, ja, vi,
1: ja.
2: Ja, altså. Og jeg gitt han for å snakke vi spillere nere at temastekka. Og så må vi gjøre også hvordan vi går, så kommer vi til kjøtta opp. Det der ikke er ikke sparket bøten opp. Altså, det har vi så bra enn jeg har fer.
1: Og så får der, hva er det fri spart? Det er ikke det stått, Osland. Inni holden til førjen. Og så hold kiksa der. Rønne spiller smartur.
2: Ja, det var godt.
1: Rønne spiller smartur ved helen her.
2: Ja, det er sånn.
1: Gjør innkast til førjen.
2: Altså, så godt som tørre spalt, så kunne jeg godt ha rikket. Altså,
1: det lukkar vi.
2: Ja.
1: Man sitter så känslig att det nästan allt lukkar sig.
2: Allt lukkar, ja. Det är ordentligt en följning av att det
1: är... Och väcker är fantastiskt det. Alltså, här är pura stilt.
2: Alltså, här är helt fantastiskt i kväll. Det må jag säga. Och allt det här kommer att sitta här och en tusen folk som hittar. Ett land minne.
1: Så det är Henne Sørensen. Han kan få ett stock skjuta vinst på det här. Kämmer noll i Oslandet. Bjørsta vi ser. Vinner sig en inkast.
2: Yes.
1: Och får inte täcka en lång inkast.
2: Jo, det har
1: fått sig fram nu. Ta och går runt av 45. Här kan lägga en minut av träd.
2: Okej.
1: Okay. En minut lagt av träd. Och ja, 5 sekunder. 4. Nu täller jag till Tess mer. Ta täller jag sekunderna. Ta flyttar sig fram då. Bjørste.
2: Sådan.
1: Centran.
2: Kom till Jakob.
1: Lagt och Jakob snettar av och gör. Och ser han uppar sig frysparku mot Kjerstan. Kjerstan som sinne. Osland.
2: Ja. Ja, det var rävliga på lite.
1: Så är det här att skumpa ut sin jäsa.
2: Nej, nu är det glad för att förhängarna inte har gjort några extra frysbark. Jag hade varit världens minsta fotboll på den här grann.
1: Så rönda där press upp ett dörr. Ta alla sista minuten. Kom så gärna halvt att utom av varann. Följer flytta upp. Då har vi dröjna press om av varann. Han skyddar så långt upp ett dörr så Josef Gleis 26 minuter här. Finner så hejna ut av vinstret. Så där Bjørste som ger en renning ut i vänster, han fer han så här. Så kan han komma till en läck och han ger dig snö. Kommer helt attast och kommer en renning från Jokane. Men Josef, han är bra ner. Ut i högre, han fer han svojare. Ivet till högra batchen så kommer han helt upp av högra vån kan man säga. Läcker han efter Leiver Morrison. Attra halvan Joyceland igång. Och så får han där blockera. Och så Bruxlar, domaren. Fyrre halv like L.
2: Vi den tar gott.
1: Ja, ta Jerrygur.
2: Ja.
1: Och här är 2-0 i Hollandsen mot Lusland mot förra om vi ska täcka kanske samma nummer den här Hollandsen. Ska man säga det alltså jag vill skapa en fjärde minuter utan en 45 här i Lusland.
2: Ja. Så tar jag bulten.
1: Basta så sönder schema.
2: Ja.
1: Men Lusland kommer vi nej förra kommer vi en god gäst i sig sista 24 minuter.
2: Ja.
1: Ha?
2: Hvis vi kunde hvis Ola och Clara flyttar männen sin lång grupp av vattlen så kunde vi få några chanser. Den bästa chansen vi är nu i sista minuten i Ivetöjne. Men han hör han männen har sex längt attor men oha jag inte vill jag vara landslagare i hans långtidsrum man får han fram och ha idé.
1: Jag gitt det ja och helt det tog inte att komma av sådana lika bröjtingar nästa bara vi är en sättna lage.
2: Det här är ett rot vi må ha mer vildskap inn.
1: Vi han skal få mer sjonsprøyting, geisene.
2: Ja, altså, her var fem i verden. Det er ikke ikke.
1: Altså, jeg hadde også prøvd, jeg synes det bare offensivt, kanskje. Ja. Yeah. Jeg gitt et planer å være helt til nulle, så langt som overlått, men det er nærmest bare nærmest meg i 15-20 minutter.
2: Altså, vi tar jo se i 35 altså, minutter jeg som holder ikke noen. Jeg var også spalt og i ringe noen, altså, mellom fire spillere.
1: Ja.
2: Det kunne godt være at vi kunne trekt en alle bare inn og treet, urverdende.
1: Og her var en part av Potle Kleina og Bonsen noen, hvis det er. En hennes høykordeisende.
2: Ja, vi må gå se om man har vildskap innom byen.
1: Ja.
2: Han sier vi er funner.
1: Og Jakob Palle Fritzberg til skala.
2: Ja, purast da. Altså, her inne her i Falkakarri inn, og prior inn i vergerna.
1: Spalte jeg fram i ordet, mot Luxemburg faktisk.
2: Og er høvor, altså, vi skal spille med Daniel Gudjonsson, altså, knæsande gode.
1: Ja, han ger inte några fel av vattnet kan man säga.
2: Nej.
1: Man ser kvar pop, alltså kvar pop ja, eller kvar han har varit röt ifrån.
2: Ja, han är tre egen i Sjöns landslagsspelare i Ryssland.
1: Ja.
2: Appiansar och Papiansar och nu han spelar landslinjen.
1: Ja. Och Papiansar har inte några... Ja, Arnor heter Apple.
2: Ja.
1: Och man kan säga att alltså... pappa sa han här

0: inte ska man säga vanliga adresser i sin karriär.
1: Nej, han hur ser jag att är kanske sälja från 2000 till 2006 var en premier jävla go adress i Chelsea.
0: Ja.
1: Och så gärna i Barcelona
0: och alltid har lagt 120 för största laget där för Chelsea.
1: Ja.
0: Så det är inte jag med vår som är så som inte vet vad han ska göra av öll.
1: Nej. Och här sen här Uysa Kaltor och tar det ut han för möjligheten och renner öyla rätt och tar det inte vad ska vi Alvingar.
0: Och han är komna som Ali Jamal Mö allsvenskan och kvar vaikar ta röka.
1: Ja.
0: Tas man ser här på så här bland störst position.
1: Ja, pura sant. Hade vi haft en sorry another perfection det är vi har sån alternum alltså.
0: Men kom det att kanske vara en Aaron Benjamin som kanske bara skulle spalta ganska wine ju.
1: Alltså är alltid helt han skulle spalta och in i två en inte kom in. Inte det att i alltid han ska vara här till till viktigt att att han kan få några minuter. Men vi sucha vi har kvui att li är värre det än det här vi är. Alltså vi har mist några klassa lojkar till allas li.
0: Ja. Ja. Nettopp Mattias Hellstall och Aga Sanson som nettopp bajer skorar ju.
1: Ja.
0: Malen mot Osland ta september man eller kan det vara fjör.
1: Ja, och vi då är det att Arche han kan hålla på bollen. Alltså det är bra ju klassa spelare.
0: Det är utfordrar för jag för en mot en.
1: Och det är så vi inte manklar här ikväll. Det är att hålla lösen på bollen så då får luft. Vi kör den fram till en allvar som är täckare och är täcka vår och trim och man och kvar för.
0: Ja. Annars kan man fratta att det är Trunold och Frankar ute. Så tar få där bojne som jag väntar i och så kommer där så kul ut sedan håller jag off. Färra pro och lucka dessutom men förhoppningsvis för åkra för sig brillor ass.
1: Nej, nej. Men det är vanten.
0: Vi hoppas ju att kunna kanske smasha ju ötcha och mäta. Kanske.
1: Kanske, det ser inte så ut. Men vi har hört ärligare, vi ser inte så gott ut i förra halvlejt. Men det blir oss inte värre sådana halvlejt. Det kan gott vara att vi väntas ner och tar upp i sannliga.
0: Man ser att det är flera för fotboll till förr.
1: Ja, alltså förra halvlejt kan vara en... en filmlaga framvisning av Osland, alltså där är det allt och vi tar ett och ont.
0: Ja, det är sjaldan man ser så stora domans.
1: Ja.
0: Men jag har alltid glädd att det här var det sista åren. Och så frågar jag sen till Stotio. Och så färre och grann fratta för att åka till sätta hålla om kväll är stockkort här.
1: Yes.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
3: Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 fyrtögon och följon och även nekvar fyrmåner. Det är bojligt att köta gång i gång. Kipan är sker och enfällda brukar. Elias öllum förskon vi skiftum och allt arbete kan jäspa på list. Vi kan hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 för matrush 00. Jamen, twin karte vidare.
2: Vi trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
4: Hever bilen törv av skundjobb, vi tar gåken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi sitter av fyra att du släpper undan tryckvar på YouTube. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vänse.
5: Tack så mycket. Släcker tostan.
3: Mantlar där också hemma. Vi kör hemma sina just.fo. Allt blir upp. Så jag har en tillbudsplay av just.fo varje vecka. Vi tar upp med att lägga där för att det är lite Just. Ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 fyrtögon och följon och även nekvar fyrmåner. Det är bojligt att köta gång i gång. Kipan är sker och enfällda brukar. Elias öllum förskon vid skiftum. Och allt arbete kan jäspa på list. Vi kan hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 för matrush 00. Jamen, twin karte vidare.
6: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster på en av henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen av Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
7: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
8: To mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
9: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vassen og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde brandan.
10: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg feien. Du kan eisen suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, gulle veit.
11: FM 8.

0: Trotteren av FM1 er Stolauer av Movi. Så får vi da se dommerne av Torsvedl og vana et bedre først. Eurik, Gershvall, Jakob og Brynjar.
1: Jo, takk for det. Ja, her først så akkurat, kan man säga. Her er akkurat sånn som vi snakket nok om, Daniel Gutjason, som stender klar til å lette meg. Fursland og Brynjar her, setten av Hållajtjån. Og akkurat nå har man så ikke kjent noen brøytinger, Jakob, men... Jeg vågner til at hvis du ikke skjøtter brøytingen over 20 minutter, så gitt jeg til å komme.
2: Ja, hørte vi se, Sinter, av... Sinter, av fannskapet, det er helt bare øyne godt. Jeg kan skal øyne hørst år, eller ikke ut vi, men det er sagt ni, eller Sinter, av førjon, og lette være vi at behandle Oslendene så vel at jeg slipper bare trille rundt.
1: Og ikke lette at jeg bare spiller her bakskjøttene?
2: Nei, det er sånn irriterende hit på, ja. Og nu har vi så Olav vært ute og sagt akkurat.
1: Så det ser ut som det er stadigvæk er i sier 5-4-1-formasjonen ut av Ogreveristøvet. Men her får vi så pressa Daniel Gutjason ut. Men inga Slusland. Men det kommer så spekelen inn i halvunna til Førjan. Så renner der. Skifter Søye. Spiller Ivetlen her. David Helgi. Så har vi han en her femte rån. Amin Kosic. Vi ser her. Vi gjelder spennende mine.
2: Jeg kan jo. Takk først til fyrre at...
1: Da har vi fyrre på presspennende vei.
2: Ja, og teker ui loikeren og forteller at jeg er her, altså.
1: Ja. Jeg gitt at jeg har vært det største folks fra Olav.
2: Ja, det er rockning vi. Altså, vi ser at jeg er av et eller
1: Ja. Ja. Og så kan jeg komme at han da.
2: Ja. Och det är så vanligt farligt tja följande att eller på att ta i Osland är det så gauur av bulten och är så gauur till dessa omställningarna så stort vi allmängarna är alltså.
1: Nu så kommer det redan tja att det gott upp på sjur här. Så jag touchar honom så lägger han så till tjejaron. Breggi och så lägger han Daniel Gottesson så lankar han. Vi åttar sjur ut mot Vinstabor. Feba inte och sjur innan det men på här ser man att detta tjota spelet tja Oslandet. Alltså det kommer nere öjliga väldjökt ner och till en, två nästingar och så spelar det vågare och så får det käft ägliga suje faktiskt.
2: Och tar spel, tar två som spelar och som fyra föringar.
1: Ja.
2: Ja. Nu har vi domaren problem med vi har apparaten och sådär.
1: Ja, för jag fick saker där armen där och så är det faktiskt lite stöcker det faktiskt. Kan man säga.
2: Och nu för hästen Island där nu ut av vattnet någon så han har ju inte släppt in natur men ja.
1: Ja det är Ingo Jansson.
2: Ja.
1: Ja det är han. Men om ta vär Erling Haaland nämnde ju han i förra läge. Att han men Öland någon man.
2: Ja.
1: Sent så en typa.
2: Ja.
1: Av att läsna.
2: Ja, och så går ju Isak Halter och Renning och såna kan vara ju Öland vad kan ska renna vet någon ta ett allopier.
1: Och han står isen rättast där.
2: Ja.
1: Alltså han fick perfekta andra mål för Island. Nu spelar så sätter gång tattor. Och så är det Osland som lankar bollen på luftna. Ivan Morrison tycker mot det. Stuta till land. Och så är det Sintus Skalaroy här på en. Och Jörkan Gofoss stuta han så ut i allt till inkast till Osland. Ut i vinstra. Så är det. Daniel Freyr kastar han till Kosic. Kosic får göra det förra honom. Och så är det Davids pressar han. Så är det färgar så vinner han högt uppe. Så går han färra. Så är det David som... Färsar frispark.
2: Ja.
1: Hette första färg man sitter så känsliga.
2: Ja.
1: Kajra hade jag,
2: ja. Ja.
1: Att det första också är att det här gramma hade jag, du vill ha av allt då. Hade han framlukt?
2: Ja, det är väl i åren från vännjärn och jag har inte
1: sett. Så att Bjärste tar oss om. Han hever ett gott bein. Och jag vet inte att han får att sända han in och prova att förstöra upp i fälten här till Osland. Osland
2: det. Det här blir Jakob ett la... Grekersen som ska häva han där bulten i pannan.
1: Så att det. Atler Manser kommer langsom oppi. Så kommer innlegget. Kommer nok så veldig fyrre. Plus og stuter Vandalai. Følger samlet opp atter. Josef Gleisek for bolten fra Bjerstad. Sender han en fina bolt ut av vinset til Heina Sørensen. Lekker han vel nyer. Så hever han ene mål igjen nå. Så gjør han 1-2. Og skal han komme til skottet.
2: Yes.
1: Fyrre på ham. Men. Hette første fyr. Og så tja føringer faktisk prøver å komme ned. Og kom att locka oss och
2: hade så gott ut. Hade är nog tar likla spelaren i Jokon från Vanchnon.
1: Heine Sørensen här.
2: Ja.
1: Och så lägger han 1-2 vi 8:a Atlasson. Så Ivan Morsen vinner matchen. Och så är det Osland som lägger ner gör. Välja att spela det tredje lösna och så sända där bollen fram ett år. Och emot is ner. Shejarnon, Benoni, Andersson. Färjar, Blavia komma tätt nu då den där här. Men så kan det färra. Sisic, en mot en. Trätjan in, finner han stittning och så pratar han skottet. Han färs upp en till synar i all.
2: Det var helt otroligt. Han trätjer och lägger den här fina allhöring in till.
1: Nej, Benoni.
2: Benoni.
1: Han skorade det förra målet.
2: Att det var, och han får en meter synar och trillande förbi.
1: Det här viskar öjliga färger så alla bara. Ja.
2: Det här är färger.
1: Extremt trätjer av bolten.
2: Ja.
1: Men sen är Kostic faktiskt öjliga tekniskt väl förr. Han har fint av öjliga förr alla. Förr. Tack, tack, Amalsparche. Skall han fram ett år, så kommer och sländar här i midlån, och så kommer det färra till Eres Nipen och ni. Han läcker ner över högre, och så kan skott komma. Han vill ha snyta han.
2: Tvärfintor,
1: tror jag, och så kommer han skott i sista hjärta. Och fes och bant så innan jag, vänster med honom. Oha. Så jag har inte skått att det är som att det är. Jag har alltid att det är som att det är. Kerstansson.
2: Tar det tatt vi. Tar det öljande tatt vi.
1: Nej, det var sådana galtor, Gudmundsson. Han här. Det här var hotla för att finta öjl som yeah. Vansnar. Men Masbacka är så till följar.
2: Hattet tar man nu Kjolsalli, det gör man hattet.
1: Allvarliga.
2: Äntligen.
1: Spalte vi hattet, 1,5 minuter. Och nu vinner följar duellen här. Och Osland sparkar fram ett år. Följar vinner, gör det sig fri. Och så tar Osland som samlar upp. Och så kunna Oslandigar för fram ett år. Spelar till Daniel Freyr Kristiansson. Spelar ut till Kosic. Kosic. Den är 1-2. Och han fyrir han så att år.
2: Och
1: så kommer Josef Gleisek. Vi är in här och vinner bolton. Läser spelet. Och så snyter han i Gossic. Spelar så till Ivan Morsen. Ivan Morsen langar fram efter mot David. Röjnlar lättar han i brinkarna. Missar han så. Och så kunde Osland för ett strax. Så det är Daniel Gudjansson. Så kan han komma till skott med. Och han kommer sig förbi. Och så kommer han skott. Och är det så fred. Och han får isen i bänt och synar igen. Han tror skott innanför 5 minuter. Några spalter 2,5 minuter. Och det är 2-0 till Osland med färgen. Men man ser den nära suja färgen.
2: Ja, vi vill ju inte möra. Men
1: kommer nu duellerna?
2: Ja. Och börja att halta och lojta sin tur. Men Oslandarna tar häva skottet nu. Och tror ju skott. Alltså trillande förbi tvärstånden.
1: Ja. Alltså. Kanske så hör skott. Jag vet inte nog Hans Jakob har nog tagit det, men
2: ja.
1: Men jag tar komma statiskt så skott när kvarjafta för all. Så komma där läs skott
2: ja.
1: På en eller annan mat.
2: Tar jag avsluta.
1: Ja. Så vänder där skär ett inkast där snäm mitt av vattnet. Daniel Freyr Kristiansson. Han är så en ner Gossic vi ser. För han så attor så Gossic och så kommer Arnold med där. Vursa center till att han är Ramine, Chafarion. Inga Osland, tar dagat att kött. Välja kvar helt attor till David Helgi. Kvar han till Malvarjan. Lukas Pettersson. Så lankar han bolten fram ett år. Och Jakob tekar han, lägger han nyår. Han ojså Onev Nersting. Eller Temjink. Färs ut här. Och spelar till Inga Osland.
2: Ja, det är här vi inte är nog alltid. Alltså, tar vi det här målet kan han få bolten under kontroll. Vi kommer upp av mina.
1: Ja, men kilt målet. Ja, men han högt upp och så färra och till stockspänna vägen.
2: Ja.
1: Nu är det en utskiftning till färger. Till Sajjan, Eivind Morsen som får ut. Och en av hans städer kommer som Jonas Pryor.
2: Ja, det vantar vi ut.
1: Ja, vantar jag. Ja. Och nu har spalt i 8-17-läga.
2: Ja.
1: Och nu bröter det. Och Jonas Pryor, han spalt ju, som har sagt då Aron, att han spalt i en gåan dyst mot Luxemburg.
2: Ja, jag vet inte, nu vill alla sitta fyra, se en legend som går om all.
1: Ja.
2: Bjarne Pryor, en synder hackre.
1: Jonas.
2: Ja, och inte Bjarne, Bjarne bara vänster.
1: Ja.
2: Ja. Jonas är en stärskare vid hötten, det är helt säkert.
1: Han vann extremt många dueller. Jag ger lockna, han var uppe mot en 12 dueller som han vann i luften i Luxemburg. Han var extrem.
2: Och sen tackliga i Norsjö Väster så.
1: Han är den viktiga delen.
2: Ja, det är han, ja.
1: Så det är Attor, Osländigar, som Röjna bygger upp. Attor kommer i hovna, så finner han Daniel Gudjason. Så väntar han, så kan han komma i färdiga stövet. Men färger kommer grammar in i duellen här, vinner han. Så Björstedt talar sån. Men jag ser inte Freke faktiskt här.
2: Yes.
1: Röjna sänder fram mot David. Osland kommer i mittlån. Och där väljer att tacka bolten och väljer att spela Attor.
2: Ja, så skulle vi bara upp vid Lino.
1: Ja. Men man ser inte lika nog till det här att Osland har varit att tål sig med.
2: Nej,
1: tar det nekmar. Sända bort fram ett nu.
2: Tar det direkta.
1: Ja. Ja nu, att det Noah kommer väl med lär. Och så går jag förra färdelt strax. David Ventor, Sentus och Jalsas kläder sig nästa. Han kommer inte på stan. Han är också frugör. Han har kommit till. Och så prövar en läck, blir blockerad. Och hattna spark till förjar.
2: Yes, endelig.
1: Er det første hatt av sparset?
2: Det er første hatt av sparset i åkken, og det er første avlopp som vi vinner oppi av Vøtlenån.
1: Øyla godt kontra.
2: Ja, det var godt kontra. Hatt av lyset jo mer, ja.
1: Det er det beste touch-minuttene av døstenen til vår som jeg har sett før.
2: Ja.
1: Det er godt så, ja.
2: Ja, og Osland har haft chanser, men det har ikke skåret. Og vi har haft noen gøyere støver.
1: Og Osland har ikke vært så feiligst av vår førre allerede.
2: Nei, slett ikke.
1: Bjerke har gjort en trutja fra strykene.
2: Ja.
1: Det är ju mer norma till att vi är från Island.
2: Nu ska vi börja ha ett gott inlägg här.
1: Ja, det var spännande.
2: Vi stannar mer vi stannar mer ute av vattnet än Island i Gerta Torra och Tiche.
1: Tar det kasvanor. Så kommer en läge för Bjärta. Kommer först sång. Så må jag ta som är fotlad långt av löpet och bollen och skallan ut att dör. Island, en ett hotnadspark till Färjar. Och det är Bjärta Tollarsson som täcker hotnadsparket för Järfer. Jag är chef för Eisne.
2: Nu kommer det helt säkert hantar stång.
1: Så där. Så får det komma. Så kommer det färre framstång och tar på att du stöta ut till att... Nej, Måspark. Och bara så var bollen var ute i Aron. Och Måspark blir tidigt i öjla kött. Annars är det fyra ett till fräkla nu mot Schweiz. Man kan säga att det här är nästan trutcha.
2: Ja.
1: Det här som distrum för så inte till Schweiz.
2: Nej. Og jeg skal nekve brøytas for at Osland ikke vinner hendet Disney, men, ja. Men vi kunne gjøre dem.
1: Men før jeg har høtt da?
2: Ja.
1: Akkurat for jeg vet å få i det, og nå hører jeg gjøre han at det er femma etter frækland, så man kan si at her er veldig veldig sløkt.
2: Ja.
1: Og nå vinner dere fryspark, og flytta alt før skal ligge
2: ja,
1: fram.
2: Ja, det er rett å gjøre. Ja. Kom så.
1: Bjerste, langer han fram etter bossa innan, kommer tett mot mannen, og så fyrer Malvergen, loft honom.
2: Ja.
1: Han får lofta honom.
2: För innan det,
1: ja. Ja, kommer för tätt mot Malvergen. Och tar, som jag säger, Karra sjätte gång. Daniel Gudjason, fyrin en mine. Ventor, sker in mot mine. Så David som får pressa han. Men han får inte pressa han novel. Släpper bojan. Och så Kajra tar ut till Hilner Freyr Karlsson ut av högra back. Väljer att tracka bollen, spela attor.
2: Ja, og for jeg har sett två mann til hit og opp, så vi får nok ha suttet en utskiftning av træet innan ikke så rævlig lunge.
1: Jeg ser, eisne. Nei, det spiller stadig som formasjon,
2: ja,
1: sitter du til.
2: Hurra.
1: Men her er akkur som er vår hoved at bapla, klokker godt. Det skulle se vel bedre avrik enn fra fyrre halvleik.
2: Altså, vi kommer nekk bedre ut ja. Til 17 halvleik enn vi kjørte fyrre halvleik, og han er ute. Ja,
1: Jote, nu får vi pressa där, tack till inkast till följare, ett knallbe.
2: Så det gick han nu, det är gott.
1: För att se show under er,
2: ja, det är fort.
1: Ja. 8,5 minuter runt och nu.
2: Ja,
1: men framvist 2-0 till Osland mot följaren.
2: Ja, och fortsättlar det också bort era kaptein och Osland har blandat sig på. Han följer 2-0 och det var nästan. Alltså som vi såg i allanslinjen och ut det att ett rätt kors du bröjte dysten för att vi hade trojstil till att vi fick gå 8.
1: Innanför 20 minuter så bröjte det allt.
2: Ja.
1: Här ött var nog så säkert på att jag kanske har fått att bland annat säger i Kazakstan och i det.
2: Ja, det här sa jag klart.
1: Poha. Följare kanske innehållat här, HCB Malne, Oncho White. Kaffra station och kunna göra. Följare, röna på jobb. Spela där fram efter röna och finna Heina Sörensson. Eller Sörensson. Osland kommer i mittlån. Och så kunna Oslandigar. Att du färra. Och bytja så ett tål sig med. Uppsvall upp. Det är nummer 18. Kjärstan, Kjärstansson. Karan ut av högra back. Helene Freyr Karlsson, Vujar Ivo till Trojaron och så Karja Davoyel, David Helgi, Aronsson Eina Mina till Daniel Freyr, Kristiansson Kristiansson attra honom och
2: yes.
1: Så är det Arnors kämmer vid en, ska man säga, hörens kumpe och visar att han är där.
2: Ja, jag tyder på att hojna.
1: Får inte lycka nog fri nu och så nu är det färger som regnar pressa upp. Jag säger, här är show till kombinationer till honom men där spelar sig i mittlån och först är det, men det är det är lycka vid Heine Sörens kumpe här med Missan och kött attra här. Det var lika vi har förra perfekt press här och kunde få kontra.
2: Alltså hade det här som vi hvis vi skulle ha varit två mål eller kunde köpa här åt mål det ja. Så skulle vi vinna några av sån duell någon mitt av min med Antor i runt Romsling. Det har här var ju trutcher på topp alla då trutcher alla fyra som alla då ger upp ja.
1: Alla då. Så det känns inte något att.
2: Nej.
1: Men man ser förjar. Han har kort och kort upp i gear så går det. Slendingar Røyna bygger opp etter Kom inn og holde vunnet Kjø Føringen Velger å trekke bolten Venter seg Spiller rundt Etter sin i fyrre rundt David Helge Så senter han frem etter Her det Inge Jankerson Som stod til han Så det Heine som lykker vi For å lagt han ned Til sin egen føtter Så kommer sin her Daniel Freyr Kristiansson i Vittlund Og vil å spille helt etter I bakkjettene Og Slendingar Senter der han ut av høyre på Til han er fem rundt Hilner Freyr Karlsson och så kommer Färjar med land. Så åtne. Lär nå. Rönna sätta nu där Krabbord Josef. Ja. Här kommer ses ner Kosic med land och så tjäda skottet kommer att köra efter ut i vänster. Kosic kan komma till inlägg. Han är ju Josef framför sig kommer till inlägg och tar på stuta till land. Läser bollen. Ses ner Gudjason, Gudjason, Tali Gudjason. Han blir via bollen här och får pressan. Skulle ju sätta David där stä. Jakob Golfoss. Oh. Sätter en tvåa stä här. Oj. Luka vi att han kan föra släppa laser här. Här kommer akkurat det som är fimmar om Freyr Karlsson i mittlån för att lakta att de Så langar han till Josef Hextor. David. Luka vi. Och nu får Osland han att ur ro. Får Osland att ur bolten ro. Och Oslandigar kunde köra målsatt. Någon spalt att kortera oss ner. Sätten har lagt någon. Halv och tumme ettor att spela. Och det är framvist 2-0 till Osland. Och till följande.
2: Ja, og nu kjer Osland tver utskiftningar
1: ja.
2: Og tver, altså, tver kom inn i scenen Her kan godt være tekken på en brøyting av spjallstolle Tøyder sitte tver inn
1: Det der vil ikke være det så mye fra før alle, ikke? Og så nå er det første 15-16 minutter når jeg har sett nå
2: Nei
1: Ikke være det lykke det gamle Chadamo
2: Det hentet søgen her som er nok så farlig Nummer 15 Chadamo som
1: Gås ikke til han
2: Jeg er utrolig større kjøs all det Han tar bare bjøy av Så det er lykke mye
1: Han fytter nesten som Ronaldo
2: Ja, han er lykke mye om dra inn Eller tvar som er fire Han prøver
1: Men nå her var Oslendare en periode Her der her var nok Bolton Spiller inn i Holven ikke Før en gang Spiller der ut av vinset til fyra David Eller David Namina
2: Tar så jag väl till att två skulle skiftas ut nu och tar vill jag släcka av bulten.
1: Han letar vara med in här, ge mig det ut.
2: Ja, det är inte följelsen som sitter vi här. Vi spelar runt.
1: Så det är sin Kosic för han var inte någon.
2: Ja, Kosic, han fyrt jag.
1: Fajra och han kör in mot Domine. Läcker han även i hel, Alvarink. Och så kommer en läggare för det och så plitar stota faktiskt mot Malmö. Men vi följer på honom. Och så kommer utskiftningar till Tjejaron, Benoni. Så man ser första målskytten tja Oslande eller UD eller kvalt kan man säga så för ut. Och i sutsjöslag kan nummer det är man 20. Det är Viktor Datason och så tar 8 runt så för ut. Det är Galtor Gudmundsson och nummer 9 kan kommer in. Stujur Tordarsson.
2: Stujur. Alltså att någon har hittat sin liv så för att ha en osländska dialekt så som du då säger.
1: Alltså jag röjner.
2: Ja, ja. Jag tror ju Janne att det var en osländare som tog i. Flejer och grejer och... Du kan gå flott här då.
1: Men det ligger blå en tjock.
2: Det är det där?
1: Ja, det är det.
2: Okej.
1: Och så vinner färgar. Vinner ett frysbacka mine. Och nu får jag veta att det är 6-1 till Frakland mot Schweiz. Och Oslendingar, eller ja, Oslendingar tar häva, akkurat där vill jag häva.
2: Ja.
1: Till att komma till det playoff i EM-plåse. Och åker häva en stövjer och flytta allt för ska ligga fram ett år. Och Bjärste Torgsson häver en fryspark mitt av mine. Han får nog att sända han fram ett år. Han sänder han ägst ner mot Brasenon. Malvern kommer helt ut och han loftar hon ägst ner. Att det tätt mot Malvernon.
2: Ja, Oslendingar mannen han var pura klarare på ja. Andra bulten.
1: Och nu där en onkel Klaxinger som ständer där och kommer in, en David B Andreasen. Och en onkel
2: Tofta Mauer.
1: Han sa igår.
2: Jag helt av faktiskt på att innan han kom in där. Vi var här omkring vi syndra vänskap igen i mitt av mine.
1: Nu var spännande. Jag vet om han där fem backshet han kanske bröt och så tar Burma offensivt. Ta Charlton skulle mot Luxemburg.
2: Ja, vi ska se var kom in. Så får vi ett annat lag spelare mitt av mine som bajer då väl halt på bollen och tar halt till det som vi saknar.
1: Ja. Ja. Osland. Röna bjud upp. Maracan. Kjerstan, Kjerstansson, ivra vinstre, nei, ivra høyre bor, til Henle Freyr, så velger jeg der helt til å spille han atter, spiller rundt, til Daniel Freyr, Kristiansson, spiller der, ut av sin vinstre sentralbakk, fyrer han, David Helgi, frem etter imot hvis ned Eckert, Gudmundsson, legger han atter, og så er det så tror jeg, man ser han, mm-hmm. Han ser som testen rollet,
2: yeah.
1: Han er frustrerad over.
2: Ja, nu i minut så börjar jag chatta han att flytta sig och det hjälper alltid jag såg att var mänskligt in att spelaren börjar flytta sig mer chatta i första linjen så.
1: Men nu kan man säga Osland kommer den så periodet där vi har varit bollen ordla lunch. Ta där här va.
2: Ja.
1: Nu då låter så igen för jag var fram för framåt.
2: Kvärt helt till kvär kommer här så var in är där.
1: Oha. Jeg vil nok skåte på at onker er veldig ferdig ut. Det vil jeg skåte på. Og så kommer en mer inn av meg inn her, og så blir det førre bakskjetta.
2: Altså, det er Bayer som er midtbanespillere som kom inn.
1: Ja. Som en innlegg for Østlandet. Er nå rota bortstår. Østland samler opp. Og lett han i gjør. Nå 25 minutter ferdig nå. Framvis 2-0 til Østland. Måte førjen. Østland. Bedre opp. Nu kommer ner alla gott, finna välkomna alla ner. Den femmaren som kan komma till en lägg, blir blockerad. Fyran attör. Lägger han sig av, styr. Spelar köttmet till ner. Så nu är det två i journal. Spelar attör ut oss till styr ut i högra bor. Så nu har han. Kerstan. Och gör det vinstre till en ner. Daniel Gudjonsson. Daniel Gudjonsson utfordrar. Så Röjna kommer ner i mittlån. Jonas Prigger kommer i mittlån. Prigger till han. Med Osland samlar upp. Då samlar han högt upp i sista tryggen. Kommer ner alla attör. Och han får väl vänster in i er. Lisa Baron. Skimmer cutback och så är Leis Bolton och så kommer skott. Och så är det han Svart som bjärkar. Fantastisk bjärking.
2: Att det var med en jock.
1: Men hoha.
2: Hoha.
1: Ta i det här spelet kött. Så är
2: det
1: farligt.
2: Ja, det är så farligt. Och mamma är en jock. Han jock är osak alltid. Han vill inte väl vid kvar som Bolton ner.
1: Han jock. Vad heter man var trygg? Eller fjorda storbjärking.
2: Storbjärking.
1: Ja, faktiskt.
2: Den grad alltid.
1: Helst till fyra lag på en av vägen då 50 minuter var spaltare eller 5 minuter var spaltare.
2: Ja, och hade är alltså han har en 16 mans fram av fyra. Han ser inte.
1: Nej, här är något som rör att blockera för ju Aron.
2: Ja.
1: Och då åter Östländigar som bjuder upp finna Daniel Gudjonsson lägger han ut till Kjerstan. Vojar över till Helene Freyr Karlsson. Och så rör han åter Stoyer. Stoyer. Han står i rabatton, spelar att runt, kommer i vänster så in nu. 22, Freyr Kristiansson, Ivar att till förra runt, David Helgi, Aronsson. Så innan min att till när Daniel Freyr spelar att runt.
2: Det är minnen och syndrom om Barcelona, Pep, fotboll här där. Vi håller bulten och tar ska bara synka för att göra tjejbult.
1: Och där kommer Eisten frustrationer och man mörsar med tjejbulten. Men yeah. Nu har vi en förringar, så missade han. Men trots jag följer Elvingar, så kommer där ena. Osland. Ivra minst så är. Ivra att nu till den här Kosic. Han kan utföra Josef. Spelar han 1-2 vid Eckert. Jonas Prior. Han rotar borstör. Och så flyttar följer Leo upp. Annars så bollar inte vi ut igen i 5 minuter. David och han och Stanta Stadväg här. Då lägger vi ett bland kalltrattor så.
2: Ja.
1: Så langt han der.
2: Ja. Og tar nekker irriterant. Irriterer jeg. Tar vi slipper inn
1: og viser seg.
2: Ja.
1: Det er så skjoldt. 8000 minutter ferdig nå. 2-0 til Osland.
2: Jeg tar her steg i mer enn 4 minutter her.
1: Ja. David begynner nesten å små hit opp at nå her.
2: Ja.
1: Hopper jeg sindre.
2: Jeg sindre ondt alt. Jeg tar ikke kjøre mer og utkjøkken hit nummer 15.
1: Kossert.
2: Ja, så han... Han vill bära fram.
1: Nu finner han Ekert framför sig. Jonas Prior. Öjliga grammar ett bollen här.
2: Yeah.
1: För tätt under kroppen. Och här väljer sig att spela att rätt år. Spela att runt sin mittland. Men där är högt in i halvan i chauffören. Så det är sin Kosic. En mot Josef. Josef, vinner han?
2: Ute, ja.
1: Josef faktisk vinner han.
2: Yes.
1: Og vinner seg den kast. Fremlig verre spiller Josef inn.
2: Og han fikk Aske i luskene.
1: Jeg tar hva den helteresen jeg går ikke i luskene. Nå kommer altså utskiftninger.
2: Og hvor kommer ut, Jakob?
1: Jeg kan gå fast, ser ut til å være ut. Så er det Hennos Høygaard som er inn. Og så er det David Reinheim som fører ut. Og David B. Andreasen kommer inn.
2: Ja, ok.
1: Altså mot Luxemburg kom så David B. Andreasen opp på topp. Så vet du om det har vært det samme hese
2: for? Det ser så ut. Altså, så vil jeg vite her var en løyker oppe at halte på bølten. Ja. Og Hennos kan også Vær vi i smaspillet og er sinter vittlare løykare enn golfolk som fører ut.
1: Ja. Det er spennende om jeg ser bare å komme og gjøre nega brøyting.
2: Og jeg halte til at han fyrre utskiftingen har vært rødt å gjøre. Altså jeg halte til at han klarer seg vel, han kom inn. Og nå finner vi så tvoir møyre bølt. Störskar, alltså två spelare som vill häva bulten, Nick Moiren, och så får du ut.
1: Ja. Frita följer upp med att spela in i egen halve, så det står ju som en lycka vid med sant till Bjärsta.
2: Det är gott.
1: Han får pressa där så gosse.
2: Ja.
1: Han får så gosse Ursland, får så gosse inkast, men Moira är väst när du är där, tätt ut där. Detta följer de nästan antaget där.
2: Ja, det var den.
1: Lycka vid att ska vara där.
2: Vi saknar det,
1: ja. Ursland. Eller Oslendigar, fær frem etter. Foran David, sentran utlendinger Gosic, eller Amin Gosic. Vi er ivratter innan mina nu. Daniel Freyr, Kristiansson. Evo David, atta fyrir sér. Vi vil ha spela atter til Julius Mar. Så innan mina til Kjerstan. Så vi er ivratter til Grabatjon. Så er styrir her, men han rønner sitt han er. Og blir så feltur. For meg er han blir feltur til dem. Helene Freyr, Karlsson. För jag ser frysparken i öliga gåva stöv.
2: Ja.
1: Och så är guldkors till färger.
2: Fyra och inte.
1: Så tror jag. Jag är till Bjärste. Vad är det som?
2: Vad är det han äkar?
1: Jag vet inte.
2: Ja, jag tar så inte kväck för sig lite ut.
1: Sitter han också långt väck ifrån?
2: Ja, och han rör sig upp och inte är.
1: Nej.
2: Irriterande.
1: Och att jag är en gå och som hoxar om gåse färglig inledning till Osland över förra lägen.
2: Ja.
1: Så är det en perfekt stöva.
2: Ja, heter passar väl där och tar trunkas i skärman och skrina. Ja, det ser så ut.
1: Oha. Så där. Testentes ner Daniel Freyr Kristiansson 22 år. Chatamon.
2: Som kanske har varit han bäst teknisk spelare i Tyskland i det.
1: Man sagt nog vad han har. Ja. Han nu finns ju nog bort och nu vill han med in i och skapt och framåt.
2: Ja.
1: Så där. Det är han som tar bollen. Så kommer det inte. Kommer det helt attast. Daniel Gudjason. Halvsaxa sparkar han in att du fält i här. Och så blir det som stota bänt framför i Malé.
2: En klassa avloppsränning här. Ja. Han fintar den som rörna däckan. Han attar den där främstång. Och så sänder han pura ensamhattar i attarstång. Klasse.
1: Oha. Och inkast är så ett lusland. Tack, tack, tack, kött. Och så är det allor kommer in i halvan och för en gång. För jag är startväck i sin fembackskedjan. Chasar, Simon Dignal, Sending, Ivet Lugonic. Och han lägger en frånlukt i hallen på till Daniel Gudjason. Ojsa kallt Kjolsalit det här.
2: Alltså, hässen är vi nek Kjolsalit. Han...
1: Bort kommer himma lukt. Och utan att lägga ner så hälar han faktiskt vad gör det. Han stöcker ner över vattlet.
2: Ja, och han är färdig kvörja för han har följt in. Och han vill bara ojn vi och till framåt Malnum.
1: Oha, Bjarste fer Oragva, Stoyer, no nok til at få seg et innkast til førjar. Men jeg vil gjerne, jeg har suttet sin demar til at det at man kanskje brøyter på formatene.
2: Ja, han tår ikke enn, altså vi, altså om vi tar på 2, eller tror jeg, eller 4-0
1: til. Det lukker mye.
2: Sånn lukker mye, vi vil gjerne ha en dist.
1: Ja, Bjarste kastet han langt frem etter denne halvene til Østlend, der hun. Til Østlend, du Tar vi en annan snö. Ut till högre. Bjärste till Heina Sörensen. Så rundar det kommer nere. Heina Sörensen rundar utfarta.
2: Och
1: han tekar en snö och sänder en tvärast. Ja.
2: Yes.
1: Vinner sig ett inkast bant vid hotnaflatsen. Och här till här, hvis man känner Bjärsta Tarasson, så kommer det nästan som en hotnaspark så långt han kastar.
2: Ja, och det är akkurat detta som vi har bruk för nu. Vi har bruk för en mamma och Lajje och en malle.
1: Och det är dejligt att sätta Heina utfarta på annan.
2: Yes, det var fantastiskt.
1: Så kommer en kastet, kommer langt inn førre. Og så er det Osland Hekstor.
2: Og så er skott.
1: Josef samler opp. Josef hever nok av tog. Han tykker skottet. Kommer mitt førre malet. Men han rundt om mal. Og så ferder han motsatt.
2: Mamma.
1: Tog bedre Hans Jakob. Ankersson.
2: Langt ut til malen
1: og sparker han ut. En kast til Osland, høyt oppe. Daniel Kutjason Ferran spelar in Amina till Kjartan Kjartansson. Vojar i vidle för Maron. Helene Freyr. Och så väljer jag att tacka han och spela runt. Och så vill jag säga att det är 15-20 äldre än Arnda för framöter.
2: Ja.
1: Ha? 45 minuter färre nu. Stövan 1-2-0 till Osland. Och jag halter nästan att han var första runt på mig. Tja för en gång.
2: Ja, han tar kanske det första som var innanför rammarna. Ja.
1: Halter det?
2: Ja.
1: En 30 meter avstånd.
2: Ja.
1: Så när Marie Erik skjorta kommer den. Men man kan säga att han ser bättre ut.
2: Han ser bättre ut.
1: Och kommer släckt lycka till lycka när han vantar med lycka stöver i Osland.
2: Men vi kan också säga att Osland har varit 2-0 och att Frank har varit för 6-8.
1: 6-8, ja.
2: Ja, det tar också bara nu. Vi ska bara ojer. Vi ska vidare.
1: Ja. Det är så helt säkert.
2: Hur säger man det i Oslandska?
1: Jag vet faktiskt inte. Afram.
2: Afram, ja.
1: Men vi för dem afram. Har ju i öran ner nu. Så jag var lycka vid att fatta det.
2: Ja, hade varit öran ner vid.
1: Och han har läst och utländskt.
2: Men att han har Lysias növn ner så är man så. Håll vår utländning och har man varit där.
1: Jag hade det.
2: Sådan.
1: Vi kan nu följa. Nu kan du börja upp. Äkning halvä. Inte Jarkson. Jag har Jonas Prio sen här över er. Så är man kan ner. Jonas Prio färran nu till höger nu. Osland kommer högt på pressa faktiskt.
2: Vilka
1: nu? Han lägger ut till Hans Jakob. Så langar han fram ett år. Röjner ut till David B. Andresen. Osland så langar till han. Och han får helt att ut till Hans Jakob att rumma honom.
2: Och vad ska det som irriterar mig? Vi vinner inte när vi är som bulten som vi har skott nu fram.
1: Nej.
2: Alltså.
1: Nej, det är ofta när alla är flest. Alltså först och andra.
2: Ja.
1: Men det är nog att bytja Hans Jakob langar fram ett år. Och så vinner Eckeran och en går stöve. Och så kan jag ta kajra. Och sen igår. Finnur Daniel Gudjansson. Vill ha en utlänning här. Gosic. Så en mot en. Trätt till högra benet. Läcker han av. Och nu är det där alla bänt utanför det bästa fältet i förrgången. Eller förrgången. Kommer ner där väl. Så tar stöjer ut i högra benet så färran. Eller högra vange. Skiftar kött så igen. Och så kommer ner där efter er. Eckert, Lise Baron.
2: Då är det pressar och tajmon. Brommos ena löt.
1: Ja. Stöjer. Här vill Eckert visar här. Stöjer till Eckert. Gera 1-2. Kommer nation. Kör in mot mine. Lägger han ut till Kjartan Kjartansson. Så Ivar av Vinsabor till Daniel Freyr. Och så Attor spelar till sina mittlån. Men tar för att pressa följer helt Attor.
2: Helt Attor. Får in i 600 metrin.
1: Så chippar han. Och så kommer en hel övering mot Eckert.
2: Ja, satan. Kom så.
1: Men åttne Noah Attorsson. Han läser spelet. Och så spelar han fram ett år. Och så vinner där frispark.
2: Nästa frispark. Trea frispark. Tjock om det är. Ja. Det är fint.
1: Och det får inte få den här pausen här och prata rötterna till Osland.
2: Hade det tungt än när det är så nära. Hej, att han har som spelat och snart körra och får 5 minuter agentien oss.
1: Alltså det här är här var en öjla lunch. Nu gör det att det är utskiftning. Här var en sån fejler i talvene. Nummer 1 och stentla kom in, men han stentla för ut till Osland. Men till er som nu kör dem. Till er Daniel Kutjason. Pappa en Chelsea och Barcelona legenda kan man säga nästan.
2: Ja, och hatta är helt säkert en spelare som vit för att söka hojer.
1: Helt säkert. Och så det är snäga grove vänstervångrån.
2: Och bara ut var i han. Ja. Hasse bara är lagarna en teknik för att kvilla.
1: Hasse har varit kämpa på sig kärle. Det är som åka säga att det är 48 minuter.
2: Ja, och så är det mål och målmöjlekar som är i mitten Hasse bara lagarna.
1: Men nu kommer så att en Freyr in. Man säger inte han. Att en Freyr. Jag har en trutt som har Freyr namn.
2: Det är samma som Olsen att haft dem.
1: Det lyckas vi. Följar. Jag kan nu.
2: Jag kan nu.
1: Nej, nej. Men nu ser jag. En frisk park in i halvan till Osland. Också Atalia, men jag går runt och langar bort framöver. Och så är det Färjar som gör en utskiftning. Till nummer 6, Arnor Brandsson. Så får ut. Och innan hans sted kommer så Barta Pott. Mer offensiv utskiftning faktiskt.
2: Ja. Alla tror jag, alltså, vi tar skiftar in varje lagare in och så tror jag offensiva lagare.
1: Och nog så är det akkurat samma att sända en ur mig varje, att sända mig upp och så faktiskt prova att spela.
2: Ja, det är pura sant.
1: Prova att komma.
2: Vi tar med några få minuter efter att testen är ner. Nu måste vi trösta och få ett mål så kan ska få
1: Ja. För så en legend chap jag komma. Kommer in för det och så där om det blir kommer göra så där Heinz så kan få läsa bort. Han skjuter vad han då. Fem så innan ja men är skott.
2: Ja, och kommer skott. Ja.
1: Och nu tjafer smått far ner och det framvis 2-0 till Island.
2: Och här var så när vi har bjatt när no, i prior prigar han vad
1: gör vi?
2: Ja.
1: Det lukar man på högsta där.
2: Ja. Och vi drar en neckfaktor upp ja. Av vattnet nu.
1: Ja, och pressa där. Klagera
2: så där. Och så det här.
1: Och så det här. Och det kommer i mittlär och vinner han högt uppe. Inne i halvan till Island. Så tjöka stilt till Barta Patal. Han kan komma in. Och han på rack och råt och sen utlas här. Klasse. Och ha. Maven till Island kommer rack och råt först dra här. Jag vill inte sagt han duell, han kan inte följa att Malvern är för lite här. Han gick bara till Bolte och den sötta Bolte honom alltså. Att Malvern kommer ut i isen och tar inte en sammanbrist alltså. Det visste inte att jag såg bara när vi vilja kan man säga. Tvart. Men Poha till Heiver öjlig överskrift.
2: Och han var god, han fick ta goda torsdjösen för att.
1: Han var inne i 15 sekund.
2: Ja. Men det till akkurat hata så vi det var sagt ni gjorde Atlantis den att de kom för en satsar Lloyd Center pusher center och hata var inte nervy a gold cost.
1: Jag sa ju kunde just as stittens när man var frolic center.
2: Hata var frolic.
1: Vet det han oss? Är det David?
2: Det var ju.
1: Det var en Adam Lutje. Så vi kom in. Men jag hoppade och jag satte flyer här. Skall du det touch om något rätt då? Ett mål så kan nog brötas dist.
2: Ja. Ja. Alltså vi så vitt får ett mål nu så hört att touch go om något.
1: Ta i vis kan låt ju. Hej, kan finch och mål på något fält jag då så blomstrar det att han.
2: Ja. Vi har bruk för det som shots har lite någon till att pusha kom fram, men jag kan ju tro att Ola har sagt att nu ska nu har det touch mot rätt nu ska vi köra.
1: 100.
2: Vi klarar touch mot
1: 100. Och kanske komma få alltså fempacksetna upp alltså fempacksetna ur system.
2: Ja, vi har ju nu finche ju Barton Potter så i toppen nu så kommer Biscus stå nior av mig nattor och
1: David B.
2: Ja.
1: Han kom upp att han ser ju ut att han har smajt där.
2: Vad
1: spelar vi?
2: Ja, det var joint school spel att det skulle vara farboy.
1: Och drar han några minuter. Här färra.
2: Ja, det är gott.
1: Så det här hans höger vän kommer harst in i duellen ner.
2: Och en
1: kommer en av tre yes. Och vinner sig ett inkast. Från Luker instill och går av Sucha.
2: Ja, och följer för inkast. Kom så.
1: Han tar akkurat det som man kan snacka om. Det är först och också att fyra dueller ut i ej.
2: Ja.
1: Full power on. Ett och bort nu.
2: Kom så fram ett nu för er. Kom nu.
1: Josef kastar han fram ett år.
2: Yes.
1: Och nu snittar han vad gör det. Han slugar vid fåan. Osland rota borstår, Jonas Prygör, Hextor, Ola Kvar, vinner Bolton. Spelar att ta hans Jakob i Malnån. Spötar sig inte pressa i det. På att han kommer högt upp Osland.
2: Ja,
1: men spelar det sig. Jonas Prygör, Anki Panikkerui. Jonas Prygör centrar fram ett mot Mine. Hennes högkort, samlar han upp. Och så röjnar han senta Heina Astea. Akkurat och långsändning.
2: Det är akkurat Jakob.
1: Det mankar lite ju. Det finns Heine för Bolton när han fick vänt. Så var pura åpen fram ett.
2: Så vi får ju allop.
1: Så jag kan fanka Osland i allop.
2: Fänga den bulten här.
1: Så Inge Arkusson och duell.
2: Ja, det är gott. Det är väl spalt.
1: Helmer. Och vinner han. Hans Jakob för annan. Och så langar han fram ett år. Och så är det här. Så Barta Potla och Heine Sørensen. Fanga han uppe.
2: Oj!
1: Heine Sørensen så sender Barta Potla steg av. Och tog värre kommer han faktiskt i hela Barta Potla. Så jag körde alltså var så var han läser.
2: Men långt nu har vi det nu har så Island där skift näkar lagar ju men bara hette här 2 minuter har vi brått spel
1: utan
2: att Island och vi tar bollen.
1: Jakob Willesen central fram att de börjar tala sina från Luke Elvering och så ett annat John. Så mycket hon är. Men Elvering och allt där från London till och från Luke. Men så ett annat John.
2: Ja. Visst det var in nummer 15 här det var inte någon som var Janne.
1: Oha.
2: Klasse.
1: Ja, han är härlig Elvinch när på den vägen att stöcka du.
2: Ja.
1: Boa. Nu då färgas pressa högt.
2: Jag kan nu.
1: Och slandrar en uppe jobb. Färgar pressa högt upp. Och så sända den fram ett år. Mot i Hilmer.
2: Tjera, då
1: får du pressa. Och så färgas ner nummer 18. Astia. En av dem nutje stöjer.
2: Ja.
1: Och så kommer Josef väl in i duellen här.
2: Fantastiskt.
1: Så tar han Jakob och så sända bollen ut och vantar dig. Och det är till inkast. Det är färgast när jag klappar bunch nu.
2: Ja.
1: Annars förra kom på 24 possession så heter det slett inte som också gör hon.
2: Nej,
1: läkt. Förra alla Jake och 90%.
2: Ja.
1: Bolt då. Man kan säga att det är väl bättre av Rick sedan hålla i förringen. Och man kan bara måla.
2: Ja, och vi skulle upp av ötlen och ta för att sända han ett så in och framåt när bara lätta där.
1: Och det känns ju som att gå 300 meter upp.
2: Ja.
1: Vi ötlen tjätta.
2: Ja, frysparkl färgare.
1: Frysparkl? Nej. Ha? Då har vi spelat fältor. Frysparkl och Osland.
2: Och han fick...
1: Och Osland får gott kors?
2: Ja, det han började idag och han hämte. Så fick han gott kors, men fick frysparkl. Det är då vi kört då. Ja.
1: Han har löjt då, va? Han hade ju gärna velat säga om att...
2: Alltså, sin korsen är så öjliga löjt. Alltså, det är...
1: Helt extra.
2: Ja.
1: Jag kan vara domaren och lyser på att det är så stor för.
2: Ja, ja. Och heter Dektor Lomman, John, och det är släkt. Det är släkt. Jag tror... Alltså, O-Einichu.
1: O-Einichu, ja. Lätta spela.
2: Ja.
1: Lätta på män. Ja. 5-4 mot Färnor. Framvis 2-0 till Osland. Mot Färjan.
2: Och Färjan är längt. Näck långt upp i av Ötlund.
1: Ja, flutsch. Minst en 20 meter långt upp. Och nu tar Lyka vid att vinna så
2: Elvin. Kära till Frysparki.
1: Kära till Frysparki. Otten Noah. Professional Frysparki.
2: Ja.
1: Nej bremsar.
2: Vad det fint.
1: Och han färsar golfkors.
2: Ja, det gör han.
1: Men han är bremsar en kontramöjlighet för Osland där.
2: Ja, och hata var så i guldkorset, men...
1: Dundrande. Ja. Och dundrande professionellt.
2: Ja, ja, hata var fint.
1: Oha.
2: Tar jag 5 minuter efter att spela och så är pausa. Ja.
1: Så är pausa för nu, men... Det är en som skulle ha kapping. Det är några föringar som är av Ötlander som ska spela 4 distor i oktober, manna. Mästa deltene. Ja. Så har vi en åttna som akkar nettom för Gola som spelar första delt vid vänster sätt.
2: Ja.
1: Och det är förallt att sådja spelare för ut och hemma spela. Få sig här några minuter.
2: Och det är ju framtiden tjata i förska landslinjen.
1: Yes. Åttna Noah. Det är framöver. Lägger han till David. B. Så Jonas Prey ut i högre. Att ut till åttna. Atlasson.
2: Kan så åttna.
1: Ja. Lägger han ut till Josef ut i högre. Där kännast från förra
2: år.
1: Josef, han befälter, Antje Frysbark, den första spela. Och så är det Färjas pressar i andra boll. Och så är Frysbark till Osland. Oha, oha, oha, oha. Här så tjejer Josef kommer att läsa spela. Ja.

0: Hon är ringa temja.
1: Ja, så det står ju så Islande. Så då Islande går kan färra finna Eckert, han vänder sig här. Jag spelar framför sig nu. Jana Stittning. Till mer. Så det är en mot Jonas Prior. Jonas Prior vinner duellen. Och Josef Grejsek sänder bollen ut. Ja, till Inga Slusland. Det ser ju som Island har näka så kan långa bollen fram efter på kast där. Det har inte en Bjarta Torlason.
0: Nej.
1: Kassa stått. Eckert missar bollen till Hans Högard. Hans Högard sätter fram ett år. Och sen nästa från någon utländiga eller från en utländig en kastlefärja. Också att alla men
0: 30 minuter rätt. Vi måste ju lite sen då mer. Det finns ju 8 mål. Ett lag mål eller mål möjliga.
1: En som orta luktar av.
0: Ja.
1: Josef Grejsek. Kastar fram ett mot mig inne. Eckert kommer i mittland. Och så är det sin ett lag. Elmer Mikkelsson. Läcker han attor. Og högra bor Helner Freyr inna mina til Kjerstan. Så var det den så gör han.
0: Och så blev det där.
1: Och så kör jag där. Så kommer Freyr att lyssna upp att höra. Och så gör det där så langa bolten mot i Helmer Mikkelsson.
0: Ja, men vi får tog att komma efter
1: på. Ja.
0: Oh,
1: men hade inte ett hopp och så frispark.
0: Jag är sen dömer vi är där han.
1: Ja.
0: Alltså han
1: är från Malta. Han är över resten där typ.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Jag menar att det var faktiskt. Han är väldigt förrum för över och dömt. Han är nästan dömt. Alltså han är väldigt alltså domare nu en touch han dömt Eisen Mjalp i Champions League qualification.
0: Okej, okay, alltså Korsny är rävliga lejs och han verkar som om han är antar utjökna så flöjten alltså att det är
1: det ska inte näkta. Han är från Malta. Matteo Di Gabriele eller Gabriel. Och heter han Gjelte Möller till Islande. Kim inlägger. Kim helt att han. Nettopp. Törs förr ju värre vi som fjordomar mot Lettlande. Och Nations League det stämmer.
0: Okej. Okay.
1: Så det är med oss som är värre ut i allt så också lunch kan man säga. Island. Tar vi ska som att här värre vara balton och bara lätta sekunderna dralla. Ja, Lucho får slått Farnor 2-0 framme just. Där här var stövna. Och där här var Eisen stövna för Ekalandet.
0: Ja.
1: Man kan säga att Island här. Men man säger att här kommer nog att nå. Två mål där har sett sig här nu. Där kommer nog. Eller här har vänt sig nösna nere mot följan. Nu spelar alla gott ut av högre. Helner Freyr. Dröna Jess Stitting. Här kommer Jakob Billonsson i mittland.
0: Slappar nu.
1: Åtna Atlasson. Wow. Jag får veta i öronen nu att det är tjej att fräkla så tar gera god stöjm med sjönna i Islanden när man.
0: Ja.
1: Ha?
0: Ja. Jag tror han gav.
1: Och jag menar att han såg vissa färger vann i Luxemburg så.
0: Ja.
1: Och kanske, ja nu har det så stöd ner men det här är en öjligare att det är finaldist det visst det är. Men trots att något har lagt sig att och Bjarte Tarlsson, Jesse Klaran, mitt av mine. Så ett frispark, det kommer helt in mot Brottsteinen. Så det är. För jag vinner han inte först i Adlöve. Osland är i Hekstör, Anon. Så sända där bollen fram ett år. Där lägger han nästan väl led. Och så tar Stoyer så kan färre det vinstra vanger. Han snittar han så vågare. Sänder Helmer hans det. Och så kommer han in i bollen. Han tycker skottet. Och hans Jakob är fattare i bollen.
0: Hattar är vanalt, Anon. Hattar är rävliga vanalt.
1: Han ska vända sig spalt i rum.
0: Ja.
1: Ha?
0: Alltså.
1: Ett lapp baserar han som guess i det.
0: Ja.
1: Gessa David Tori.
0: Klassig idé.
1: Vi grinspel, lukar mycket. Följer nice när han... Wow, ass... Jag vet inte hur man ska beskriva det. Snurrar han runt om mamman.
0: Oj, kom nu!
1: Och det är värre för att han gör det här klassen om aldrig inte till en trystig säger det.
0: Nej, det är svårt.
1: Poa.
0: Att han var tungt.
1: Ja.
0: Det var faktiskt tänkare än Hesen 2-0 till Osland.
1: Malspark til Osland. Han glöjer med han ska ta Malspark. Men det kommer helt under Holland i förrjan. Och tar vinnan. Och tar få Eisen Tattan in i min ner. Och spelar där till Eckert, Lisebaron. Iverattet till Helmer, Freyr, Karlsson. Inna min att till Eckert. Spelar där bara i sina mittlen här. Och så väljer där att träcka botten och kolla runt. Spelar helt attor. Så till Eckert. Jota högre att. Förrjan kommer att synda Mario upp. Men det ser ut som att förrjan vet att det är kanske en minut rätt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är som i halde det här akkurat inte gänger och vi i spelen och tackling och sådana grejer.
1: Ta mankar den sista nävlaget till att det ska komma och funta som är så

0: Så du. Och Frakland vann 6-1, hör man nu här. Och här är det bästa en minut efter. Här är det något efter att lika.
1: Nej.
0: Och Osland ger en utskiftning.
1: Herregud.
0: Poa. Ekkert Gudmundsson lyser bara sig förut. Och in kommer ner Thomas Ori Robertson.
2: Hatta här.
0: Hatta ger långa mening.
2: Nej. Hatta men ja. Bort för Lisebarn och ännu bort där för andra nummer 1 Jules Labrin som ångar
0: det kämmer nästan. Alltså Lisebarn kämmer så snett jag stöv i här. Jag tycker att han får blanda av känsla ut det. Och han matar. Men långt inkastet till följare. Det här blir kastad Bjärta. Kastar han helt in i plassan igen. Så han blir snittad vågare. Han lever in i plassan igen. Och så blir han snittad. Och han måttar malen. Det är största chansen att få. Och i 3-5 minuter kan man nästan säga.
2: Åh, du, han passar in.
0: Här är Lyka vid 8. Åh, han fick nästan nackan in i Malie. Ha?
2: Rätt. Åh, det var synd.
0: Oha. Det är väl stortla finns det Malie som är det minsta.
2: Ja. Nu får han att flytta av.
0: Oha. Malspark. Tack, tack, alla. Vi gick igen för att flytta av nu. Det kommer en halva. Jonas Prior, Hexter. Osland kommer att vinna andra bollen. Läcker hela med han gör. Som för sitt lisa bara bandja så det hans hajkart.
2: Oh, vad det var en fullbask.
0: Nej, doppat väl nästan.
2: Ja.
0: Och spelar kvar vad gör det? Att när rota borstar och slår samla upp. Och så är det något på jobbator. Och sen det går. Och tar välja. Att spela sunda mitten här. Och så chippar där han upp om här till här Thomas Ori. Ferran. Läcker den mina. Och så bruxar där jag. Och här äntar vi 2-0 till Osland. Vi måste följa om. Och man ser facknaden till Oslandet. Tar vita det.
2: Tar vita det.
0: Tar ganka här och klämmast och fauna om någon annan här. Ha? Men man ska inte täcka det för förrän. Mitt steg. 12 steg. Vi skapar sina på touchet i stor. Vi är 8 mål.
2: Nej, det är fantastiskt gott.
0: Man har heller inte lätt nog mål in.
2: Nej, nej, nej. Följer här har gjort det gott. Och tar vi bara inte något ord där.
0: Nej. Så måste täcka samman om så håll dig till sätt jag lägger vi väl bättre för förr.
2: Näka väl bättre alltså det var inte gott för alla jag tar få två mål på det kanske finns ju fyra eller fem och i sådan håll jag håll dig att förr kom väl upp för det.
0: Ja, ta håll dig isne. Och förr jag finns ju två hotna spark och sätta håll jag så det finns ju förr alla jag ta finns skott på mål. Och så då Luka vet att finns faktiskt han in om linjerna faktiskt.
2: Ja.
0: Så man kan säga att sättna hållags average är väl månande bättre. Och få ägsta possession från Nujtjan uppa 2-4.
2: Ja, vi har alltid det här kommer oss nu. Jag tycker att Ola har också sett varje li in.
0: Ja.
2: Och skulle det ända vid någon allops lije. Men han är nog inte rakt när vi att Island för att få två mål så tydligt i snön och ta drabb och en ordentlig fyra löjtje.
0: Ja, men det har inte all in. Det har varit 100% av tankarna på en av vägen för första bruks till Island.
2: Ja.
0: Det har öjligt tempo att ha sett innan dess.
2: Ja, det har varit ojsa kallt. Det har varit bättre och bäst någon än förra var. Det har varit flöjre löjkar som vi för att sitta i hövundin i närmast och framtid till sikker.
0: Det är inte löjt ju.
2: Augustsjön 2-3.
0: Helst till han om han är här. Gåsrich och sen har 2-2 Daniel Freyr.
2: Yeah.
0: Och så han har Daniel Gudjonsson.
2: Yes.
0: Tarverska som tar vårt mest S-synt.
2: Och Isak Halter tar tomt väl här av bulten. Och tog väl slita sig. Och alla i barn han visste akkurat hver han ska renna. Och fler. Han hejer bulten. Han är nog han som hejer bulten allra mest i Atlantia.
0: Och följer, alltså tar kom in Jonas Prior, Barta Patl och David B och Hans Höjkort. Tar kört att framgjort att de kom in.
2: Det har brått att spela stunden köp jag tror och i halten nästa.
0: Följer?
2: Ja, vi skulle helt rätt börja vässna.
0: Ja. Alltså, tack, ja.
2: Ja, i halten att det har brått att de kom in att vi var och hackade upp av ett någon och det var inte så vi ser Osland har haft sina alla var inne så det tar nog skor och Kras Möller en gång som tar nog så lägger en Osland det kom till om Brento Bollois vana lite.
0: Ja.
2: Vi hade vi ska fräknas då att förra klarar sig så gott.
0: Allt hade ju Ari över gott och mött dig och titta jag. Jag tittar just när Katar har vi stolt över att här funnit av att här det första li och Angels men klarat det.
2: Ja, och tar mest tror jag lagar uppe ett, ne?
0: Ja.
2: Det är positivt.
0: Yes.
2: Alltså
0: och tar direkt att kommer in och alla slie.
2: Yes.
0: Spela några minuter och en match som är och finns mål läs nä. Och Mattias Hellstad som finns en debut. Och assist, alltså Dwight. Tagera ju alltså och Tagera Moon och vuxna man alltså alltså står ju eller som man ska se det så att
2: och tar som spel lite ja. Här ser det nästa röjne och i allt det vi switchar till att förska fotboll det är vi är framme nu och det ska vara öliga glädje för
0: 100%.
2: Och mer damer öliga väl till landslig spelar och så spelar Wayne Chu och i allt det vi FSF skal omhuxa til at ha mestret alt ned så skal det næst bedste lige altså til dømme skal ha mestret alt spille altså en sånne der så skal næst bedste lige ha spille at han og møte til linjen altså for jeg styrke disse løgene så at vi kunne få oss noen minutter i bøyne som gjør det så det gjør vi fire innskiftinger og det fantastisk det noen løgene som har spalt det der og det må man bare heve kvarje for.
0: Helt sikkert. Har du gått poeng til?
2: Ja.
0: Ja?
2: Altså, vi skulle menna FSF, ja. Vi har sett hele menna landslivet, og jeg halte til at det vil gjøre et jævlig godt arbeid, men vi må ikke stekke av sånne arbeidene. Det er ferdig, det er hvis løyker ikke spiller.
0: Det er nettopp det,
2: ja.
0: Du, hvis det ikke får minutter, så får det helst menning beinene på nærmere måte.
2: Altså, Aaron i ferien ved landslivet, alle landslivet, han kom til å finne to ordister i beinene ved O1-2. Men till ösnä viktigt att komma upp ett nu och få att ha känslan av att vara annorlunda lite.
0: Netto. Vad är det? Och skulle man ju kanske få något man ska ens minnas till andra och han har.
2: Ja.
0: Han onkel och chans ska nog komma.
2: Ja ja.
0: Ja. Och grava tvärt just i november i snä. Ta annorlunda lite någon här han kanske kommer in mot Moldova här i november manna.
2: Det här ju rocknar vi.
0: Det är ut mot Slovakia men Moldova kanske han just vill lägga hemma. Ja, rocknar
2: vi. Han kunde finna några gå om något hemma. Det är rocknar vi. Han är ju fullt så bättre att komma in här vid den förskå Oscarn till att ge verkligen mån och till allt det läckra som spelar hemma man följer uppbackningen och man häver bara gott chans lite man spelar hemma.
0: Jag hade också lärt att det är värre att det sista åren för åken är det torsvöt.
2: Fantastiskt.
0: Alltså jag är ända 2-0 till Ursland mot Färjan men Färjan har ända sutt, som man säger, O21 ända spel, eller qualifications ända spel.
2: Ja.
0: Alltså.
2: Som nummer 4.
0: Ja. Och med stig.
2: Och med stig.
0: Ja, ska man
2: ju inte tänka till. Vi är stolta av dem.
0: 100. Och så hade jag också sagt att det hade varit här så tack också för kvalitet och torsvöt.
2: Ja, tack gärna hit.
0: Så sent och gratis studio.
1: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi. Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.
0: Hallo til Osland, fra alle gare i alle ringer til Vinsabore. Så tar ene mot ene hånd. Og så er han trekker mot det høyre, og så snører han ene mot det. Og så stutter han om alle.
2: Ja.
0: Her stutter han ene om alle. Til Kjæren, Benoni, Regi.
2: Ja, Andersson. Snykk, Lasse Alop, han legger han nye røde
0: så inne. Han var farlig, ja. Jag får där runt David Helge som centran ute till vänster borg här. Poha, och så kommer det ett fralukt inlägg. Och vi ständer så tjejer en pura läs.
2: Ja, och vi stoppar en jock under. Vi hittar bara ett påbult.
0: Hade varit så tjejer att det var så var mal.
2: Ja, och hade varit en jävla god älvring.
0: Akka rosa vägen så nog.
2: Ja.
0: Första halva minuten till färran. Och här är 1-0 blivit till Osland mot färjan. Kommer där en stättning. Så kommer där en vinsa på det. Och så kan Kappa komma in färjan. Och så är det Daniel Gottjansson. Som så läcker Osland. Och 8 och 16 minuter till 2-0. Och akkurat sin är Daniel. Son och Reiter.
2: Nu suttar det inte det som vi suttar. Men tar er och två er i alla upp någon. Och Tannemin trätcher in. Och Gottjansson han ligger bara bojar. Och han är ute i Sojene. Han bojar, bojar.
0: Han ränner perfekt.
2: Han vajtar handan Elvin Kjemmer. Klassa.
0: Ja.
2: Klassa av Albert. Han var i Sia.
0: Han spelar som vid Malmö.
2: Han spelar i Sönsje. Och jag heter hans 14 mal. Ett lockshornacka. Jag hade han finnit 14 mal i skapingen.
0: Han är väl toppkandidaten i Chatham. Spelar nu i Allsvenskan.
2: Utkänsmässigt så lyssnar han nu i Skinnan Holland.
0: Ja, härifrån.
2: Ja.
0: Med 2-0 på Seychan och Holland något.
2: Det är väl länge där och tjock.
0: Det kan vara tomt.
2: Det är väl länge där.
0: Förhoppningen inte.
1: Ja, vi kunde bara inte och en till landslinjen till Lukovic Stia med någon och självande hötte Mattias Hellstell och H.T. Samuelsen och Aron Benjaminsen vid vi. Så är det 8-9 var vi än bättre. Hinne bæje urslitne og i akkara balche trui Ottalie som fer til EM Frakland har vunnet heimavetle Shei 1 og Sveis Stoan var 3-0 i stetsjonon Og så matches de bæje Atast og Liene i Luxemburg Og her vann Luxemburg 3-0 og Estlande Tvei mal var skotten i Ivetøyne Og i akkara liste tappte vi da så 0-2 for Uslande Og at Natutje Dester, så vann Frakland Belgien vid 26 stion, Ísland nummer 2 vid 18 stion, Sveis nummer 3 vid 16 stion, Ferjar nummer 4 vid 12 stion, Luxemburg nummer 5 vid 20 stion, og Ísland enda attast vid 2 stion. Og først Malmönren, han var 8 skådemal og 16 mal var skåten i måteferien men uti en av disse noen låter vi 6 mal inn til hva måte Fræklandet så borstet seg fra tog disse noen så stod verjan seg helt, helt vel Vi takker dere løsninger nå og helst dere tåner og så vantar vi til å få en av samrøvesendende fra Brynjære Hun vil vi Olav Mikkelsen og en til landslige Svenjære og tar færre eisen jeg takker Samman om och 21 EM underkappingarna här vi finko 12 steg.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar var lösning. Pruiser 1205. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Visste du att så kunde du gå och bjöd ett vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalo vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en trädörar runt om och vörer från hemsklassa vajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå. Tofta Jack 2, kunde vajt.
5: Hörvart här nutch arbetskläger, vite norskt om på att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stökk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
6: Heimsles beste godletter ui følge. Vi tjokker heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysen i popquiz hver sluttet kvalt og live tonelager vørst leier kvalt. Irish Pop.
7: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland er av 3 minutter i dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvendinger og bilavfolkning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyrre parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
8: Hei, hette Jens Jan fra Vensel Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til Akko Papildre, kulavensel.fo
9: Kom og vidja førja største sølestøvne. Frutja deg en nødjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødja. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjå av familie, starfellon og vinnfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserster, gode møter, god tilbå, smertjerønder, kappingar og nekva anna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved Kjattner.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotten, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
1: Så fer og einer tjue landslivsvenjaren Olavur Mikkelsen i samrøve vi Brynjar å tega saman om just litt nå under kappinsina.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Så sant i vi Olavur Mikkelsen og einer tjue venjaren og ja, det kan tappa 2-0 med Osland i det, men kan så lukka slutt til kukken Jungdis da?
4: Ja, så kan det godt. Vi møter nå eller sterske norsklandske leder. Da har vi kjøsset leder og tar over Gynjø eller Vajadamon. Hes av landslivslevene har vært spalt jant mot Frankland og vunnet 5-8 mot Sveis. Og tar også kjøsset leder. Og vi er en sikker idé så kom det der å gjøre. Og jeg tror at knesende største leder har suttet vi på en av det. Tar donald leder til alle parter av spillene. Småspill, innlegg, fysiske, arbeidhast. Vi tar tro bloggar, då skår det 2 mål, rymliga tullja. Ja, vi kommer till halvlags och ja, vi väljer faktiskt att vi blir en kompaktare. Vi valde att locka ner, vi avtalade att vi skulle inte flera mål i köknån. Det här resulterar så att vi kommer fram till att lägga ner oss själva. Så drömmer vi dem att ställa i mål. En av sånt till dessen och försvinna väldigt ut. Det får vi inte, men ja, det blir 2-0 och en fullt uppenbar sig i Tyskland.
3: Men som du säger, det lukar vi att det kan faktiskt få syster löt i uppborgsjur och det kan bli alltså mer färgljur, det kan få skott innanför rammarna, det kommer till hotnadsbörk och så där. Alltså kan jag egentligen säga då som jag håller i sin mitt här, alltså det här verkar stabilisera sin mer grammar och bära sin mer ett då?
4: Ja, så vi håller i sin vidare och lastar av troplöggare av att ta för spalt och kontorn här. Så vi väljer faktiskt att sitta och nämna morgonen centralt, få där dom och lätt att rösta. Som ger att vi ofta får äta långa rätter, men det är ett alldeles så här. Jag skulle lukas ner, jag skulle inte föra mål och jökna. Och så inte att jag vet att jag ställer mål och ja, till ändan så blir det inte mer offensiv. Vi är runt att göra mål, men det är något så inte.
3: Det kunde ganska koppa hin vi visst att komma allt. Det är la syndrom uppe.
4: Ja, så vi fick också försöken dessen och det är så att säga att det var tjau och roi. Men det var det som vi hade attla av. Ja, så om det är bra så var man så tjumre äldre, men det var så inte det.
3: Och så hvis man ska täcka samman om ganska attla underkapitlen som man nu är som har helt. Det spelar tutsch i distor, fatalst i och det är med som jag har nämnt. Jag är nu i färgen i vikvitt, men alltså. Hvordan føler du selv om kappingar til at du er i NGO landslig nå?
4: Ja, jeg kan jo sagt noe grove i spilleren her, og som de alltid skuffer nå at jeg har tapt, så er det vi. Men ja, jeg sier vi må hukse opp kjøttet på dette, og vi er veldig stolte av average noen. Vi har finnet 12 steg, det er veldig flott. Nick går average, og mest som alle distansjokene er vi rymlig og tatt der. Så ja, jeg stolte av spilleren og ødelen stapen som vi, til at jeg lager noen timer ut her. Så rundt råkna så er vi dødelig av nøkter til å si.
3: Så du sier tette distor og du vet, det skulle lytte kanskje til å vippe, det kan tape teport mot både Sveis og Frankrike. Og hver vet, hvis du har vippet den helt av veien og ble kanskje 1-0 til tingene her, så har jeg faktisk en dreimeposisjon ved nå.
4: Jag kände vid det alla ofta som uppe mot mönster som starkare än vita på poängen vid det en liten chans vi mot sig på det Julia och vid det är så långt från det ska alla knalla här starta på ett helt och man ska lära sig inte häpna vissa så är det tävlar att komma ner.
3: Det kan gå av om till nästa färd att ja, nu är det så HM underkapping.
4: Alltså vi tar var kände nu är det några förra gånger som detta ut. Vi har haft nok snäcka spelare vi som är för Ingrage någon så är det ganska helt när öppen som helt fram till eller positivt känna till systemet och så vidare. Och så är det flera spännande lagar på väg så upp av väg så vi är då bjärsikter på att det ska nog bli gott att komma till dagen.
3: Så på sig själv så kanske kommer och kanske att trycka mer på att det kan lätta sig att komma till ändå spel.
4: Hvis vi ikke tror på det, så går alt dette sammen. Så vi er positivt, det vil jeg si.
3: Hva skal jeg gi? Takk for sammen, Olavur. Og så best innskyld hva jeg er til deg.
4: Tusen takk for det.
2: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Musikk

0: 100% förrest av FM.
1: Låga av er, nu här var tid med her. I er kom en fyri av era Att han sälla morgonstånd I var min strättan pund Som över min monte punktera I döpte blev i havn I skulle ju häva ett

etter meg. Da skal jeg søtja til jo langt ja, etter meg.